0: السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما خوگو خویندورونو مات د ټول جہان گران زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدونکو گران مینوالو تاسو ټولو تا
1: رحمیلا
0: د هوا په لهرونو په چپو باندې د مینې محبت نه د خلوص نه ډګ ډګ سلامونه وړاندې کوم گران مینوالو. مات ویل کیږي تاسو کوربا اکرام خان اور تاسو د وخت کې زما آواز امید ریډیو 400 باندې دبنګ ریډیو اٹک باندې زلمی ریڈیو نوشیرا باندی اور امن ریڈیو ٹانک امن ریڈیو کرگ باندی گلوبل ایف ایم 91 باندی اور 88.0 لکی مروت باندی بالکل براہ راست اور

0: اور زمان تاسو سره هر سحر ملګرتیا کیږي د لسو بجو نه والته تر یولسو بجو پورې. او څنګه تاسو ته پته ده چې ملګرتیا الحمدلله زما د کپنی زما د برانډ د اشما کاسمیټکس پاکستان له طرفه وی، نو اسی په نیم باندې د اشما او د کمرشل پروګرام وی، نور ډیر گپ شپ زما تاسو سره وی، ډیر خبرې اترې تاسو سره وی. نه هونه کې برابر چې کوم دینو هغه مونږ خپل پروډکټ یادو، بلکې زی یادو منه تاسو یادوي. الله رب العزت دې تاسو سره خو کی، ځکه چې دا ما سره یو خېګړه ده. کله انسان سکار کوي کنه بل انسان راشي دغه د لاس کار والی، نو ویل کدا ما سره خېګړه ده. صحیح ده. نو پروګرام دوران کې دغه پروډکټ چې په کم باندې زه خبره کوم، نو زه به زکه خبره کوم چې اکثر خويندرونه به زما داسي وای چې اکرام بھائی مونږ خو ریګولر ستا پروګرام اورو، مونږ ته پته ده ستا پروډکټ هم استعمالو. صحیح خبره ده. خو اوس هم ډیر خلک داسي دي چې هغه زما د پروډکټ نه، زما د کپنۍ نه، زما د آیټمو نه او د دې د فائدو نه نا خبر دی. نو دا میسج، دا پیغام بیا د هغه خلکو د پاره وی چې کوم مونږه پروگرام کې وایو یا تاسو د خلینا کمی خبرې راوځي کنه. او اکثر چې کوم دی نو تاسو وګورئ چې کله یو انسان سودا خرڅي، هغه هر څومره نیک انسان دی، هر څومره ښه سودا خرڅي، خو د هغه په خبرو کې اثر وی، خو دا هغه نه ډیر اثر چې کوم دی کنه د درمګړي انسان په خبره کې وی، چې کله په دوکان کې څوک د چا ناست وی ولاړ وی او سګا کرا شي او ته چې لکه د نه د پلان کې شیز والا ما موړې دی ډیر خوشیز دی کنه. نو مونږ پښتانه داسې یو چې مونږ بیا فورن مطمئن شو. نو دغه کالران زما د اوریدونکي او زما د اشما د یوزر چې کله راشي او پروګرام کې خبره کوي او وایي چې او دا پلان کې پروډکټ او پلان کې آیټم ما استعمال کړی دی او ماشاء الله چې کوم دی نو ډیر زیات فائدہ مند دی، نو بس بیا چې کوم دی کنه ستاسو ډیر زر چې کوم دی هغه زړه مطمئن شي او ډیر زر زړه ته یو خبره کوشي. دا حمید افریدی مونږ سره دی، بلکې یوازې مونږ سره دی نه، حمید افریدی زمونږ سترګې دي، زمونږ غوګونه دي، زمونږ جبه ده، زمونږ زړه دی او یو قسمه زمونږ سلورم رور دی. زمونږ په ډیر زیات اعتماد دی، ډیر زیات ادبار دی، ډیر زیاته بروسه ده. او الله رب العزت دې هر چاله داسې رور، هر چاله داسې بچي او هر چاله داسې یو پارتنر یا چې کوم دی نو یو ملازم ورکی لکه حمید افریدی چې دی ایماندار دی کنه ډیر زیات ماشاء الله. نو دا پیله چې کوم دی ما سره نو دا په دې رنګ روډ کې په یو پلازا کې چې کوم دی نو چوکیدارو، نو هغه بعضې خلک هم چې کوم دی سمه ناروا کوي کنه، لکه داسې ناروا کوي چې اوس یو کس دی هغه له 700 روپۍ تنخوا ورکې ستا د پلازینه سغلا وشوه، نو ته خو د الله بنده د ډیری مالک یې. ډیر داسې خلک به زما آواز اوري چې هغوی سره به خلک کارونه کوي، بیا به د هغې نه څه غلط کار کېږي، نو هغوی به تینه پیسې کټ کوي کنه. بالکل داسې نه ده پکار. زمونږ آبادی کېږي نو په هغې کې انجینیر رالو او هغه انجینیر چې کوم دی د ګلکار د ټیکادار نقص را وویستو چې یاره دا د نقص دی، نو هغه وی چې یاره صحیح ده بس زه به داسې چلو کوم چې زه به دا وران کوم، بس دا تاوان په ما رالو. نو ما ورته ویل چې نه، دا تاوان په دولې راځي، ما هیڅ خبره نشته، دا خو تا کړو د بهترۍ دپاره، د ښېګړې دپاره، خو غلطي وشو، غلطي د انسان نه کیږي کنه. نو د انسان نه غلطي کیږي، صحیح ده، ستا به خیال نوي انسان دی. نو حمید نه بیا هغه چې کوم د پلازې مالک هغه به تی پیسې کټ کولی، غریب دونه تنخوا ونه، نو هغه لاړو تیرا تا. بهرحال زما د ریډیو اوریدونکي وو. نو بیا واپس چې کوم دی ما ورته چې راشه بس ما سره بشي. هغه ټایم کې حامد یو دوه درې الکانو ما سره په فیکټری کې، دویم یا دریم الک حامد اور آفس کې پیلنه الکو چې دبا زمونږ سره چې کوم دی یو قسمه 24 غنټه وخت یې راولو. نو حامد خبره کوله وای چې دلته کې څه خلق دی په دې گاوند کې او یې مال یې سالند وروړي او داسې نور د کور سړی راځي ما سره کینی. نو یو وی چې را دا پروګرام مونږه مورو، خو چې اکرام بای به دا خبرې کولی کولی کولی وای یاره زمونږ یقین نه راتلو. ډیرو کالرانو به خبرې کولی زمونږ یقین نه راتلو، خو هغوی یو کالر یاد کړه چې کله هغه کالر راله او کال یې وکړو هغې خبرې وکړې وای یاره زما مور او زما خور او زمونږ کور زنانه وي چې دا کالر کم از کم دروغ نشي ویلی. نو د هغې نه بعد ځان له پروډکټ راوړل، نو بیا پروډکټ فایده ورکړه، ریزلټ یې ورکوې، بیا یې چې دا خو اکرام هم ریشي آوې او دی ټولو ریشي آوې، خو بس زمونږ ذهن او زړه ته خبره نه کوزیدا. نو داسې ډیر خلک به زمونږ آواز اوري، پروګرام به اوري چې دا غوي زړه ته به چکم دی نو خبره نه کوزیږي. او الحمدلله د اشما هر یو پروډکټ چکم دی نو هغه د فائدې نه ډک دی. نو خبرې مطلب مې دا دی چې دا پروګرام چکم دی نو دا د اشما کاسمیټکس پاکستان له طرفه دی، صحیح ده، سپانسر پروګرام دی. خو چې اشما نو نو زه به چرته وم، زه خو زیمه که دا زمونږ کمپنیانې نه وي نو دا ریډوان به نو، صحیح ده، نه به دومره ډېرې فریکوینسیانې وي، نه به دومره ډېر ښایسته پروګرامونه وو، ځکه چې د ګورمنټ آف پاکستان له طرف نه زمونږ ریډوانو ته هیڅ هم نه میلاویږي. نه دا ګورمنټ ریډوان دي چې یو آر جی پروګرام کوي یا یو کس ریډیو واغست هغه ته به د حکومت طرف نه څه فنډ ملاویږي یا به څه تنخواګانې ملاویږي. صحیح ده. نو دا ده چې الحمد للہ د عشما له برکته دا دومره مینه محبت دی، دا دومره پروګرامونه دي، دا دومره ښایسته کالران دي، دا دومره ښایسته آوازونه او دا دومره ډېر جان پہچان. نو دا الحمد للہ زموږ د عشما کاسمیټکس پاکستان له طرفه دی. نو کوم رونه خویندې ما سره ملګرتیا کوي تر یوولسو بجو پورې ما سره اوسئ، زما د عشما د پروډکټونه به خبر شي اور ان شاء الله سوال نه پیدا کیږي چې یو کس به زندگی تیری اور هغه به وایي چې را ماته د عشما ضرورت نشته. سوال نه پیدا کیږي یو کس کا روټی یو نه خوري، یو کس کا اوبه و نس کی، یو کس کا ناشتا و نکی او دا د کور اوزی آفیس تزی، سکول تزی، کالج تزی، یونیورسٹی تزی. صحیح ده. نو پتہ نه لګی چاته چې د ناشتا نه دکړي، خو که یو کس د کور اوزی او مخو نه وینځي ار سړی ورته وای چې لکه د خوبه را پاسې دی ورته کرب وای چې نه نیکا زو غو سار سلور نیمه بجې را پاسې دلم، ما خو منظم کړه په باندې سلور را پاسې دلم، خو بس دا مخ مې په صابون او په فیس واش صحیح نه دی وینځلې. صحیح ده. که یو کس ویخته و نه وینځي نو خلک بردی چې لکه ولې د خوبه را پاسې دی، او که یو دوه پنځه لس ورځې و نه وینځي نو به عام یو لیونی کې او په دې روغ انسان کې به فرق پاتې نشي. دغه شانتي کپڑی دی، دغه شانتي شوز دی، به هر حال نو دا د غنا چې هر انسان ته ضرورت دی. اوس زمونږ ایشما شیمپوان دی، د شیمپو هر انسان ته ضرورت دی، ایشما خکولی شیمپوان دی، زبردست شیمپو دی، خشکی ختمه دی، د ایشما ویخته مضبوطه ای، نرم ملایم سلکی کی یه در لویخته، دغه شانتی فیس واش دی، د ایشما هر یو انسان ته ضرورت دی، که رایس فیس واش دی، که فارمولا فیس واش دی، که ډیلی فیس واش دی. سیم عمداسی چې کم دی کنه، که یو انسان دو درې ورځې د خولې د صفائی خیالو نه ساتي نو دا زمونږ اسلام هم مونږ ته اجازت نه راکوي چیرې انسان د صفائی خیالو نه ساتي. صحیح ده. او دغه شانتی ګوره زمونږ دین مونږ ته وایي چیرې کچا پیاز نه دی خوړل پکار چې کله انسان جمعات ته ځي فرشته در له خواله ناراضي، ولې د خولې بدبو نو چې فرشتو ته دومره تکلیف ملاویږي چې هغه په نظر ناراضي. صحیح ده. نو انسان ته به څومره تکلیف ملاویږي چې هغه په نظر راضي. نو دا ده چې د خولې د صفائی لپاره ایشما هربل ټوت پاوډر هر انسان ته ضرورت دی. دغه شانتی چې کم دی ډیر زیات پروډکټ دی، کور کې ته زندگی کوي، په دې دنیا کې په دې معاشره کې ته وخت تیروي، تا باندې به زخم راځي، تا باندې به سپونه راځي، تا باندې به خارخ راځي، ستا به پوندې خرابیږي ایشما کریک کریم، ته به الله دینه کې سوځي. صحیح ده. ایشما هربل سپرے دانی بدر باندھے راخی جی، ایشما اکنی ڈراپ گرما کے بدر باندھے راخی جی، ایشما ہربل سپرے خوین دی رونا ودونو لبزی سڑے چے وادل زی، یا عام باز خلکو دا سی روٹین وی چے درے سلور پینزو رزی بعد دا چے کم دینو نئی خانی تزی کنا. نو بلیچ ایشما ارجن فیشل سکن پولیش بیا زمون ایشما سیرم ماشاءاللہ، نو دک شانتی ما شمانو دا پارا دا خوشبو ایشما ٹیلکم پوڈر ایشما سن بلاک، نو دا سوال نه پیدا کیږي چې چاته به د ایشما د پروډکټو ضرورت نه وي کنه. که یو کس وایي چې رجی ما د ضرورت نشته نو بس دا بیا دا ځخه نشو ویلای چې ډوزی دی ډوزی خو بندل وای. صحیح ده. نو دا ده کنه چې هر انسان ته د ایشما ضرورت دی. او الحمدلله د ایشما کاسمیټکس له طرفه دا پروګرام تاسو خدمت کې وړاندې کیږي. الحمدلله ایشما زما خپل برند دی. 2018 کې ما چې کله دا خبره کوله نو الله مې دې معاف کړي، بس هغه ټیم کې خو ما ته پته نه و چیرې خلک دومره ډېرې غیبتې کوي، د ریډو پلی کم غیبتې کوي، د روغم وایي، د یو بل کامیابی هم تینه برداشت کیږي، لکه دا خبره هغه ټایم ماته پته نه وه. نو اسې بې سبا بازی خلکو زه چې کوم دی ټارګیټ کوله ما کنه، او مختلف طریقو سره به ټارچر کولو هم. صحیح ده. سکالران به پویا کړو ګډې وډې وې، او دا اسې وایي چې دا زمونږ برینډ دی، او دا زمونږ ایون دی پورې چې بازی لسمر او کالرانو بم وې چې کرام به دا سې ډېر ارجګانی بیا روستو چې کم دی هغه کپنی بدلې کی بیا وې دا زما پروډکټ دی، دا زما پروډکټ دی. ما ته یره زه خو پیل زل تاسو زما आवाज د ریډیو په لیکه باندې اوري، او زه واحد دا سې ارج يم چې زما سلام زما आवाज هم د ایشما د پاره مخې ته راغلی او مجبورن راغلی دی. صحیح ده. ځکه چې ډېر رونه ما ارج ساتلی د دې کپنی د پاره د دې برینډ د پاره، خو هغه به زما د زړه خبرې نه کولې. نو الله دې خو کې واسف الله سره امید ریډیو کې د حج لم روان دي، الله رب العزت دې خیر خیریت سره بوزي، زما ډېر خوږ رور دي، اور د واسف الله لمخه لبرکته امید ریډیو کې چې کم دي نو زما پروګرام دی او تاسو زما आवाज اوري. یو بل کامران زما خوږ رور دي، کامران افریدي، چې دې دوانو لبرکته چې کم دي نو زه نن په دې ځای باندې ولاړم، ځکه چې دوی مال دا ډاډ راکړو، دوی مال دا حوصله راکړو چې د الله بند پروګرام وکا، ستا په شان هیرا، ستا په شان وای، ستا په شان خبرې دا د هیڅ چا نشته، خو ته پروګرام وکا، ولې یریږي، ولې شرمېږي، ولې چې کم دی نو غبراویږي. نو بس بیا ماته چې کم دی نو یو ډاډ ملاو شو چې کله انسان ته یو ډاډ ملاو شي او دې ټپې کنه چې ورزپې او ټپولو والا سوکم نشتا خبرو والا ډیر خلک دي تاکي د نوک سره وستو والا خلک ډیر زیات دي. نو الحمدلله 2024 کې هم زدا خبرو کومه چې اشما زما برند ده خو اوس خبره لګه بدله ده اوس یوازې زما برند نه ده بلکې په زرګونو او په لکونو خلکو دا برند ده که دکانداران دي که یوزر دي خواګه خواګه زما رونه دي خواګي خواګي زما خوين دي زمونږه مين دي دي داسې داسې خلک وایي سره ولېږي په واتس اپ باندې والله چې صفه پته لګي چې دا د شپې ته او یو اتیا او کالو ابي ده یا بابا دی مشر دی او دومره دواګانی دومره مینا دومره خوږی پولایټ خبری بچیا او دا ما دا چلے او بچیا او پلانکی سنگ دی او ټول پیجنی کنا. نو اوس الحمدلله دا دستاسو هم برانډ دی او مونږه فخر کوو په اشما کاسمیټکس پاکستان باندې الحمدلله الحمدلله الحمدلله. او زما ګورا دا داسې عجیب غونډې خبره ده کنا اکثر به تاسو ګورئ چې یو رور به پروګرام کوي د ریډیو په لیکه باندې. ګور اول خبره دا د زګورې د هیڅ غیبت نه کوم ها سیدا خو اسی چې کم دی نو د اصلاح یو خبره کوم او زړه ذهن ته میراله او اسی یو عام خبره کوم فرق بیانوم په خپل کپنی کې په خپل د اعتماد لیول کې او د خلکو د اعتماد لیول کې. خلک به چې کم دی کنه نو هغه په پروګرام کې د ریډیو په لیکه باندې وای به دا زما برند دی خو بیا به درته وای چیرې دا فارموله د لندن دا دا فارموله د امریکای دا او دا فارموله د پلانکی ملک دا او د ډنګری ملک دا کنا سیدا. او الحمدلله زمونګه اعتماد وګورئ چې مونږه وایو چې دا زمونګه کمپنی دا زمونګه فارمولیشن دی د دې خړو پړو د پښتنو د لاسونو فارمولیشن دی او الحمدلله زمونګه خپل پروډکشن دی زمونګه خپل نگرانی کې دا جوړیږي. اصل کار دی فائدہ خلکو ته فائدہ ملاویږي کنا نو بیا خلک چې کم دی هغه فائدې پسې ګرځي. زما یو ملګری دی ډیر قابل ملګری دی نو شهره سره تعلق دی او بلا ډیر زیات ایکسپیرینس دی بلا عروج او زوال یې کتلی دی. هغه ما سره یو ورځ تللی و کراچۍ ته. نو چې ما سره کله کراچۍ ته لاړو نو هغه خپل دغه خپل هم کپنیانی دی ډیرې کپنیانی دی هغه خپل یو ډبی راواغستو او ما سره خپل فارموله کریم او بیوټي کریم ما خپل ډبی راواغستو. نو د هغه د کاغذي ډبی نه زما د فارموله کاغذي ډبی چې کم دی کنه لګ معمولی کمزور یو صحیح ده. نو هغه چې کله وکتو نو ماته وایي چې دا او دا او داسې واغسې او خبرې کولې ماته وګوره زما دا ده. نو ما هغه خپل پروډکټ راواغست واپس مې بیک کې کېښودو. ما ورته ویلی یو خبره درته کوم وروره مې دا راته ووایه چې ستا د کریم څومره خرڅېږي. نو الحمدلله دا هغه کریم زه به دا ووایم چې الله دې په لویه خبره کې نه راولي زمونږ د یو دوکاندار برابر هم نه خرڅېدل د یو دوکاندار برابر صحیح ده چې زمونږ یو دوکاندار څومره پروډکټ اخلي مورتل زما دا پروډکټ دونه خرڅیږي. مې خلک دې ته نه ګوري دا کاغذي ډبې خلک راوالي وي غورځي دا پلاستیکي ډبې هم خلک راوالي د دې اخیری زیر ډزبین وي صحیح ده. او ما وی خلک په دې کې دننه چې کم دا انګریډینټ دي کم مټیریال دي کم کریم دي دې ته ګوري. نو مې ماشاءالله دا کریم چې څوک استعمال کوي غل ریزلت ورکوي خکولا ورکوي بیا خلک هم دې پسې ګرځي. نو دا د کنا چې څه کمی څه کمزوري به زمونږ وي خو همیشا په ساده لباس کې دننه چې کم دې ډیر قیمتي خلک وي. نو الحمدلله اوس خو هیڅ کمی نشته که زمونږه کاغذي ډبې دي که زمونږه پلاستیکي ډبې دي که زمونږه شیمپوان دي که زمونږه سیرم دي که زمونږه بلیج دي که زمونږه سکن پالش دي اوس خو خلک مونږه فالو کوي. لکه بیگا کاری نور خطاب سه یو خبره وکړه چې ستاسو ویټامین سي سیرم څنګه لانچ شو. نو مال یو کس سپلای راوړی وا او دا غاړه چې ما وکړو نو ستاسو په شانتي د بل یو کپنی چې کم دی نو هغه سیرم پراته. نو ما ورته وی چې کله خو لک د خپل دماغونو کار خلی او د اشمانه مخ کې یو پروډکټ لانچ کوي سیدا. نو بارحال ما ډیر زیات چکم دی د کاری سه په دغه خبره باندې س خبګانو نکړو افسوس میو نکړو بلکې خوشحالي می محسوس کړه. زه اکثر ګورم ډیر کپنیانو والا زما رونه چکم دی کنه نو هغه مونږه فالو کوي لکه مونږه یو بلیچ جوړ کو یا یو پروډکټ یو آیټم جوړ کو نو هغه جوړ نو زه په دې خوشحالي کم ځکه چې په دنیا کې لکه دا خو دنیا ده کنه الله می دې معاف کی انسان هغه چا پسې قدم اخلي هغه چا پسې سترګې غوګونه وړي هغه چا باندې چکم دی نو خبرې کوي بحث مباحثه کوي چې څوک مطلب دا دی کامیاب وي یا یې سه عزت وي اور یا چکم دی نو الله رب العزت سه پہچان ورکړي. نو الحمدلله اشمال الله رب العزت پہچان ورکړي دی پدې کې ریزلټ دی کمرو نه خويندې هم زمونږه आवाज اوري بس د اشما انتخاب وکړي. ډیر زیات مننه فایزه لکی مروت نا ماشاءالله ریګولر میسج را لګي نن سبا الله دې خیر وکي وی حجی ګول سلام وعليكم السلام مولانا عبد الخالق صاحب منګل میلا خیبر پلازا زما دې شمټول پر رکور سره ملاوي کی اشما نور د بابو زینا وای چې اکرام بھائی شما کاسمیٹکس زنده‌باد. زبیدا نور، سلیما نور، وای مای سویټ بھائی څنګه یې؟ سویټ بھائی زما سویټ سسٹر سلیما نور، آپ ادھر تا سپیشل دعا سلام کوي. وایس دې بالکل کلیئر دے، دبنگ ریڈیو باندې، امید ریڈیو باندې، زلمی ریڈیو نو شیرا باندې. زبیدا نور در سره ملګری ما، ویلکم زما خوږی خوري عائشہ د نورنګ نا، مریم ور سره هم ملګری دا. سلام، موست ویلکم اکرو بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وایس آپ کی ایک دم کلیئر آ رہی ہے 88.0 اور 88.4 پر. اس کے علاوہ ہنا سنا ہم مد چار سدینا دبنگ ریڈیو، امید ریڈیو، زلمی ریڈیو بانی ماں سر مل گرتیا کئی غٹی اوریجی مرا لرا لے گلی دی، اللہ ای دب دوستر کو ساتھی خوشحال ہو سکھا. سنی خٹک دعا سلام رلی گی، وعلیکم سلام، ڈیر زیادہ مننا سنی خٹک. نادر گل وئی چی ویلکم سی ای او سے بہ اسی پنڈ باندھی شو ڈیر زیادہ مزہ کوي. ما تو سبتا زخوا کوما لگیا ما خبر ہی کوما کسو کے پر ریڈیو اوری کسو کے پنڈ اوری دا خبر اتا اس خلق وئی چی مزہ کئی کنا کئی. ویلکم مامو جان آسما وزیر فرام منگل میلا کراب کلی شی امداد اللہ سره د اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی. سکندر اکوڑا خٹک سے تعلق رکھنے والا میرا پیارا بھائی عابدہ وائی جی آواز کٹ شوتا ہو چرتم چکم دے گا نا ندا میں سی جنو کڑلو چی آواز صحیح دے. اشمانو ڈیرا مانا خوری خوشحال ہو سی. محمد دین زما ڈیر خوگ روڑ دے وی چیز ایشما سٹار یما ویٹامین سی سیرم آو سرفو باندے کرام بھائی پیکج میں لگا ولے دے دینا علاوہ چکم دے نو پنکی گل دعا سلام رلی گی، وعلیکم سلام پنکی گل. خجی کم رو نخوین دے زما آواز اوری گنا نو نمبر در سر یادو ساتے چھ پکم نمبر بزرستا سو کالونا او میسیجز دا پروگرامی سے جوڑو ما آغا نمبر دے 0315-94-72-32 0315-94-32 صحیح دا یو دا نمبر دے شمہر یو پروڈکٹ دا پاس دا نمبر موجود دے. بل نمبر دے 0335-960-74-50 دیر خفشو میو کالر 15 منٹ انتظارو کو کالر ڈراب شو بل کالر چکم دے نو دا غلط منٹ انتظار کرے دے او دا بل کالر ماشاءاللہ ماشاءاللہ 15 منٹ انتظار کرے دے سر با خبری کو. اسلام علیکم.
1: وعلیکم السلام جی.
0: سوک خبری کوی قربان دا کم زینا
1: قاسم
0: خبری کوي د میا عیسا نه. میا عیسا کی زبیر ماما پیژنې کنه؟
1: هاو جی بالکل.
0: ها ماشاءالله د زبیر ماما د دکان دې څه خوخ دي ریشا برا ته وای.
1: زبیر ماما دکان کې خوارته خوګه خوګه
0: دي. او زبیر ماما خوګ دې ک تریخ دې. زبیر ماما سور مرچ کې دې دانې دار.
1: زبیر ماما هو منی
0: دا څه وای؟ لکه یو خبر را ته وکه کنه چې زه وایم چې آو منی وې دا خبر دے صحیح دا. نو تو ماتا دا خوگوالی یو خبر ہوگا کنا خوگوالی نو لکا مہمان نوازی کئی مہمان نواز دے
1: بالکل جی.
0: ہا ماشاء اللہ زما خوئی دا خبر ڈیرا خوخا دا کنا چکل مور کر خادی وی نو ماشاء اللہ مال اوری جرا لی گی اللہ رب العزت دے خوشحال ساتھی. او دویما می دا خبر خو خدا گنا چ اشما پروڈکٹ ور سرا ٹول ملاوی گی خوا او شا علاقہ کی خلق ل ارمانو نو پورا کڑ پ اشما باندے.
1: ہاں جی بالکل.
0: قاسم پہلے زل کال کڑے گا مخی دے کل کال کڑے زما پروگرام کی
1: اسلس کو مجی او پہلے زل نکال.
0: ہاں ماشاء اللہ. او قاسم س کئی سبق وای س کئی؟
1: ہاں جی سبق وای
0: سوم کلاس کے سبق وای بچوڑیاں یو لسم کے. ہاں ماشاء اللہ. سائنس وائی کا آر سو اچھا ہاں ریگولر زیرا زی کا پرائیویٹ وائی
1: ریگولر
0: ٹھیک ہے. اللہ دی کامیاب کا تعلیموں کا سبق ہوا ہے دغه سلور کال بس د انسان د جون د پارا بیا ډیر زیات ضروری بھی کنا لسم نه بعد د سلور کال چکم دے دا ډیر ضروری بھی کا سما کمی او پروڈکٹ د اشما دا سیدی چته پخپل استعمال ہے خشکی ختم ہی کہنا کھلے شیمپو دے کہنا
1: بالکل
0: قابل نور دینے علاوہ
1: اشما
0: ہربلائل سے استعمال ہے کہ ڈیرو بیماروں کے کار کئی ماشاء اللہ باوسیر ختم ہی میدہ ٹکئی کلمو زخم ختم ہی سدا پارا میدے دبارا میدہ دیور سر ٹھیک دل خیرا تم لگا زما گنتی جو ڈیر مر چکی خورے تھا میدے نہ دیزان پزوانے کی خراب کرے دے صحیح دا ډیر مننه قاسم لوی سړی شي خوشاله اوسې اور زما د خو غرور ما سره ملګری او قاسم د میا ای سانا میا ای ساکي زبیر ماما سره زما د شمه تمام پروډکټ ملاوي کی دین لا ونند رکھو کی غلام سہاگ دے سمیر بھائی مستری بانډا محلہ حسن خیر یو رور د دې جانګیری نو یار ګیلې مرا تکړه وخا او درګه د دې ایڈرس خوشامل و ما خجی وای چې جنگیرا سټیشن روډ دی، میزان خان مارکیټ دی، ایس ایس سینټر شاپ دی، او تمام پروډکټ ما سره ملاویږي. او د خو غرور وی چې زما د سیلینګ دکان دی، اشفاق محمد اشفاق جنگیری والا، او ماشاءالله زبیر ما مارا ته پروډکټ دلی دی، وای را سره خرسيږي. نو ضرور الله دې کامیاب کا که څوک هم आवाज زما اوري جنگیری سټیشن روډ ته راځي. میزان بینک نیم خو بم اوریدلی دی، سړی ډیر ښکلی نیم کېدلی مارکیټ له میزان مارکیټ او ایس ایس سینټر شاپ دی، او د ایشما تمام پروډکټ ورکه ملاویږي. شادو ارے غادو اسماعیل زما ډیر زیات خو غرور دی، برکم برخیل مدرسه بازار حاجی جمیل مارکیټ افریدی چپل سٹور پنه باندې ورسره زما دیشما تمام پروډکټ ملاوی. رازی ګورو بل سره د فون په لیکه باندې سوګ دی، اور د کم زین را سره ملګری دی. السلام علیکم. څنګه یې خوره طبیعت دی؟ خدای برابرۍ دا پردی سٹیٹس والے را لی گئی پردی سٹیٹس دے چپشا 2024 دے خلق پوئی گی خان زما خوری پردی سٹیٹس دے را لی گئی دے زا سیدہ بس خدی اوکڑا خان کڑیر بدرنگا انسانو
1: بدرنگو
0: آو گا نا انسان یادو ماں یادو ماں ماشاء اللہ ماشاء اللہ سنگا زما خوری طبیعت دکھ دے سنی خٹک امبیری کلی سے تعلق رکھنے والی امبیری کلی نہیں گا نا تکڑا دکاندار دے ستاسو دے علاقے تکڑا دکاندار دے ستاسو دے علاقے چی سمرا کمزور ہے دے نو دمرا تکڑا دے خان دا سوائے دا خو مانتا پتا نو دا خو مانتا اس پتو لگے دے چی دا امبیری کلی خلق ٹول تکڑا دی
1: بس کلی امبیری کلی کرا نا چی مطلب کرا کریڈیو
0: راغلے دے ماشاء اللہ ماشاء اللہ صحیح خبر دی پگل بدل دا خا زما خوگی خوری سنی خٹک سا پیغام اور کبھی اور دن کو تھا پوئی نشما یار بس کا ہیلپ دے را سر او کو خورے نو بس خیگڑ بدی را سر کا غوار علا خلے کس خیر علا خلے سار میں شا پیسل تا وی شا پیسل تا میں لکا چرتا چان سو گو رکنا میں دا اللہ بندت سنگ زما کشرے میں تما دا خوارین نخلاسے نو بس کدا تا دا خوارین نخلاس کو دا خوبا غٹکارو کی دا غب درولی گو دا تارک بدرولی گو ایم ایس ڈی بدرولی گو کاری نور خطاب بدرولی گو آغا بای اگوری او بس سوزکی تا بیراوا چای مونگ بس سوزکی والا لپیسی ورکو خو داغ نور سمید جی کی سنائی چی پا تصویر که یو شانتی او مخامخ بل شانتی او وارو دا سوزکی نیرا کوزم نکو بیا کرا یا ورکو چی واپسی کو وارد تا بوزا
1: بس نا نا نا نا چا دیم نور سمید دیم
0: دیگنه انشاءاللہ تالا پا کار دی چی دا سٹیٹس و پا زیبان دی دا زناور و تصویران رو لگی چی مونگ خوخ کو کنا انتظار محمد دین گونتے
1: تکڑی
0: گونتی نہ دا ندیم گونتی نہ دا کاری نور خطاب گونتی وی نہ دا حافظ ظہیر گونتی
1: جی شریف
0: شریف نہ دے تو سو آئے شریف نہ دے صحیح دے ٹھیک ڈیرا مانا نا سنی خٹک زما خوگی خوری خوشحال ہو سے سنی خٹک ماں سر مل گرے واہ دکا رکھنا گرو بلا سر دا فون پلی کبانی سوگ دی اور دا کم زین را سرا ملگری دی. السلام علیکم. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: قربان سوگ خبری کبھی دا کم زین را سیف رحمان کا سعید الرحمان طیب رحمان طیب رحمان پہلا زل دے راس خبری کی گی کہ مخ کی دے کل کال کڑے زما پروگرام کے دیر بد دے کڑی خواہ طیب الرحمان سکوی کار روزگار مصروفیت دے سدی باغ کی لگی آئی دا دے سیشی باغ دے
1: دیر کل موسم دے
0: خواہ ماشاءاللہ دل تا خو میار را خطلے دے او گرمی دا کل موسم ندے ستاسو سے کہ بادل دی وریازہ دا خواہ ماشاءاللہ او دا دے سیشی باغ کی لگی آئی مرتان کی گی ماں کو درجن ورن دے حافظ ظہیر بیلا چدا اکرام بیلا لے گا دا بنو دا امرتان ورتا پتہ لے گی دے بارہ کے خو دے بارہ کے خوبیا نور سمید جی منما چھ ماشاء اللہ کریٹو نہ رالی گی دا کواٹ نہ کریٹو نہ نوزک منگتا دا کواٹ دا مروتان و پتہ دا و دا بنو راتا پتہ نشتا دارا تو وای چھ دا کل دا باغ دا امروتان کئی دا بیتا سو سنگ خرسوئی ام دے باغ کی خرسوئی کنا دا دین را کوزوئی کریٹو نہ ڈکوئی بیائی خرسوئی فروٹ خشی سیوانو کرا انگورو کرا انارو کرا کاغذ دل تا نکی گی بنو کے طیب الرحمن آواز دلالو دا امروتو ونی تا وختو بہرحال اللہ دے خوشحالہ کا ڈیر زیادہ مننا بنو کے سوک زما آواز اوری گنا جانزی بھی گلئی کی شعیب مارکیٹ کے حافظ ظہیر بھائی زما مین ڈیلر دے اور دین علاوہ گردنالی گلے کی مددی دکان دے باقی بنو کی تاسو چرتا زما آواز ہو رہی بک خیل کدا سے بر امیر علی میران شاہ تا زئی رزمک مکین تا زئی وانی تا زئی یا چکم دے نو تاسو چکم دے نو منگل میلے سائٹ ترا زئی ڈومیل سائٹ ترا زئی چے چرتا صدف زما خو گرو رو دا حج پلا را لالو آ ویڈیو میں او کتلا چے ماشاءاللہ سڑے چکم دے نو ایئرپورٹ کی ولاڑو اوزان نے چکم دینو ماشاءاللہ کاری سیب جوڑ کر نو کدا کرنگے ککی سائٹ تزئی پکا بچے گھوری والے سائٹ تزئی زما دیش ما پروڈکٹ ہر ور کوٹی لوئی کاسمیٹک سٹور سره ملاوی پکا بچے گھوری والے کے نادر سموسو والا دے چ پکا بچے گھوری والا یاد کو او نادر ور کے یاد نکو بیا خو خوان نو کڑو گن دغه شانتی تاسو زما آواز لکی مروت کی او رہی ک کرک کی او رہی ک ڈی ای خان کی او رہی او ک ٹانگ کی او رہی زما دیش ما پروڈکٹ ندا ټوله علاقے ډکی دی کوارٹ ہنگو دوابا کہی ک چپخا ٹل صدا اور پڑچینار رازی گورو دا فون بلی کرا سر سوک ملگری دی اور کم زین را سر را ملگری دی اسلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی آواز میں درزی یا خدا یا پاکا دعا زمان خوگی خوری نو بس نو مریل لڑ یا انہ دی آواز را کرو گورو بلا سر فون بلی کرا سوک دی اسلام علیکم ابراہیم کنڈی دا کنڈی کوٹ نا تستڑے مشی پا خیر رالے ابراہیم سنگ ای طبیعت دے خدے برابری
2: دیر سے واجی سے تچا رنگے تا طبیعت چرنگے
0: بس زر میں دے کالی جس کڑلو مائی دا دینا بعد ببیارا تا دا گیلہ کئی چی ما تا موقع نے ملاوی گی اوکا ما تا گیلہ رو نرسی دا زربت خان جی پا ترو برا تا رات آوی گی زر میں دے کالی جس کڑو زر بس اصل کی قدرت کار دے چ بازی نیم کالر داسی کنا چ اگا داسی لگی لچ لگا دا ہر اورس کال کئی خو اگا ہر اورس کال نہ کئی بازی نیم کالر داسی چ مونگا وایو دو ڈیر مو دا بات چرتا کال کڑو خو اگا داسی لگو اورس بات کال کڑے نو تا سر زمونگ دا مین ڈیر دا استاد نمبر ہر وقت زما پ سکرین وی ہاں بس اگے کے بعد وقت تا پ سکرین کال کو نہ لا کے تا خبر ماشاءاللہ پروگرام تر دولت سو کنا دو ڈیر اورس کال کو ما صحیح خبر ہے او او او ماشاءاللہ ماشاءاللہ پکارم دا چستا غون تے تکڑا دکاندار تکڑا امیر سیب چکم دے نو زمون پروگرام کی کالو کی سنگ ٹانگ بازار تے چکر لگی ضربت خانہ جی خوالہ ورزی کنا اے
2: سیب تقریبا چلو را جی مخت للا او ما
0: اے ہے
2: چار پنج مرا وریو ایک اور شخص شربت مرا وریو جن دی پروڈکٹ مگی مرا وریو او بیا چار پنج سورہ کیرا والی پروډکټ یې تقریبا ختم دی را سره او جوړ او بعد مخیال تاسو ان شاء الله تکار به ور لګوم.
3: ماشاءالله ماشاءالله صرف چې دی راوړی نو خويندرونو صرف واغستل سوې کپڑے خيسته صفا کوي خوشبو یې خيسته ده څنګه چې اکرام وای داسې ده کنه
2: بالکل چې دغه څنګه اکرام وای دغه څنګه ده ماشاءالله ځل ته دغه څنګه پښې کپڑے خيسته صفا کوي چې وو چې یو وړي مچا ته سر پر کړی دي کنه دلته موږ سره دکاندارانو سره دا یو کې نور سر دی لوالي چې په 50 روپۍ پورې ور کوي کنه او د تګ نه حساب ده موږ زو 100 ګرام سر څه کم دی ايش موال
3: یار بس زربت خان جی سره و ملاوی گی ان شاء الله ته تینا پختنه وکي نو ویبا او کنوی یا بمون ته وای دروبلی گو او بل خبره دادا کنه چې صرف سومره ارزانه دومره ارزانی گی لکه مونږه په دیش او په سلوی خ روپیه هم خرڅولې شو خو صرف خلق استعمالی د زګ د پاره نه د کپړو د صفایي د پاره چې کپړې خسته صفا کی نو چې خشیز جوړوي اغه لازمی خبره ده بیا ل ګران وی نو ان شاء الله چې سوکم زمونږ د اشما صرف استعمالی خوشاله بته نه ډیر زیات بالکل پوی شما ابراہیم انشاء اللہ انشاء اللہ جو ڈراوی گنا ڈرا کے بہ ملاقات کی گی ڈی آئی خان کے انشاء اللہ ڈرا لا برازی خان انشاءاللہ انشاءاللہ بچے دا گرمی تی رشی گنا زکا چھ تیرا پیرا مونگ توبہ کڑے وا چھ مونگ با گرمائی کی ڈرانا کو نو مونگا پلیننگ دا سے کڑے دے چھ سنگا دا گرمی تی رشی لکا دا جون جولائی اگست پا دے دریو میاشتو کڑے را گرمی وی نو انشاءاللہ نومبر دسمبر کے بس مونگا ڈراغانی شروع کی گی
2: بالکل اجی سے چھ گرمی تی رشی گنا آگا تیرے گرا کے چھ ماں بختولا در گنیو کنا گا جا
3: نو اے سی کمرہ بہونی سے کچھ بجلی نہیں نو بیا بس کوے او کنا بجلی نہیں ڈی آئی خان کے مخپلم اے سی کمروں پسی گرزی دو خواہ ویول نے کہ بجلی نشتا دے نو سب او کو بہر حال ڈیر مننا ابراہیم اللہ دے خوشحال کا ڈیر مننا بالکل عمدہ سے دا بجلی نہیں ڈی آئی خان کے دا بجلی ڈیر مسلوی ڈیر مننا ابراہیم اللہ دے خوشحال کا ڈیر مننا سعید ڈیرا مننا سعید ڈیرا مننا ابراہیم بھائی اللہ دے خوشحال کا سوکم زما آواز اوری کنڈی کوٹ کے ابراہیم کنڈی سر زما دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی گور فون پہ لکھا سر سوک دے السلام علیکم سوک خبری کبھی تو کم زائنا ملاگور نہ سوک خبری کی عمر دی سمر دے پا نیم خودی اس ہم پویا نشو ما نیم دی سیاد کرو ناما دی سیاد اکڑا علی خان خبری کی حلیم خان ریحان خا او دارا تو آیا گنا چی عمر دی سمر دے ریحانا شپک کالا دینا تالا دا موبایل چالاس کی در کڑے دے چی پروگرام تا کالو کا مور در کڑے دے چی کالو کا خا ماشاءاللہ او صدا پارا وی کالو کا اکرام بھائی تا سو آیا سا خبری در تا خودلی دی گنا سا خبری در تا خودلی دی وایا دا سوای زه خودی په خبره پوینه شوم ته بیا وایې څنګه
0: سیدا چې سدی مو خدي وي ښا سیدا مهرباني کوي ماشومان له موبایل مور کوي سوای نو خپل وای چې لوی خلک سووي کنه نو دا ټایم هم قیمتي شي او دا خبر هم چې کم دینو قیمتي شي مونږ هم پوي شو او تاسو هم چې کم دینو سواورو چې آو یار واکي چاره تسوي نو دې ریحان سووي پختوي پارسي وي زه خو پوي نه شم ګورو فون بلی کرا سره سوق دي کم زنه السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: و رحمۃ اللہ وبرکاتہ تنزیلا بابو او هو د خبرو ټاټو به مانی ک نه مانی چې کله راشي بیا ورته وایا و اکرام به وای چې تنزیلا بابو ډېرې خبرې کولې پای
4: پرون زتل مې ورته وای مې اکرام به تاسو سوال مې تا ورته کال نه کیږي چې فارغ نه يم زما درسې ته زما
0: صحیح وای کنه بس فارغ نه د الله رب العزت به فارغ کی باجی بشي بیا بچ کم دینو کال کې اسې د کرک د ازمکه ډېره زرخیز ده اسپیشلی د دین حوالے سره ډېر خوین دی دلته زمونږ پروگرام حصہ ګرځي اور ماشاءالله مدرسو کې سبقونه خای باجیګانی دی او ستاسو د خاندان ډېر میناناک او وفادار دی ستاسو د خاندان نه ډېر خلک زمونږ د پروگرام حصہ ګرځي د کالونو د میسیجونو کله سوک کله سوک کله سوک ماشاءالله نن سبا ته
4: جی بھائی مون خاندان هم ټول عالم دی و زما والد صاحب هم عالم دی او حافظ ضرور می حافظ دی او علم سبق وای
0: ماشاءالله مینا زمونږه پروډکټ سره ډیره کوي کنه نو زکه چې دغه شانتی کالونه با تنزیلا زما خور کول نور مولانا صاحب کول کاری صاحب سره ټایم کول نو ماشاءالله اوس ټکم دی ذمہواری تا ته حواله ده ها پټکې دے ستاسو په سرونو باندې ګرځي د اشما پټکې ستا په سر دی صحیح دا یو پروڈکٹ سره پوریدون کو تیار کچ تاله خړې را فائدہ درکړي او توای چې دا ټول دې فائدہ والی بای اسا فرمول
4: کریم او پرنګ مونږ خاندان کې څو خوشحالي او زلال او ټول را تفصیل کول ما ورته چې از دې کوم پروګرام او رنګ باغې ولا هر څه استعمال او بار بس مونږ نه استعمال ونه نور پروګرامونه او نور پروګرامونه ته کلونه کو خالي صرف یو پروګرام او راغې ايش مو پروګرام دی
0: صحیح ډیر مننه ام خانی لو یا خزشی خوشاله اوسې ها Thank you, Allah Hafiz. Om Mekhani, Zama Dera Ziyata Khoge Khurma Sera Malgiri Wa. Akhire Kaler Ba Da Program, Au Dina Baad Basta So Messages Da Program Isa Jolo Ma Kam Khoin Diruna Messages Kabil Gwaadi. No Inshallah Khpal Khpal Messages Rao Legay. Au Dina Baad Ba Bia Mobile Bandi Jazuna Rao Lama. Che Bia Kaleran Ma Disturb Kaina. Asalaamu Alaikum.
5: Walaikum Asalaam.
0: Sook Khabari Kawai Da Kam Zena Da Awaaz Khuri Da Se Pe Jangalo Gun Tikh Kari.
5: پینکی گل
0: خبری کوم لیکن برات اپ خیر پینکی گل سنگه زما خوره طبیعت دی خده برابرې
5: الحمدلله وای تی تا سنگه
0: خه بابا دی خده
5: الحمدلله
0: او اوس هم چکم دینو اشما پروډکټ پکور کې خرڅوي کنه
5: بالکل خرڅاوما
0: خ ماشاءالله ته خو بیا ډیره بلا مالدار ای خه خرچه دشتنه بچی دشتنه کوروالا دشتنه او تو کاروبار کوي دونه پیسې غټي ماشاءالله ها کنه مور او پلار له پیسې ور کوي
5: نه بیا ما نه نو غړي بس دا خو ما ځان دي پارا
0: ځان دي مصروف کړي بالکل دې
5: را پارا ما ابو اجازه تا کړي او الحمدلله زه پدې کې کامیاب شوم
0: تا نه نه غوړي او تاله درکې صحیح پیسې
5: بالکل
0: راکې ها ماشاءالله ماشاءالله ته کور کې کشرې کا مشرې پینکی ګل استعمال استعمال منم خو یو نیم پروڈکٹ داسی کنا چې هغه انسان ریگولر ډیر زیات استعمالی
5: زما شیمپو د تیله مې په انټیډنډ کې استعمال اول او اونین شیمپو زما دې پختي او ټوت پاوډر ریګولر
3: صحیح نو بس وختونه باندې خشکی ختم شوی خشکی د پاره شمه انټی ډینډرف وی چې دا چا د خشکی مسله نه نو بیا اشما پیاز والا اونین آملا اوګي والا الوویرا ګارلیک ملکی پروتین اور بلیک شاین اور یو بلمر روان دی خلاوی مینا بیا خلق نامه ایز دکې
5: او بای ما وختو کې خارج ډیر زیاتونه هغه انټی ډینډرف سره ختم شو او وستان به ډیر زیات ګرځیدل او اونین شیمپو ته استعمالوم زما وستان بالکل نه ګرځیدل
3: ايش ما هر بلای لم استعمال واغی سره سر نه سپګم ختمیږي اکثر د دې خزو په سرونو کې ډیر سپګی ښا دی چې ماشوم غریب چې کم دی نو د بل ماشوم نه لري ناستی سکاپونه یا چولی وی خو ماشاءالله فرش کیږي دا بهانه بنه کوي خو حقیقت دا دی چې د زنانو وبختو کې سپګی شمه هر بلایل استعمالوي
5: نو بالکل بای پکې هم بس دا او خلک کوئی چې زمون ماشومان دي نو بل دې نه مونږ کرا غړي شو خو مونږ
3: هونیشت دي اسی زکه کله سوچ کوم چې سپګو والا مې یو شیمپو جوړ کم ته سوای خلکو تا نه ځان یاد وکنه زما خور ته ولی په دې خبره باندې شرمېږي او خفکیږي ځان یاد و مونږ ته هم سہولتي کنه ډیره مننه پینکی ګل خوشاله اوسې اخیری کالر زما د پروګرام سره پیغام ورکوي اوریدونکو ته زما خوږی خورې او چانه راوړی پروډکټ مو جانگیر بھائی نا
5: کبیر ارسلان
3: اچھا کبیر اور ارسلان نا خا ماشاءاللہ کبیر ارسلان عبداللہ مصباح مجاہد اصغر داؤد جانگیر ما تر آیا چھو دا عبداللہ او مصباح راغلیو بیا ماڑو تہ پوسو نکڑلو چھ خیر خیریت سره واپس لاڑا کنا ستا دی خبرو پسرا تر آیا چھو ڈاکٹر لرا غلیو ڈیرا مننا پینکی گل خوشالو سی راضی چھ لکھ ستاسو میسیجز وان دی چھ کم دینو نظر ور واچو السلام علیکم اکرام بھائی زنیرا اینڈ زنیشا ٹکر نہ دعا سلام علی گی وعلیکم السلام فاطمہ اور مدیحہ دے چار سدینا وای چے چار سدی ریڈیو پلی کدے پروگرام اور چار سدی کی سو کم زما آواز اوری تنگی علاقہ دا عمرزو علاقہ دا عثمانزو شیرپاو رجڑ مین چار سدی کی غفور مارکیٹ غفور مارکیٹ تمہ خامخ مہر پلازا کے جواد کاسمیٹک سٹور دے زما دیشما مین ڈیلر دیشما تمام پروڈکٹ سر ملاوی کی سر ڈیرو کی زمون گشما پروڈکٹ ملاوی کی بالولی کی ملاوی کی ظفیر اینڈ سجاد کاسمیٹک سٹور سرا دینا علاوہ چکم دے شب قدر کے سوک زما آواز اوری مینا بازار کی اور یادہ خوشا کی سمرا میڈیسن والا دی سمرا دا کاسمیٹک سٹور نے دی ٹولو سر اشما پروڈکٹ ملاوی کی چار سدی ریڈیو پلی کے سوک زما آواز اوری پشاور کی چار سدا روڈ باندے ورسک روڈ باندے اصحاب بابا روڈ باندے کوہاٹ روڈ باندے پندو روڈ باندے جی ٹی روڈ باندے زما دا اشما پروڈکٹ ہر ورکوٹی لوئی کاسمیٹک سٹور سر ملاوی کی ہاں پندو کی دا لنڈے بازار دے عدل تک کی کاکا منیاری سٹور والا سر زما دشما ٹول پروڈکٹ ملاوی کی سما بڑا ویر بر کی باتیں فار پشاور کی کاری محمد علی افریدی دے شاگئی کی ندیم زما خو گروڑ دے کاشف دے پیراڈائز مارکیٹ فقیر کلی کی عظمت دے سلیم دے اسمر دکانداران دی ٹول سر زما دا اشما پروڈکٹ ملاوی کی گڑنگی کی شہاب دے اللہ دی وبخ ډیر خسړے او هغه سره زمونږ د اشما پروډکټ ملاوی کی سلام علیکم رورا اشما کاسمیټک زندہ باد اور اسپیشلی اشما الوویرا شیمپو زې استعمالو ما ډیر خسته پروډکټ دی عمر داول سیب دا میسج را لګل ډیر زیاته مننه سلام علیکم اکرام بھائی مه ګولیما اکرام بھائی سنگه आवाज دی د ټانک ریډیو پلی کا کلیر راځي افسر خان د نوخار نمایا دی ډیر زیاته مننه افسر خان سلام علیکم اکرام بھائی سنگه اکرام بھائی زما ټیلر خور درته سلام کوي وعلیکم سلام خدا را دوه چې تکمه یو خورې دا خور دوه هرا د جورخیلو نډیر زیاته مننه خوشاله اوسیدین علاوه سلام بھائی جان سنگه سلام درته کومه استاسو خور حلیمه يم د کندر مردان نا استاسو مورکې ته سپیشل دعا سلام وعليكم السلام ډیر مننه مردان کې څوک زما आवाज اوري کنه کاټلنګ رستم لون خړ هاتيان شیرګړ جلالاس خاکوټ تغبی مین مردان چکما سیټی دا پدې کې زموږ د اشما پروډکټ هر یو کاسمټیک سٹور سره ملاويږي ها ثوابي کې څوک زما आवाज اوري ټوپۍ لینک روډ ثوابي دي ته مخامخ ګراوند روډ باندې عمر جن سٹور زموږ مین ډیلر دی او د کشانتي چکم دی نو تور ډیر کې سفیر دی عدنان دی اسلام آباد ڈی مارکیٹ کی دغه شانتی چکم دین او شوی اڑا یار حسین مرغوز چوٹا لاہور پدی کم زما دیشما پروڈکٹ ہر ور کوٹی لوی کاسمیٹک سٹور سره ملاوی کی زیدہ کی ملاوی کی سمرا انصاف نو مانی دکانداران دی ٹولو سره ملاوی کی وکاس کاسمیٹک سٹور پندو زمزم مارکیٹ والا وی کرام بیشما پروڈکٹ سره ملاوی کی دعا سلامی قبول کی اکرا د ملکن نتا دی اللہ مل مکی دا چرتا ور گئی وای چار صدی ریڈیو پلی کی دی آواز خستر از کرام بھائی زبستا سو د اشما عاملا شیمپو تعریف کما ډیر خسته شیمپو دی مونږه استعمالو او وای کال کو دھماکہ ہوا تھا اللہ تعالیٰ مرنے والوں کی مغفرت اور زخمیوں کو شفا کاملہ عطا فرمائے آمین اس کے بارے میں کل رات کو میں بات کر چکا ہوں اپنے پروگرام میں ولی چې د شپې پروگرام هم زما د لکی ریډیو په لیکه باندې وی نو بس الله رب العزت دې رحم وکي څوک شهیدان شوی الله دې درجه بلند کړي الله دې وبخي او څوک چې کم دی نو هغه زخمی دي الله دې صحت ورکي او الله رب العزت دې چې کم دی نو د داسې حادثونه زمونږ ملک زمونږ پښتانه زمونږ مسلمانان رونه په خپل حفظ او امان کې وساتي نائلا وزیر دعا سلام رویگی وعلیکم سلام اریشا بونیر چغرزونا اکرام بھائی دعا سلام میں قبول کہ اریشا بونیر چغرزونا در سر عمل گری مسو کم زما آواز اوری بونیر کی جوڑ بونیر کے سلطان پلازا کے سید رحیم کاسمیٹک سٹور دے دینا علاوہ چکم دے سواڑی کے سواوی کے اور سمرا علاقے دی دا بونیر غرغشتو بابا کم سائیڈ دے زما دا اشما پروڈکٹ ہر ورکوٹی لوئے کاسمیٹک سٹور سر ملاویگی سائیدو

خدین علاوه چې کوم دین وای سلام علیکم اکرام بای سنگ خی ټیک ټاک برابر بای سلام درته کوم مرجان یما ابي هم مروت وای چې ګډ مورنینګ ویلکم ټو دی شو هاو ار یو وایس یور کلیر اف ام 88 ریډیو اشما ایک نیو ڈراپ زندہ باد اکرام بھائی ابھی ہم اروت اشما ایک نیو ڈراپ یادوی کم خو اندرون زما آواز اوری مخ لاس خپا کم زبان دے دانا دے دانی دی الحمدللہ زخ پلم اشما ایک نیو ڈراپ استعمالو مم دی پروڈکٹ سر چکم دینو زما ایک نی ختمی کی دانی ختمی کی نو تاسو ہم گن والا دانا دا وچا دانا دا اشما ایک نیو ڈراپ استعمال استر گو ساس کی عمر ایک نیو ڈراپ دے 250 روپے کی کسنگ یو چاکو یو ٹرک خربوزو دا پارا کافی دے داس یو ایک نیو ڈراپ دا ٹول بدن دانو دا پارا کافی دے مریم دا اٹکنا وی ویلکم بھائی دا بنگ ریڈیو اور زلمی ریڈیو باندې دے آواز اور ما زما خور کئ درته سلام کئ زویا د بالولینا ما یادې دین علاوه سلام علیکم اکرام بھائی جان سنگ ایلای با خانی در سره ملګری ما اکرام بھائی تاسو رائس او فیس واش اور ڈینڈرف شیمپو ډیر خولی دی د زما ریګولر استعمال کی دی رائس او فیس واش کې رائس ایکسٹریکټس دے 350 روپے کې ملاوی کی فارمولا فیس واش سلفیٹ فری فیس واش دے کریمی گلوئنگ فیس واش دے دین علاوه زمونږ ډیلی فیس واش ملاوی کی وټامین ای بیڈز دانا دا ورکی آئل کنٹرول اینڈ وائٹنگ فیس واش دے 200 روپے ملاوی کی اشما پروڈکٹ پر میں نے پیکج لگایا ہے اکرام بھائی 600 روپے سامان پر 100 روپے والے سر بالکل پرون تلیو ما بازار تا نو سیرم نو سپرے نوا یہ رب زما خوگی خوری ختمی کی کنا بازار کے ڈی ای خان کے چکم دی کنا باکری بازار کے جمعہ شاگلی دا اویس ٹریڈر نظم پروڈکٹ خلی سیرم کے وٹامن سی سیرم استعمال ہوئی بہترین دے او ہربل سپرے خود گرما کو دپارا ٹائم را سر ختم شو انشاءاللہ بیا با ملاوی گو تراغ وقت پوری دلوی اللہ پامانش ما کاسمیٹک زندہ باد پاکستان پائندہ باد

0: عزیز بیندتمند و کال اور اس ایم ایس طرف تبرازو 0322-9153-240 اور 0370-7572-27 بانی تاسو کال اور اس ایم ایس کال زمیدت مندو صفات کاسمیٹکس پاکستان داد کا خپل پروڈکٹ پہ حوالی سرا بہترین پروڈکٹ لری صفات و نڈک د نتیجے نڈک او زبیدت مندو بالکل دا بغیر سائیڈ ڈیفیکٹ نا کا آغاز مونگا ہربل سکن سپرے دا دا پار دا خارخ استعمالی گی دا سپونی استعمالی گی دانو بانی استعمالی گی بہترین ریزلٹ دے چچا استعمال کر دے بالکل تی مطمئن دی نظمائی دتمند تاسو ہم استعمال کئی باقاعدہ کسوک پریشان وی دخپل خارخ نا نوے وی زول وی نہ سمے گی پر ڈاکٹرانو بانی سٹڈی شو پی سیخ ڈیرے او لگولے دویانے خو خوڑے او ہر قسم چ دے کاری و سرا او کو خو افاقے نہ شوی نو د انتخاب پکار چ دے دا دے چی اغا صفات ہربل سکنز پرے واخلی او زما عزت مند بالکل پ متاثر زیبانی دیو کی انشاءاللہ العزیز رزلٹ بہ وتور کئی د د دغا چی کم تکلیف تے دا بہ ختمی گی زما عزت مند یو زیس وزیدلی دے وینا کئی او اوب کئی بالکل پی د صفات ہربل سکن سپرے ہو کئی زخم باقاعدہ اچوی او بہترین چرے آرام دے سپرے دا زمائی دت مندو آرام ور ولی معصوم چرے گوتا کٹشوا گوتا اس وزید اللہ سے اس وزید پدی ٹولو باندھ چرے د صفات ہربل سکن سپرے بہترین کار کوی خلا پخر زمائی دت مندو پغاخ کی دل لے بالکل زمائی دت مندو صفات ہربل سکن سپرے دی پی اوکی انشاءاللہ العزیز افاقہ بے کی چاچی استعمال کری اغیت بالکل مطمئن دی زمائی دت مند چاچی نے دی استعمال کری روی دی استعمال کری انشاءاللہ العزیز فائدہ بدت در کبھی 0322-9153-240 اور 0370-7572-27 با نکال اس ایم ایس قولی شئی خپل رائے خپل اظہار مونگ تک قولی شئی چھے تو صفات کاسمیٹکس پاکستان دا پروڈکٹ دا استعمال نباد چھے سانا فائدہ شوی دا قدر منو صفات ہربل آئل دا زمونگا بہترین پروڈکٹ تے آغر اونا خویندو دا پارا چی آغی پریشانا دا میدی دا تکالیف ہونا دی سانم چی دا میدی تکالیف تھی او بیا دا دین علاوہ دا گردی تکالیف پسر بانی بوجھ جوڑی دل زمائی دت مندو دا دی ٹولو دا پارا چی دے بہترین زمونگا پروڈکٹ دا چی دے صفات ہربل آئلی چھے کار چھ دے پا گردہ کے ہم کبھی پا میدہ کے ہم کبھی پا جوڑنوں کے ہم کبھی آغا معشوم چھ وینہ نہ جوڑے وی آو بدن کی وینہ کم دا بالکل دا صفات ہربل آئل سرے چھ دے وینہ برابری گی زبانی عزت مندو بالکل تاسو دا صفات ہربل آئل استعمال اوکے او انتخابی اوکے اگر اونا خوین دے چی آغی وائی چی را روٹے اخرو او بیاتی پریشانو خلی تا چی ریس خاص خواو برازی ادرکی رازی زلم سوزی نو آغی دی دا صفات ہربل آئل دو چمچی دا ناشتی نمخ کی دو چمچی دا روٹے غرمی او دو چمچی دا ماخام روٹے نمخ کی چی دے بالکل استعمال کی انشاءاللہ العزیز دا جملہ مسائل دا میدے دا دین ابا پا انشاءاللہ العزیز امن کی وی او زمائی دت مندو آغر اونا خوین دے چی بای دا آغی باوی سیر دی نو دا آغی دا پارا ہم بہترین پراڈک زمونگا سا صفات ہربل آئل لے حجی باقی دا دی اس کی او دسکلون علاوہ دا متاثر زیبان دی تیل اولا گئی انشاءاللہ
1: د الله په فضل به وته چې دی
0: فائدہ ورکوي او باقاعده به ته مطمئن وي. زما عزتمندو، زمونږ هغه رونه خویندې چې د جوړونو درد کې مبتلا دي او وایي چې یاره جوړونه مې درد کوي یا چې دی اوس پاسېدې او کېناستې نه شم، نو زما عزتمندو هغې دي چې دی هم صفات هر بلایل واخلي، مالش دي پیو کوي او دې خوري انشاءالله افاقه به ورکوي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی سوک او د کمزی آواز هم چې دی بالکل ناراضی شو. جی فیضان نمبر بل زین را ملا کو اصل کستان نامه و سر رانگا وای کنه سرنگی بس شکر دی الحمدللہ پا دی ساعت باندی او تو ورکوی نوی چرتوی نور حالات خدا شکر دے شکر دے بستا دعا گانی دی مننا ڈیرا مننا قدر من شی پل گران شی خجی دا امنگ سراز امنگا خو گرور کشر شیز چیرے فیضان بھائی او مونگ سرے چیرے باقی دا دعا سلام کو باقی دا زمونگا لسنر دے او دا صفات پراڈک یوزر دے باقی دا استعمالی نظمائی دت مندو عرض میں دا کولو چی آگر انہ خوین دے چی پریشان دا د خپل د مخ دانو نه دی تیر سرو نه دی د سترګو نه لاندې حلقی دی داغینه پریشان کولا د پاره چې دی سټرګل کوي کوشش کوي چې دا مخ په میسنګ صفا شي نو د تا چې دی مشوره د صفات بیوټی کریم ورکو بهترین کریم دی زما عزتمندو فائدہ پکې دا او د دانی ختموي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی سو کو دکم جی جی جی رضوان بھائی سنگھ خی جی صبح بھائی رڑ دکار نکی بے دم دے کسنگا لا حول ولا قوة الا باللہ دا پی ڈیر ڈیر وایا انشاءاللہ خبی خان
2: خدا
0: خان اللہ دیتا صحت کاملہ جلہ در کی خجی داو منسرا رزوان دلکی ناو ویچی را ظلمی چنے مولی سیب کار نکوی نو زمائی عزت مندو بالکل اللہ رب العزت تی نو زما عزت مندو زمونگا صفات بیوٹی کریم دادا سترگو دا لاندی حلقی ختم بھی طریقہ استعمال د شپی چی دیکھ کلا او دکی گی نو دادی پی بلکل لیب کی او زما عزت مندو باقی دا دا لیب کولو نباس سہر چی پاسی زمونگا لیمن این ویٹامن سی فیس واش پاگی باندی دی باقی دا مساجو کی او دا مساج کولو نباد زمائی عزت مندو آغا دی پا صفات بیوٹی سوپ بانی وینزی بہترین سوپ تی او خیست سابون زمائی عزت مندو بلکل بہترین خوشبو تا دیر خوشبو سخ چی دے بلکل تر آخر پورے استعمال دو والا چی دے او دسی خوشبو دا پکی چی بہترین د انسان اغا بدن هر وخت کې معطر ساتي. او لیمن ان ویتامین سی فیس واش زمای عزت مند د دې کردار په مخ کې سده نو زمای عزت مند مخ نه چې دې با کې د دانی کموي یعنی پریګ دی نور نه او دا کمی چی وی په دې باندې کنټرول ساتي. مزید نور دانو نه چې دې شکل چې دې صورت وغیرہ بچ کوي. او زمای عزت مندو بالکل مخ و سرس پینیگی لاس پی و سرس پینیگی چی دے استعمال سرا وی رازی گورو چی سوک تیرا سرا. السلام علیکم و رحمت اللہ. خیر دے طبیعت تی خری شکر شکر
2: مولانا صاحب نور شاہ جہان
0: جی جی جی پی جنم نور شاہ جہان بھائی شکر الحمد للہ جی جی جی بالکل التا خوش دے رش دیر زیاتو
2: دیر زما لا سے تا ولا ساخ تا غاش ولا خپاش ور مچے
0: بالکل بالکل مونگا تقریبا د شپې 12 بجے کور تر رسیدلیو جی آوا
2: صحیح
0: جی جی جی جی
2: آئل
0: دی ہمرا وغستا صحیح ما ایچ اس شیمپو دی کم پیاز والا را واغستو کا آملا بس دعاگانی کوا نور شاہ جہان بھائی دعاگانی بکو خا اللہ دی صحت و عافیت سرا سیدے جوندر کی او اللہ دی دا خوشحالو جوندر کی دا مونگ سرا زمونگا نور شاہ جہان بھائی اور دا میر علی دا بازار یعنی دا منصور بھائی نا باقاعدہ دا شازیب بھائی پا دکان پا نام باندھی آگی چیدے باقاعدہ پروڈکٹ اغسی استعمال کری او استعمال یہ لگیا زمائی عزت مند استاد و ہم خپل انتخاب د صفات کاسمیٹکس پاکستان د پروڈکٹ ہو کہ ان شاء اللہ ازموده دی نجات او نتیجه یافته دی ان شاء اللہ زمای عزت مند تاسو هم راوړی استعمال کی او استعمال نه بعد چې دې فائدہ مونږ سره شیئر کی. صفات لیمن اینڈ وٹامن سی چې کم زمونږ په سواش ته زمای عزت مند بهترین رزلټ لري مخ صفا کوي زمای عزت مند اور د دینا علاوه دانی پمخ باندی نو پریگ دی زمائی عزت مندو یعنی پمخ بدانی نراخی جی پریگ دی بینا بالکل مخ کنٹرول ساتی دینا علاوہ زمائی عزت مندو صفات ہیل کرک کریم یعنی صفات کرک کریم بہترین کریم دی زمونگا دا لاس خپو دا چودنی دا زخم بہترین کار پکی کوی زمائی عزت مندو او بالکل ہربل کریک کریم دی سائیڈ ڈیفیکٹ نشتا اغ زخم چی اغ نہ جڑے گی او پریشانی کی دیتا ہاں بالکل پا آگے باندھے وہ لگوا داغ ہوم چی دے دا زخم انشاءاللہ العزیز نہ پری دی افاقہ برتا بالکل دا سی افاقہ کی گی چی تبت ہم چی دے بالکل مطمئن زمائی عزت مندو تاسو هم د صفات پراډکو باقاعدہ انتخاب اوکے 0322-51-53-240 اور 0370-75-272 بانی کال اور ایس ایم ایس تاسو کولی شئی زمین عزت مندو کال کولو وقت کے چی دے زمونگا انتخاب د خزی وی چی بھئی زمونگا استاز یو بلتا آواز استفادہ دا صحیح وی زمین عزت مندو صفات کاسمیٹکس پاکستان دا بہترین پروڈکٹ لری پدی کے چی دے زمونگا 24K گولڈ گولڈ این ایپل باقی دا بلیچ تھی وہ سارا رائس بلیچ تھی بہترین چیرے ریزلٹ تیرے زمائی عزت مندو پا دریو ساسو سارا سیرم فری او قیمت بالکل مناسب اونلی 50 روپیز پا 50 روپے کی تا تا درے چیرے درے پیکٹا ملاوی گی او وہ سارا چیرے یو سیرم پکی فری دے زمائی عزت مندو او قیمت بالکل مناسب 50 روپوں کی بالکل ستا ستا ایمرجنسی خکولا در کئی سٹس پی نوی خپیس پی نوی باکی دا او زین او خکولا ور کبی وائٹننگ بلیش تی زمائی عزت مندو دین علاوہ زمونگا زمائی عزت مندو صفات پیاز والا شیمپو او یو آملا چی اگر بہترین ریزلٹ لری السلام علیکم ورحمت اللہ جی سو کو د کوم جی
3: جی لا حرام ما کی دا حرام دا بتا
0: سنگھ جی
3: حرام بدر خیر اللہ کے حرام بولے چا غورا ہے ما
0: جی ما بلو رستا ستا یو نمبر ویلے او تا ستا کی یاد وی نمبر ملا یاد دے رہتا
3: ملی کر

0: داغه دې دې 302 او 56295
1: 598-62-66 نه دی 62 دی تاسو غلط نمبر دا کړ
0: 598-62-96
1: 598-62-95 دا نمبر دی جی عمدہ نمبر دا خو آن دے خجی دا خو بالکل آن وی ہیلو خجی انشاءاللہ ستاسو آواز باقی دا مونگا خپل مرگر ہوتا چکا مرگری دی آگی ہم واوری او آگی بابا کے دا تاسو تا بیا رابطہ او کی او تاسو سر چی دے کم نمبر چی دے عمدہ نمبر دے چکا تا دا کم چی کم ایریا تاسو یادوی خورم نو انشاءاللہ پا دغا کی بے تاسو تا اویلیبل کئی او با کېده به ان شاء الله العزیز تاسو ته زمونږ چې کم ټیم دی دغه سایت ته به در رسوي. حاجی زمې عزتمندو صفات چې کم پیاز والا شیمپو نو هغه با کېده د سر پخه ختموي او بهترین رزلټ دی عامله شیمپو دا با کېده زمې عزتمندو دا عامله شیمپو دا ویخته غټوی با کېدا فائدې سره او د مخ نه د سر نه چې د خشکی ختموي او ویخته نرم او ملایم ګرځوي. نو زما عزتمند اوس د صفات هر یو پروډکټ لا جواب دی لا جواب په استعمال نه بعد به ان سړی ته پته لګي چې بای څنګه لا جواب دی. حاجی نو بالکل تاسو خپل د صفات کاسمیٹکس پاکستان د پروډکټو با کېدګۍ سره تاسو انتخاب وکئ ان شاء الله العزیز فائدہ بدر کوي هر کاسمیٹک شاپ میډیکل سٹور باندې تاسو تبا ملاویږي. حاجی جانگیر ٹریڈرز منیاری بازار په سرای نورنګ کې د بای جانگیر سره ملاویږي. چا تک مسئلہ بھی 0302-598-6295 باندھے د جہانگیر بھائی سرر آبے تک اول شی عغیب ہم بالکل چدے سیخ پسیخا دکان ترسوی او گائیڈنس یعنی ستاسو رہنمائی بکوی. منصور جنرل سٹور صدام پلازا ٹانگ کے دا حاجی زربت خان سر زمونگ ٹول پروڈکٹ ملاوی. عادل شاپنگ سینٹر منجیوالا چوک حافظ ادریس کاسمیٹک سینٹر لکی مروت محمد دین شاپنگ سینٹر کریم خان مارکیٹ غزنی خیل نادر کراچی سموسے اینڈ کاسمیٹک سینٹر پکا بچہ غوری والا بنو صابر شاپنگ سینٹر مال منڈی بنو 22 گریڈ شاپنگ سینٹر عمر دین پلازا کرک اور رحمان اللہ شاپنگ سینٹر عمر دین پلازا کرک آر جے رحمان اللہ مومند جمعی عزتمند و آر جی رحمان اللہ مومن دا آغی کاسمیٹک سینٹر عمر دین پلازا کرک عبدالرحمن کاسمیٹک سینٹر کمرشل پلازا کرک جمعی عزتمند و دین علاوہ پتے خانہ کے آر جی ریحان خٹک لیس اینڈ کاسمیٹک سینٹر مدینہ پلازا تے خانہ دکان نمبر 4 کی زمونگا آل پروڈکٹ ملاوی کی زمائی عزتمند و ددین علاوہ علی کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹ سینٹر ملک مصاحب گل مارکیٹ میٹا خیل آفتاب کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹس ملک مصاحب گل مارکیٹ میٹا خیل فینسی کاسمیٹکس میٹا خیل دبئی کاسمیٹکس میٹا خیل جواد کاسمیٹکس سینٹر صابر آباد الکیسر سپر سٹور مین نیازی سٹاپ کلواٹ ڈبر کی زماں آواز سسوکور ابراہیم بیٹری اینڈ سولر سسٹم ڈبر ٹانگ کے دا ابراہیم بھائی سر زمو پروڈکٹ اویلیبل فرید اللہ جنرل سٹور این گارمنٹس اور رفیع اللہ کراکری این جنرل سٹور بلال مارکیٹ بنو روڈ ٹانگ ختم نبوت چوک کے دا رفیع فرید اللہ بھائی اور رفیع اللہ بھائی سرا اویلیبل ملازی کا خیل کی چیز ماں آواز سوک بوری نو د گرلز اسکول ته مخامخ د حاجی لطیف الله په کور کې زمونږ ټول پروډکټ اویلیبل دي زمای عزت مندو. د دې علاوه حافظ شمسی په ډبره جیوس مارکیټ کې ټول پروډکټ زمونږ اویلیبل دي. شازیب اینڈ منصور کاسمیٹک سینٹر دی دکان نمبر 2 لاچی رحمان مارکیٹ میرلی بازار کی زمونگا آل پروڈکٹ اویلیبل دی. جمیل غلہ منڈی اینڈ کاسمیٹک سینٹر حاجی زبیر مرحوم مارکیٹ لنڈیوا کی زمونگا ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی. ددین علاوہ د جمیل بھائی سرا پکور کے ہم زمونگ پروڈکٹ اویلیبل. چائلڈ گفٹ سینٹر ڈومیل بازار صدف بھائی سرا زمون پروڈکٹ اویلیبل دی. عامر سویٹس اینڈ بیکرز بکا خیل کے درسیم بھائی سرا زمون پروڈکٹ اویلیبل دی. حق نواز ٹریڈرز جہانزیب گلی بنو کے دا حافظ صاحب سرا زمون تمام پروڈکٹ اویلیبل دی. حافظ ادریس کاسمیٹک سینٹر عبدالخالق فقیرانو مارکیٹ مین لکی بازار کے زمون کا پروڈکٹ اویلیبل دی. ڈی آئی خان کی چزما آواز سوکوری عمر جن سٹور شیخ یوسف اڈا کی زمونگا تمام پروڈکٹ اویلیبل دی. مولانا صاحب وائی چیز مونگ سرا تمام پروڈکٹ دا پروڈکٹ اویلیبل دی. نو لہذا خپل ایڈریس راو لگا چی مونگے شامل کو. او دین علاوہ وی ریحان خٹک ان کاسمیٹک سینٹر کی زمونگ پراڈک اویلیبل دی. مدینہ پلازا تیخانہ دکان نمبر 4 مین کرک سٹی. نو زمائی عزت مندو دین علاوہ چی چرتا ہم تاسو زمونگا پراڈک غواڑی التبا ملاوی گی انشاءاللہ العزیز. رضی یو کال اخلو چی سوکتی. السلام علیکم ورحمت اللہ. سنگی جی خیر دے طبیعت تم خرے سو کو دو کم جی
0: ہم زرا غا گور سب خرام ولا یا اس میں غا کال ملا غا کو جی من گئے دغل تو نس دے لے تا سب تم بھی کلی کرا سا یا کرکت نو کرکت جی من گئے زون زر روپے کریا تم بھی بس تے تو 1200 روپے سو نہ جانا.
1: نو اجی سیب ددی یو بل صورت ہم کے دیشی
0: سنگے
1: لکه مثال کې تور پر ستاسو کم ډرایور د امریکا لینا راضی کرک ناراضی یا د امریکا لینا راضی بالکل اغي چې دې اغي ته بالکل آسان ده چې د کرک کم ځکه اډر کنا د غلطه د دکانونو بالکل نږدې دي. جی جی جی جی ولی نشتبا کے دا اغی سر ہر ٹائم چرے زو ستاسو پدی نمبر باندی دا 22 گریڈ والا لغبا کے دا نمبر در لگم دی سر دی سر رابطہ او کئی او دی بے گاڑی تا پخپل اور کستا سو نمبر باور کی. خجی السلام علیکم ورحمت اللہ. خجی زمائی دتمندو پراڈک زمونگا چی دے آغا بلکل اویلیبل بوی ہر زی کی با اویلیبل بوی خوچی بس لگ و پسی سٹرگلو شی آو دا کم اجی سیب دا خورم چی کمی خبری کئی نو پکار دادا چی دی دی د خپل علاقے او کاسمیٹک سینٹر والا تا یو دکاندار تبا کیدا د 22 گریٹ وغیرہ ایڈریس ور کی او اغي دی چیرے دا اویلیبل کی نو اغي تا هم فائدہ دا نقصان پکی نشتا اغي به هم چیرے اویلیبل کوي او دی تبا هم آسان شي. بہرحال زمائی عزت مندو صفات کاسمیٹکس پاکستان دا استاسو خپل کمپنی دا اور انشاءاللہ العزیز تاسو تبا پکی فائدہ وی استعمال سرا بالکل فائدہ ملاوی گی چی تاسو استعمال کو او بالکل چکل استعمال شی نو تاسو تبے ریزلٹ پتہ لگی چی واقعی کم ریزلٹ چی دی یادولو اغا ریزلٹ شتا او کنا. رازی زمین دتمندو سی سی ایم ایس بشامل او.

0: You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: बीमारी हक दे अवेलाजी सुनत अमल दे अवेलाजी सुनत अमल दे
3: ओस कचेरे तासु तदासे अमराज भी चितासु वरना ढेर परेशान आयो और ढेर गर्जिदली कड़ीदली यो ढेर गर्जिदली कड़ीदली यो
2: नो बिल्कुल मायूसके गई मां मायूसके गई मां अल शिफा दवा खाना शवाल मार्केट टांग सिटी ता तशरीफ रावड़े औ द हकीम मौलाना नूरुल हुदा साहब ना पल इलाज तरला सकवले शे
3: औ द नूरु मालूमात दे पारा पदग नंबर कॉल कवले शे
2: 0319 55 23 404
4: वेलकम टू रेडियो अमन 88.4
5: د ضلع ټانګ د حلقو دپاره د خوشحالۍ زیرې اوس تاسو ته د معیاري علاج دپاره چرته هم د تلو ضرورت نشته اوس تاسو په خپل هر ټانګ کې د هر قسمه بیمارۍ علاج په اسانه کیدلی شي مثلا پټو دردونه جوړونو دردونه بواسیر خونې بدی نواسیر ګردی کاڼې ترېح کاڼې جوړونو دردونه پټو دردونه د دې نه علاوه د زنانا او مردنا هر قسمه پټو مرضونو علاج هم په اسانه کیدلی شي نو پتا یاد ساتئ صحت هم یو میډیکل اسپتال نور مارکیٹ پرانا ڈکھانہ گلی تنگ بازار ٹانگ موبائل نمبر 0331-66-32-231 شکریہ
6: زندگی میں سکون صحت سے جڑا ہوتا ہے اور جب علاج قدرتی ہو تو یقین خود بہت بڑھ جاتا ہے اشما ہربل آئل قدرت کا علاج سکون کا احساس اور شفا کا بھروسہ اشما ہربل آئل قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ ایک ایسا آئل جو بے شمار بیماریوں میں مفید ہے جیسا کہ معدے کی تیزابیت جلن بدہضمی بوک کی کمی قبض دل اور گردوں کی تکلیف جوڑوں اور پٹوں کے درد سر درد منہ کے چالے یہ سب تکلیف اب ختم کیونکہ حل ہے صرف اور صرف اشما ہربل آئل قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ یہ شفا بخش آئل جسم کے اندر اور باہر دونوں کے لیے مفید اشما ہربل آئل قدرت کا مکمل علاج ہر درد کا آسان حل

0: جی سو خبر کوي کم زینا هلو سو خبر کوي کم زینا اسره دم رډي رځه ته ټپو ویلې زمونږه استاد دوان وخت خراب شو قربان د ټپو ویل نه مخک مخک کتا زما خپل نام واخلې ما سره خپل راي خپل سجیز نه خپل واندیز وړاندې کی راته وای چې کوم سندر به ورېدل غواړي راته د هم ویل شي چې مال به زما سوال جواب راکوي سوال له سوال جواب صدا سي دي سور سوال له سوال صدا سي دي دا بادل حاصل د پاکستان ټول لوی صوبه چې کوم دا سور ټول لوی خار چې کوم دا کم یو دی بالکل راته ویل شي ښه په میسج کوم ویل شي په ټلیفون کال هم ویل شي السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ احمد زار خبرو والا السلام علیکم
0: وعلیکم السلام قربان سو خبر کوي د کوم زینا مہربانی سلیم کی خیل سے دارا تو وہ جکم سندر بوری و سوال جواب برا لسرا کی
1: سوال خو تا شو ولنه د چرنګ چې نه سیدی وروره کالورو تلاله سوال خو موږ اوروي دلنه
0: دغه کیسره کنه تاسو ریډیو نو ری کنه تاسو خپل ځان دا سوال لی سوال دا سیدی چې د بادل هاستر د پاکستان د ټون لوی خار کم یو دی
1: پاکستان کې لوی خار
0: لوی خار د بادل هاستر
1: بادل هاستر کرانچې دا ستر شهر هه کرانچې دا دا خو کې دی نسی چې بادل آزاد کرانچې دی
0: او کو سوال او کو سوال جواب دی غلط ونو بیا
1: بیا خو بټماسر علی پاپا دلته دغه ته چن می نازمان خټک تور واه تو تاسو دی دروازه
0: ای نازمانا نازمانا اور قربان خا کو سوال جواب دی غلط ونو تاله ټماټر مکمل یو پچی یا یو جاله یا یو یو کری ټماټر وتاله ضروری خا صحیح ده کنه
1: بالکل پاپا اور نو 6 کیلو والا علی پاپا ای ما سره اور نو
0: بالکل ٹھیک ده سوال جواب دی انتظار کو سوال جواب دی ٹھیک دی یا غلط دی خا
1: امزار بھائی
0: جی جی
1: تاسو په خبرو کې وایې کنه موږ خو ورته وایو ډیر چا پیرا تاسو ورته چا پیریال دا یار څه یا دو تاسو
0: چا پیریال مطلب ګیر چا پیر شوخوا شوخوا علاقې صحیح ده ډیر مننه سندر واده بخپل مرزي خپل مخه قربان کر سوال جواب دے غلط ہو گنا نو بیا زان مکمل رڈی سادہ چ نازمان لا یو نازمان لا یو عدد چ کم دے ٹماٹر کریٹ یو سکھا السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام شو خبر کبھی کم زینا کم زینا کرک نہ سو خبر کبھی قربان او نمر اثر شریک کا
2: عادل
0: عادل عادل سنگ خی سیت تخ دے جب بالکل ٹک ٹاک ہی عادل دا پاکستان کے دا بادل لحاظ سے ٹول لوی ملک کم ہو دے ٹول لوی خار کم ہو دے سوری لاہور گور بچستار سوال جواب غلط یا ٹھیک دیکھا صحیح دا گور بمنگ برس تو گور جی صحیح یا غلط تے اس اندر بکم یا اوری دا کندی کوچی سونگ کنا صحیح دا زگور میں دا کندی کوچی سونگ چکم دے تا دا پلے کوم ٹھیک تا دیر زیادہ مہربانی شکریہ

0: زبیا هم تاسو ډیر زیات مهرباني شکریہ ټلیفون کال کول ماستر چې کوم میسج یې پروگرام برخه جوړم ځکه بیا سره ټیم ډیر زیات کم پاتې کیږي سلامونه وای جان کله کله پروگرام درازه کنه مکمل غیب شوی خار اعظم قربان پروگرام لخه وعلیکم السلام زو پروگرام اور ما سلام بھائی اجالا کے ٹھیکے فرام لتمبر جواب دی کراچی خا اجالا کے ٹھیکے کا پروگرام کے بعد سوال جواب پلاس کے نوسکو جس سوال جواب ٹھیک دی کنا پلوش بکی وائی او بیا بکی اغم مناحل وائی او ما نور بکی وائی چی منگا دیر قابلانی خو بد قسمتی رچ نمبر مو مارس مو بقسمت کی نشتا صحیح دی کنا زمان خورزا و آغی با زمان خورزی اس میٹرکو کن آغی با چکلا مطلب پنائند کی مارس خوب پا میٹرک کلی کم اغسطی انو ما ورطبی دا مارس والی کم اغسطی ری بی ما توی مامو جوری را قابل ہے ما خو بس مارس مو بقسمت کی نشتا ماویل زدام خو خبر آده جی قابل ہے انو دا غٹ خبر آده السلام علیکم السلام
1: علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جی سو خبر ہے کبھی کم زینا
1: دا خبر وته نن دی چې سو خبر کوم د کم زنه خبر
0: دا خو خیدر پر دې خبر کی د زما په خیال د باړې نه کنه
1: ډیره مېره ونی مزار وای سره چل راخه جوړه واسه
0: دې بالکل ټیک ټاک کی مادر تو چې حیدر आवाज پس باندې اوره په ریډیو باندې خواص صفه کلیر درځي څنګه
1: زه خو په سټریمینګ باندې اورم ماشاءالله ډیر خوله زبردست کلیر आवाज راوونه بس اوس مې ولاه غوله تقریبا یو شل منټه به کې خو نمبر ډیر مصروف راتلو ولا چې وخت راته به وان ټرای کوله مزار وای دې دوه موبایل نه وی تلګیا او مګا نه ډیر په مشکل سره مې لویږي
0: بس منه یې کنه منه قربان دل ته مینوال سی وادي کنه ها په دغه وجه باندې
1: جی جی بالکل بس ته خو په کم ځای کې وینم ماشاءالله دې هغه دې مینوال خو مته پاته راګنه ته په څه ګرځم رو ګرځم ته خو شیشه دام لور شي زده په سی بیا راوونو مګنا نو ماشاءالله ته مینوال ډیر دی اوتوی
0: حیدر اوای کنا وی زری زری شي جرنا ترسی مر ترسی او ستوري د سخت نتیری کې سحر ترسی او چنخوی مین کوسته د جانانو پیجنی په مات ټیکری د درک سړی ګذر ترسی نو چې مینوی کنا سړی وبس بیا زین لټوی سټیشن وبس چون کوي چې کم ځای برا پیدا کیږي
1: جی بالکل دے خبر کے شاگ نشترا بس مزار بھائی ٹیم دے زور نہ خلما کا یو سو مل گری نور شامل اوی چکم سوال دے روڑے نو بس اگے جو کو لگا دے ریزی دا او
0: نن بستا سوالم شاملو ما نن بستا فرمائش پورا کو ما اس رات وے حیدر جی سوال جواب دس دی او فرمائش کم یو دی
1: بس فرمائش بک خیر بل پروگرام تے اپری دو خیر لگا او زمانہ ہر شام دے چمو تیر پروگرام کے کم یو فرمائش کڑا وے سوال جواب چھ دا کرو چھ دا
0: ٹھیک دا حیدر ډیره مهرباني چون کتاب کراچی کې ټیم تیر کړی څه کتر کراچی څه کرکی غا نه خو زه ګور وجه څه بکی خا بالکل
1: بس موت بالکل موت دې زه فات رہے مزار وای بس دا ته مې څه کوم موضوع دی غټو دا سلام په مخ لري خا
0: ټیک دا ډیره زیات مهرباني شکریہ ټلیفون کال کول حیدر ډیره مننه لوی سړی شستر سړی شي مهرباني شکریہ تشکر

سلام بھائی سنگھ یہ زو زاہد یہ ماد کرکنا پروگرام نائس تو سوال جواب دی لاہور ڈیر مہربانی زاہد او السلام علیکم بھائی تاسو سنگھ طبیعت مسنگ دی شو سما نائس تا اور مونگ تا ممکن تو نہیں والا سانگ پلے کا بے شام لسنر تہم سلامونا گلالے یما د ٹانک نا گلالے ڈیر مرنس تا سانگ استا فرمائش پورشی ودی سلام دل د کرکنا جواب خا وچی شیخ سیب کسری خڑی روانہ نا

0: کی محمد سے وفات تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفات تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانکین نشریات، ہمارے ساتھ رہے، ہمارے ساتھ رہے۔
1: وہ جو پتھر میں کیڑوں کو پال سکتا ہے وہی کوئی رستہ نکال سکتا ہے، وہ جو کن فیکون کا مالک ہے ایک وہی تو مصیبتیں ڈال سکتا ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانک کی اسلامی نشریات، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
2: نبی علیہ السلام فرمائی سلوی خروج با دجال پر مقدس مکہ گردی 40 دن، سلوی خروج کے باغ مشرق نہ مغرب پورے جنوب نہ شمال پورے بدلا کچا کرو لگے، او دا سلوی خروج بے سنگ گئی ویلوم بیر وز بے دمر اگدئی لکد یو کال برابر، دو مرز بے دمر اگدئی لکد میاش برابر، دری مرز بے دمر اگدئی لکد یو ہفتے برابر، لاندے کزینی نتا سو برا مرگری اٹھے جے برا چت باندے درے مرے اچولی شوی دی لگتے و پوٹے منگ دا پرستری شوی اٹھولی دی ناغیتا نا سیزونی میزونی تلیلی دی نتا یو جمعت و بے انشاءاللہ من مرگری گزارا کو برا درے مرے اچولی شوی دی یو پوٹے گزارا کے مرگری برا مرگری کینے اللہ جل اجر در کی۔ ان بے روز با دوم رو گدے لکر یو کار، دو مرز با دوم رو گدے لکر یو میاشت، دو مرز با دوم رو گدے لکر یو افتے، او باقی روزے بیدا سیوی لکر عامر روزے دے کے بس سیب دے چکر رو لگئی پدے ٹول از مکا، او دے بدا خدای دعوی بدا کری دے بوی زا خدای ما دے بدا نوی چی دے خدای بندیم زا خدایم، او ورسر بسی نبی علیہ السلام فرمائی مال او دولت باغون بی، او چی دے کل راشی یو قوم تا باورشی ما او منے چی دے خدای مغیب وی نت خدا من خدای نی وی خنیم وی یو باران تا باوی چی پا دوی قوم اونشے زمکی تا باوی چی فسدون او چکے فورا با فصل او چشی باران با بنش چینو کی خوالونو کی او با بندشی دی با تیروانشی اغا قوم سره چې کمال دی پیغمبر علیہ السلام فرمای اغا مال به د پس روان شي دا سه به پس دی لکه د شاتو د مچه چې د شاتو اغا بابا پس دی د شاتو چې کم مشر دی او کم بادشاہ دی اغا پس چې سنگ د شاتو د مچه چکر لګي د قصې د مالونو بر پس روان شي خلق به د قصې پات شي د لوګې تند به د خلق مړ شي نو یو ابتلا او امتحان دی واپس به پاک قوم راشي څنګه چل دی ما خدای منه سنگا مال دولت میں در لختم کے غریبانان نکلے کنا مال دولت خوچی سوکر کئی اگا خدای بھی کنا اگیب ہوتا ہوئی اوز مونگ در باندی مان روڑو زمو خدای واپس مونگ لدولت او مال راکا باران تا بحکم اوکی چی شوروش باران بشوروش چینو تا بحکم اوکی لازرگونی بش کیانو کی اوبا بپیداش بیا با مال دیر شی تردی حدا پوری پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی پدی زمکا کدن نسمر سردر او سپنزر او دا زمک دا معدنیات او دا سیزونه دی دا با طول دا دجال تابی بی دا بور پسی روانی یا اس قوم لبا ورشی ما دا خدای منه نغی بوتوی نمون خود تا خدای نمنو وی گورا کزی یا نخد تخکارا کم بیا با ما خدای منه نغی بوتوی سنخ وخکارا که وی استاسو پلاران و نکونه چی کمری جلال اللہ جم دی کم او با منه بی بو یرا کدا کار دیو که خمون تا بیا خدای منو زمون پلاران و نکونه چی کم لدی کازی را جمع دی کل خدای دی منو وی کم دی خاخ دی رازه مقبری لبلار شی پیغمبر علیہ السلام فرمایی زمکا باوش لیگی و شیطانان با داغوی پا شکل لو دی زمکی نا ای با شیطانان خدا غید پلاران و دن نکونو پا شکل لو زمکی نروزی ای با دا خو میاغ پلار دی دا خو میاغ غرور دی دا خو میاغ نکر دی فورا پا دجال بان ایمان برولی جناب دے نخو نخانو تسو ٹنگی دے شی گران کالم ندے آغا سالی با ٹنگی گی چکم سوچا مسلمان دے پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا گوارے خدای ندے پویشے ولی زکا دے با پخیستر گلون دی او خدای لون ندے اللہ کے عیب نشتا اور دے اس خیستر گوا لندے او دا سے بلندے لکا شین انگور چی بار رو تی دا غسی دستر گو دا گاٹے بے بار رو زی خلکو لبتی کرک ورزی او چی کم سوچا مسلمان دے اگا بے پیجنی بل سالی بنا پیجنی پدی تندی دا پاس بے لکلی کافر کافر دا دابے ہوتا جی کے لیے کاف فے رے کافر دابے پدے تندید پاس ورتا جی کے لیے ہو یار چکم سوچا مسلمان دے گا پے جانی اور چکم کافر دے گا تو بدا ختم کاری گی یہ ادھر کندی مرگری دا قضا کے ادھرے گے ادھر کم باہر نہ مرگری راضی آگا دانور مرگری برا لار ہوتا سموے چھ برا خیجی لگوں دے لاندے تنگ دے

0: رازی و او دو خبر رشتیا و یو دروغا کلا دو دروغا و یو رشتیا و ما میلا در باندې گډه وډه دا بیا پیغمبر علیہ السلام فرمائی و ما وتا پدیل کی صورت دخان پټک صورت دخان دا میرے الکی ورتا پټک دغه میغا ګونه که خو دی الکی می صورت دخان راوستو او تپوست کو و ما وتا چې ها دا تپوست نه کوم چې ما پدیل کی س پټکلی دی وی ما ته جنور خو نه پیغام هو دخ خو س دخ دخ دی پټکلی دی نو س دخ دخ دی پدیل کی پټکلی دی نبی علیہ السلام ورتو چخشا اخسا فلن تعدو امرک که تعالی خدای کم شی مقدر کرده آغی نتجاوز نشه کولی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ورطوی دا خدای رسولا حکم کوا داوم اغا خبیس معلومی گی جدا سر تیو غردوم اقوا برداری کم نبی علیہ السلام ورطو فرمال اے عمر کدا اغا دجال نی نو وجلو کیسا پیدا دا ولی وجلی یو یهودی ما شون دی او که دجال وی نو تل دا پا ملکول و قادر نی دا ملکول دا پارا اللہ عیسیٰ علیہ السلام مقرر کرده خبر اخلاص شوا یو بل زحابی دی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ او از حج روانو دا دجال لاسر دا ابن سیاد را سر روان دی دیم را سر مرگره دی وی چه ما سر مرگره دی وی پلارا باند روان یو خبر تلی کو وی قافلین منزان لشو زو دی وی دا سیار را باندی را لی لکه دا متعلق خدا خبر مشهورو که دا دجال دی دینا با دجال جوڑی گی وی بار سوید یار را باندی را لی وی یار را باندی را لی وی ما تاوی چه ما یاریگا اون یاریگی گواری وی ما تاوی چه یار یو تپوس دنکوم خلق استا متعلق دا خبر اکی که تتانا دجال جوڑی گی دا حقیقت تکنه دی وی ما تاوی دا سکار دی چرا دجال متعلق خو پیغمبر علیہ السلام فرمائی او گره اے نبی علیہ السلام ورتوی وی اتشهدو انی رسول اللہ وی تا گوی که چیز دا خدای رسولی ما او تا سوی وی دا گوی کوم چی تصیب دا عرب و پیغمبر گوره او بیا وتوی دا دالک نبی علیہ السلام تا وی تا گوی که چیز دا خدای رسولی ما نبی علیہ السلام تا وی تا گوی که چیز دا خدای رسولی ما پیغمبر علیہ السلام مرتقا گونا که خورا روان شویتی آمنتو باللہ و رسولی ہی ہوئی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرمائی وی میں چستا متعلق و خلق دادا خبری کئی چی تا دجالی وی ما تاوی گورا چی نبی علیہ السلام فرمائی چی دجال با کافری داسی دکنا ای میں چاو وی دخو مسلمانی دا پیغمبر علیہ السلام خود دجال متعلق فرمائی چی مکی مکرمی و مدینی منوری تبا نداخلی گی بازی لا ایمه چو ویده خود مدینه منورین را روانی مدقه دی مکه مکرمه تزم دوشوی او دریم دا چه نبی علیه السلام فرمایی که دجال اولاد بنا پیدا کیگی او دا ما خو بلا بچی مدینه منور کیم پریخی دسین دجال ایمه ایوی ما پی یقین را ری چه واقعی تا خود دجال نی تانا خود دجال نجوریگی لکر آی مکه مکرمه تروانی و مدینه منور دی پریخ او دا اگه نرواتی و نبی نموی دی دجال خوب بچیلی میشه بیدی او دنه دجال بچی با نکیگی او دجال با کافیر تو خود مسلمان دعوه که ای بیا ما تاوی ای زمان دی قسم پا خود ایوی چه دجال ما تا معلوم دی او کلا چه داغ فتنی زمانه که رو دینو بچی بین پیدا کیگی ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمایی و ابن سیاد را سر دمدینه منواری پا گزو که یوزیشو برو دی نخونه پتا لگی و جلا سر یوزیشو می ما و تنیغ نیغو قتل میچی یلا کتات متعیو خلق دجال وی علی خو خلق دادا خبری کئی یہ تا دجالی وی ما تاوی گورا چه نبی علیہ السلام فرمائی که دجال با کافری پاسی دکنا ایمی چاو وی دخو مسلمانی دا پیغمبر علیہ السلام خود دجال متعلق فرمائی چه مکی مکرمی و مدینی منوری تا بنا داخلی گی پاسی دا ایمی چاو وی دخو دا مدینی منوری نر روانی مدقا دی مکی مکرمی تا زمان دوشوی او دریم دا چه نبی علیه السلام فرمایی که دجال اولاد بنا پیدا کیگی او دما خو بلا بچی دی مدینه منور کیم پریخی دی دس این دجال ایمان او ما پی یقین را ری چه واقعی تا خود دجال نی تانا خود دجال نجوریگی لکر آئی مکی مکرمی تلوانی و مدینه منور دی پریخو دا آغی نرواتی و نبی هموش دی دجال خو بیتا نزی بچی دی میشی بیدی او دن دجال بچی با نکیگی او دجال با کافیر تا خود مسلمان دعوکه ای بیا ما تاوی ای زمان دی قسم پا خدای وی چه دجال ما تا معلوم دی او کلا چه داغ فتنی زمانه که رو دینو بچی بین پیدا کیگی ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمائی و ابن سیاد را سر دمدینه منوری پا گزو کرا یوزیشو برو دی نخونه پتا لگی و جرا سر یوزیشو نیما و تنیغ نیغو قتل میچی یلا کتات سمتایو خلق دجال وی وی او پل سید وی دوم را او پل سید جدا کوسیا طول دککلا او پا ما بانی یو اوف نار اکلی وی ما وی چه لگانا ہوا تو مند مکلی نو حضرت حفصه رضی اللہ عنہ دا ورغی دی خور و ام المومنین وی میچی دغسی ما تیو چه توم دغسی خینیک بخت گوری سمش مور نیزی که گوا بیادی رکشه ویدی یو زمانه که اس پتی نلگی جدی سشو رکشه ویدی پیغمبر علیہ السلام دیو بل صحابی راغی تمیم الداری رضی اللہ عنہ او دی عیسائیو عیسائیو رستو مسلمان شویدی چراغی پیغمبر علیہ السلام تی علوی وی سیب دریاب کی کشتے کے سوارو لبادماری کشتے ونو پاگی که دا موافق سمت نحوار آزی خطاب زیت رسی او که دا مخالف سمت نحوار آلنو پی بل طرف دی بیا غرزی وی هواگانی دا مخالف و سمتونو نشورو شوی وی خیر دا مونگ دا کشتے پا مخکلا چی پا مخکلا یو جزیری تو رسید دیر شکسو مونگ او را روانو مدینی منواری تا وی جزیری تو رسولو وست حیران یو چی خدای دلتا بسکو یو چی اگا جزیری تا مونگ کشتے ادرو لورو خطو یو حیوان مولید دا سه حیوان احلب کسیر و شعر که دا ویختت ویزان دو طول ویجودی دا ویختو دکو او ده پتا نلگه چه مخی کم خواده او شه کم خواده دا سه دا ویختو دکو فی مونتو یارید فی ما تو مونتو ویچی یاری گم دیخوالا شه فی مونتو چه تسوکه تا خو مون او یارولو ویچی دا جاسوس ایما جاسوس فی مونتو چه دل دسکه ویچی در چا جاسوسی کم ورشه اگا مخامخ جنگل که او سلی پروت تی اگا ستاسو انتظار که لگو نزدیش ای مونگ ورلی ویچی مونگ سنگ اگا جنگلی تا ورنزدیشو وی اگا که او سلی پروت تی لوی بلا دا او دا لاسونا او دا خپی پا زنزیرون تلدی شوی دی او چی مونگ اولی دو وی او توپی وو وی اقینو که چی توپی کلی مونگ دی او بلی نمن دیکلی وی اریدو وی مونگ تا وی چی سنگ آلی دلتا وی مونگ وی کرده اگر یو جاسوس تی واقع جاسوس مونگ تال رو لیگن تسوکه وی ده دجال ایما او اللہ با یو وقت که حکم قیل و زبوزم او طول زمانه که علاقه که بگرزم وی بیا مونگ نتپوسو که چه بحیر تبریه یو لوی دریاب دیداشتا وی مونگ وی چه او خدا و بودک تی وی یو وقت با پیراش دیده که با یو ساس که و بمنی بیا تپوسو که نخل بیسان پا شام که یو لوی باغ دا کجورو داشتا مونگوی چه یو خدا بردست میوه دا پکه وی که یو وقت برا چه که یو دانه کجور بمنی بیا ران تپوسو که چه دا آخر زمانی پیغمبر پیدا شوه ده مونگوی چه یو پیدا ده وی که دیا زب زمان دا و تو زمانه نیز دیده خیر سو خبر تری نور مشوه تمیم الداری رضی اللہ عنو چراغی پیغمبر سمته آن ویدو پتول دنیا چکر لگم یو توابی تا بنشم داخلی دی توابه با ما حرام دا ویدو خبرم طول پیغمبر علیہ السلام دم دا قصه او کرد چه قصه مکل نبی اسم صحابه را یو زیکل او تقریه و تو کو ویدو تا زد دجال متعلق کمی خبری کم دا تمی مدداری و دا یو کم دیش مرگری و سر مرگری دی اگا سالی دویلی دیلی دنیا تا پوسو که طول قصه ور تا بیان کرد او ویدو دیو ویدو توابی تا طول دنیا که بگردم توابی تا بنشم داخلی دی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا کونٹے مبارکا فلی از مکہ والا علا و حاضی توابہ وی توابہ ام دا مدینہ منورا دی تا بنشی داخلی دی باقی پا طول دنیا با چکر لگی و گرزی با نبی علیہ السلام فرمائی دا مدینہ منوری پا ہر یو کسا باندی با دو دو فرشتے مقرری دجال چی کل ورنیز دیکی گی نو اغی اغا فرشتے بے پا کارولا باندی وی او مخ بولی بل طرف تا علی نو مهدی پا زمانه که با دجال لا پیدا شی بیا با فساد شروع کی دو با خلق مسلمانان کلی خواری بے کلی دو مسلمانان یو قشتا حکومت بے جور کلی دیکھے جی دجال لا شی و پس با خلق گبراہن کی یہ بم حیرانی چی خدای پاکا زوست سوکم کم خلق چی مسلمانان کل جہاد میں پیو کو علاقے میں پہ فتح کلے خدای خورانا بیا دجال پا بل طرف والو اخو پا بل طرف لانا بیا دجال والو دی با راسی دی کی با خدای پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام را کس کی پیغمبر علیہ السلام فرمائی دو فرشتو پا وزر و بیلا سنے خودی او دا بیت المقدس د دو منارو په خوا کې به دې را کوز شي، او دا سر به یې د اوبو نه لوندي چې سر ښکته کي ساس کې به تبیږي لکه د ملغلرو غوندې، او چې سر اوچت کي نو خشته خشته مرجان او ملغلرو غوندې د اوبو دا ساس کې به تې زوړندېږي، دوی به را کوز شي. دله به خدای پاک داسې طاقت ورکړي جناب د ده د پوزې دا سا چې وځي که نه، دا چې کم کافر باندې لږي هغه به مردارېږي، او سا به څونه وځي. دا زمونږ سا خو چې وباسو یو لشت هم نه که نه، د ده سا به دومره ځای ته خورېږي لکه له ده نظر چې کوم ځای پورې لګي. اوس الله تعالی خو د مسلمان بل طرف ته امداد کوي. عیسی علیه السلام به را کوز شي، چې را کوز شي نو مهدي به ورته مسله پرېږدي چې را مخکې شه. ابه وایي نه، ګوره د پیغمبر اسلام برکت تاسو ګوره. ابه وایي نه، دا امام مهدي ستاسو نه دی، او امامتی به هم دی کوي، زه به ستاسو امام پسې مونځ کوم، ستاسو قرآن باندې به فیصلې کوم، خنزیر به حلال کړي. عیسایان خو خنزیر تاسې ګورو لکه مونږ چې ګډ ته ګورو، او صلیب د هغوی عبادت کوي، وي په دې عیسی علیه السلام مونږ وجلی دی. حالانکه عیسی علیه السلام خدای اسمان ته خېجوي، صلیب به مات کړي، او د عدل و انصاف حکومت به عیسی علیه السلام شروع کړي. دجال پسې به ګرځي، مهدي ته وایي لښکر دې را یو ځای جمع کړه، چې ده پسې ورشو، دوی به ګوري را پیدا کوي، به یو ځای کې به را لاندې کړي، چې را لاندې کړي عیسی علیه السلام به پرې حمله وکړي، به دا خپله نیزه به یې ووهي او مردار به یې کړي. خلکو ته به یې وښیي چې تاسو وګورئ چې کم سړي ځان ته خدای وایي، دا د هغه حشر، هغه له به خدای عجیبه طاقت ورکړي. د مدینې منورې نه یو سړی به راشي دجال ته مخامخ به شي، دوی به ورته وایي ته ما باندې ایمان لري چې زه خدای یم، به ورته وایي زه دا شهادت کوم چې ته دجال کاذب یې، وګوره سم شه ګني وجنم دی، وایي زه ګوی کوم چې ته دجال او کاذب یې، خدای نه. دوی به خلکو ته ووایي چې خا که دی مې اوس مړ کړ، تاسو به ومنئ چې زه خدای یم، هغې موږ ته مخکې نه منلی چې خدای یې، عرب ولا په دې سر کېږي او په دې منځ به اره کړي، نیم به یو خوا غورځوي نیم به بل خوا غورځوي، په منځ کې داسې چپ مزل وکړي. منم یې که هغې وایي او وایي کوس یې واپس را جمدې کړم، او به منئ چې زه خدای یم، وایي چې موږ خو ته مخکې منلی چې خدای یې، واپس به یې را جمدې کړي. نبی علیه السلام فرمایي نیغ به ورته ودرېږي، داسې به پړقېږي لکه د میاشتې غوندې به یې دا مخ پړقېږي. بیا به ورته وایي وایي څنګه چل دی، ما منې چې زه خدای یم، وایي نه اوس مې د باندې ښه یقین راغی چې ته هم هغه دجال کافر یې، وایي بیا دې وجنم، وایي نه مې شي وجلی. نو پیغمبر علیه السلام فرمایي چې یو کس دې یو ځل مړ کړي، دوباره به بیا د هغه په مرګ قدرت نه راځي، دوی به یې وجني اوچتوي به، لیکن د هغه په مرګ باندې به د هېڅ قدرت پیدا نه شي، رسوا به شي دغه ځای کې. نو عیسی علیه السلام به لږي چې دجال به مړ کړي، چې دجال مړ کړي عیسی علیه السلام به په دې مخ د ځمکه حکومت شروع کړي، او داسې د عدل و انصاف حکومت به شروع شي چې نبی علیه السلام فرمایي یو انار به دومره غټي، یو انار، یو انار چې په سوونو خلق به هغه خوري خلاصېږي به نه، او د یو انار پوستکې به دومره غټي چې لویه ډله به ترې لاندې ناستي، او هغې له به سوری ورکوي. یو چیلی به د یو قوم دپاره د پیو کافي وي، یو غوا به د یو قبیلې دپاره د پیو کافي وي، یو اوښه به د یو کلي دپاره د پیو کافي وي. داسې به دا اسمان دا زر دا اوبه راووري، زرغونتیا به وشي، میوې به زیاتې شي، ځمکه به زرغونتیا را زرغونه کړي، مسلمان به ډېر زیات.
1: اما بعد، يوم يجعل الولدان شيبا كما قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
2: اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا وازواج سيدنا واهل بيت سيدنا واهل طاعة سيدنا اجمعين طيبين طاهرين امن الشاكرين الى يوم الدين
1: زما ملمنو ملگرو مشرانو کشرانو حاضرینو ناظرینو بے شوق غائبینو زونن یقینا دے چی یخنے خراب کرے ما دا تقریر تاب میں نو او دا بعض ملگرو دا خواہشو چی خام خامو ملمانیو نن بمونگ دا وجنا مونگ تا سو بیان کے عزیزانو دغه ملمانو دا صدی پا دے لویو لویو غرونو روڑی دے لی او بے زو مجبور کریم چی خام خا دو درے خبرنو اللہ دے اغیتا جزائے خیر ور کی او تاسو دیم اللہ کامیاب و کامران سرفراز و سرملن اولری عزیزانو دا دنیا دا فانی دورانے دو والا دا سشی دی دا دے ملگرو خواہش داو چی خلق ہوئی چی دغا دے قیامت تے و سبا قیامت تے و بلورس قیامت تے دا قیامت متعلق اللہ فرمائی چی اے زما بندگانو تاسو دا سبانے روزن اویرے گے کم زین اویرے گے وَتَّقُ اللَّهَ تاسو دا خدا نا اویرے گے اول تنظر نفس ما قدمت لغدن دا خلق دا خپل نفسونو تا اگوری وزرونو کے دے پلا عادلان و منصفان شی چی دیر سبانے روز دا پارا کم آو پنگو کم تفاو کم ڈالے تیار کرے دا نو سبانے روز تا اللہ دا قیامت روزوی و دا قیامت روزو تا ہے سبانے روزو اینی دا قیامت دوم رو نزدے دے لکا سنگا چی سبانے روز نزدے دے پدے پوشو نو ضرور با دا دنیا روانی کی زکر چی اللہ دا دنیا جوڑا کرے دا نو مروانی لے جوڑا کرے زکر ویو فرشتہ گرزی او پا آر یو کسو کی ادری گی و آواز کئی آواز ور تسنگ کئی وی علا یا ساکن القصر المعلا علا یا ساکن القصر المعلا ستدفن القریب فی الترابی اے دلوڑ محل و دلوڑ مکان مالکان زرد چستا دا محل و فلازو بیلڈنگ بزرد خورو لان دیشی داغا فرشتہ ہوئی او بیا ہوئی چی داسن دویم وَلَهُ مَلَكُ يُنَادِي كُلَّ يَوْمٍ وَلَهُ مَلَكُ يُنَادِي كُلَّ يَوْمٍ لدو للموت وابنو للخرابی روزانہ فرشتہ آواز کئی اور انسان تو پکوسا والا رہی چھے اے نیک بخت تو مرگ لپیدا ہے اور لگیا دے تیارے خراب والی تو پارک نو روزانہ فرشتہ ہوئی چھے تو مرگ لپیدا شوئے اور وابنو للخرابی انہیں دو دنیا دے روانے دو پارک دا بنا گانے دا بنگلے جوڑے تو دا دنیا یوزل روانی گی ازا زلزلت الاردو زلزالہا دا اغا وقت نو یرے گی چی دا از مکا اجڑکی گی پجڑکی دلو سختو سارا خدا دے امان راکی اوز دا زلزلہ رازی دینا مخ کے سشتک نیشتا اللہ نے توفیق وارم چھے دا دینا کم مخ کے واقعات تھی چستاسو مخ کے زاغا بیان کم و بے خدا طول تدا عمل توفیق نصیب کی عزیزانو اولا علامہ دا دنیا دروانے نا مخ کے دادا چھے کم زے مسلمانی او اسلامی ملکونے دی نو اغا با طول دا کافر و دلاسا دا مغلوبیو پا دردو پا غمبتن اختر تاسو گو رہے چنن اگا وقت دے کنے دبوس نیا مسلمانانو چارہ گیر کری دی کافرو کنے گنگیانو دا زربیجان مسلمانان چارہ گیر کری دی کافرانو دا تاجکستان مسلمانان چارہ گیر کری دی دا افغانستان مسلمانان چارہ گیر کری دی بیا بیت المقدس چانی ونے دی کشمیر کے دا چاپ حضور گیر زی او چاپ کے پساد جوڑ کرے امدر اسیز نا دا قیامت پلوی علاموں کے لوی علامت رسول اللہ علیہ السلام او فرمائل چن دا تمام مسلمانان با دا کافرانو یون ونائف یوان دوارو جانو سردار تا صحابہ عرض کہ یا رسول اللہ
3: صلی اللہ
1: فدا کا امی و ابی مور پلار میں در نظار تن من بدل وطن میں در نہ قربان یا رسول اللہ ولی مسلمانان بکم ویس
3: نہ
1: وی بچہ بھی اتفاق بئی کلمہ بوئی خو مخلا بوئی لاندر لب نکزی گی
3: کنا
1: او چڑا تا نزی نو برز و بالد یا سمد پیدا و در دل یا سلم
3: او سرلا بسم اللہ کزی دل پکا
1: برز و بالد یا سمد پیدا و در دل یا سلم اے باباتل کافری ظاہر مسلمانی چسو
3: کہنا
1: ایو سڑی بھوئی پخل لا الہ پڑ بلائے
3: پخل
1: پخل لا الہ پذر بلائے پجب رب او پذر دے درب خط لی دی
3: خدا دے منتا دے احسان پر نظر ہوئی
1: کونے انو سردار او فرمائل اے صحابو پخدا قسم لے چکم دے مسلمان دے لا الہ الا اللہ وی ابد کافر و یہود و نصران و عیسیان و ندمر تنگشی کور کے بے خز جاڑی لور بے جاڑی خور بے جاڑی بچ بے جاڑی نہ بے توب قبلی گیو نہ بے جرا اللہ قبلی
3: ناولے
1: نہ بادشاہ وقت آواستا دو فریاد پوری او نباو دکلی مشر دا غریبانو پتر ربانی دکلی مشر ہم دا خانانو دا مالنارو وہی گئی کہ نا
3: طرفداری بکو
1: دا یہود با استنبول انی سی استنبول مسلمانان با شام تراشی اگی با پہ شام تراشی بچی بے امریکی او خز بم والا بیزت کی عراق تا با ترو تختی با عراق بم عملو کی مدینی منوری تا با ترو تختی او التا با متفق شی چی یا اللہ دا اسلام بیڑے پار کی او دا اسلام ملگرتیا تو کی او بیا با اجاری چی یا اللہ مولا یو عادل بادشاہ و مشر را کا نخدا دی مولا مرا کی رحمان بابا وی وی پس باب دا حاکمان و ظالمانو سبب دا حاکمان و ظالمانو کورو گورو پی خور درے والا یودی
3: کہنا
1: پا بازار دا نابینا و جوہر یانو خرمو رلالو گوہر درے والا یودی پا سبب دا ظالمانو حاکمانو کورو گورو پی خور درے والا یودی
4: نرے تکیر
1: مون با سکو مون با اللہ تجار چی خدای از مون دخ کل باغ اصلی مال یار پیدا کا
3: آمین
1: خدای از مون دخ کل باغ اصلی مال یار پیدا کا دا بے وفا دی پدوی اس دا چاہد بار نشتا
3: کشتا
1: خدای از مون دخ کل باغ اصلی مال یار پیدا کا دا بے وفا دی پدوی اس دا چا ادبار نشتا ولی پا باغ کی خگلو نا خوشبودار نشتا سبب ادا دی چی دو باغ اصلی مال یار نشتا فحفاظت پا صداقت کا حفاظت چاد دی گلو اکڑو پا صداقت کا حفاظت چاد دی گلو اکڑو بیادر توائیم کلی بلدہ سے گلزار نیشتا
3: کہ پیدا بشت
1: یا اللہ ملے کلی عادل بادشاہ پکار دے دی چلا سنا مخلا روڑی او کورو تروانی گی اعلان بوشی چہ دا محمد رسول اللہ پا نسو کی او نسے پیدا شت نمی مہدی آخر زمان دے
3: سنم دے
1: یعنی نم اقبل محمد دے
3: سنم دے
1: محمد د پلار نم عبداللہ دے د نک نم عبد المطلب دے شکل او شوبہ طول د محمد رسول اللہ پشان دا او په قدم د قدم د محمد رسول الله روان دي.
3: نو خلق به داغه ته پښې جوړي کې چې زه ځو او دغه مهدي
1: آخر زمان ته دا خپل ځان جوړی کېچ. او یا کسان به جوړ شي بیعت به ته کوي دا نور به وایي مونږ دېړو پېژن دا څنګه راوړ.
3: الله به هاتف نه آواز کوي
1: چې هذا خلیفۃ اللہ.
3: څوک آواز کوي؟
1: او
3: د کېږی به نه ګوري ما تم ګورې څوک به آواز کوي؟
1: الله آواز کوي. هذا خلیفۃ اللہ المهدی فاسمعوا له واطیعوا.
3: الله برن آواز کوي چې دا زما خلیفه دی دی چې درته سوی هغه واوره او د ده فرمان بردار شی ډېره خل
1: خلک بیعت کوي دیارلس زره کسانو بیعت وکړو
3: او هغوی اوس راځي چې قربان د ملک چې څوک لا اله الا الله ویلو والا دی د عیسیانو دا او د یهودیانو او کافرانو نه په مصیبت کې
1: دی به وایي چې زه الله به د دوی نه تپوس کوم چې ترسو ما د خانقابې طواف نه کړي نو دیارلس زره کسان کم و زیاد او امام مهدی به د خانقابې نه طواف
3: چې دی طواف کوي او بیا دوه رکعته خطیب کې کوي شکرانه مونځ خدای دې تاسو مونږ بوزي طواف د بیت الله نه
1: خبر به راشي چې په استنبول باندې حمله ده او یا جنډې د کافرانو سره دي او دا ار جنډې لاندې دولس زره کسان دي مجموعه اته لکه څلوېښت زره کسان شو
3: څومره شو
1: چې دا ار جنډې د لاندې دولس زره کسان یي نو دې له بیا جمع ولګوی دا اته لکه او څلوېښت زره کسان و امام صاحب دا کافران دي عیسیان دي یهودیان دي دهران دي ظالمان دي ور سره توری دی چې امام مهدی سره د خانقابه او سره د مسلمانانو تباه کی.
3: مهدی هر زمان وی یا الله
1: ته پوهیږې چې زه تنه تنها یم ملګری مې ملک دی خدایه خو ته زمونږ ناصر او خدایه زمونږ ته مددګار نه غشی شته نه توره شته نه ټینک کار کوي نه توپ کار کوي هغې په سرو سامان برابر دي او دوی سره هېڅ نشته خدای دې تاسو زمونږ په داسې وخت کې مددګار جوړ شي
3: رب لا
1: یزال آواز کوي امام مهدي خفګان مه کوه ته چې په کوم لار روان یې نو زه به دې ملګری ما
3: څوک ورته وایي
1: امام مهدي خپل ملګرو ته وایه چې یریږم که تا سره توره نشته غش او ډال نیزې نشته زغری نشته دی د آدم علیه السلام نه تر دې وخته چې څومره جهادونه شوي دي هغه تورې او هغه غشي هغه نیزې او ډالونه او زغری مې جبرائیل امین ته وایي چې د خانقابې نه بار په دې میدان کې دفن کا خفه کېږم اوس به یو زلزله راشي هغې زلزلې سره به دا خانقابې مخې ته میدان اوچوي هغه چودی ځای به دومره شنیدلی وي چې غشې به درته آواز کوي چې زه غشی یم زه توره یم زه ډال یم زه نیزه یم زه زغره یم امام مهدي ورشه خانقابې مخې ته ستا د پاره یو عظیمه خزانه د جنګ د سامان تیاره پرته ده
4: نره تکبیر
1: سوخ چې امام مهدی روان شي کافران به قسم اخری چې مونږ ورځو امام مهدی له به د خپل دین تپوس کو زمون نصرانیت ختم کو یهودیت ختم کو زمون بهاولیت ختم کو یعقوبیت ختم کو کفر او شرک ختم کو زه چې لاړ شو امام مهدی سره د قوم تباه او برباد کو رب لا یزال ورته قسم خوري چې امام مهدی ته په حق یې ستا ملګری په حق دی الله ورته قسم خوري و عزتی و جلالی و کرمی و ارتفاع مکانی زما د خپل ځان او په خپل خدای او لوی او جلال قسمی امام مهدی چې زما ستا ټول عمر ملګری ما
3: الله دې زمونږ ملګری
1: سمندر غاړې له یهود رالل اتلک او سلوېغ زره فوج دی توري ور سره دي شرابونه ور سره دي دمه ور سره دي اوس د امام مهدي قتل فسر روان دي سواخ چې د سمندر غاړې لرو رسی عرب لا یو ځان به ورته واز کوي چې و بدبختانو واپس شئ څه شی امام مهدی زما بنده دی بنده او زما خلیفه دی داغه الله ملګری دی داغه یو وخت تم نقصان رسول نشي
3: دی به وای سمبالا
1: رب لا یزال به په قهر شي رب رحیم محور ته حکم وکي چې الک منډې کلار شاه اے اورا مهدی اخر زمان زما خلیفہ دی ورسره ملگری زما بندگان صالحان دی زما کلمہ وی زما د محمد رسول اللہ رسالت منی کم خلق تی اے د دوزخ اور لا شا اگے خلقو پس دوی روان دی چ کم خلق زما سبا دے گا دا کلمہ وی چ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اے اور دا دوزخ لاشا سمندر غارکے دغا اتلکات سلویغ زر کسان دی دو کسان تے بچکا او نو ٹول پخپل اور اسے زر او ویز مکتین نباسا
4: ارے تکبیر ارے تکبیر
1: رب رحیم مددگار دے او دا چاچ اللہ مددگار وی اب نپ دنیا سلی نب پوک با زلیل نب آغا دی جہان کی رسواشی او نب اللہ اغا جہان کی رسوا کی زد چد چا اللہ مددگار وی اے لازمونگا مددگار شاہ اتلک او سلو ایک زرک سال پزمکن نواتل اور شغل را لطول تباکرل یو کسا دی سیانو لراغی چی قربان دا اسمان او راغی و مونگے طول پزمکن لست یو زبت شیم تالم خبر روڑ بلکس بان امام مہدی لمند کی چی قربان اللہ پتا باندے میلنے و پتا مہرو باندے دغشان اطلکا سلویغ زر کسان اللہ طول پزمک پا اور باندے ستی کر نصیب امام مہدی بیا دوارا کاتا منز اکی ویا اللہ الحمدللہ و شکر للہ من کان للہ کان اللہ لہو سوچ دا خدای شی نخدای دا غش اللہ مو صرف سوئی کی محمد سے وفاتونی تو ہم تیری ہے کی محمد سے وفاتونی تو ہم تیری ہے یہ جہاں چیز ہے کہ یا لوح قلم تیرے ہے کہنا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیری ہے یہ جہاں چیز ہے کہ یا لوح قلم تیری ہے نہ تو زمین کے لیے نہ تو آسمان کے لیے نہ تو زمین کے لیے نہ تو آسمان کے لیے جہاں ہے تیرے لیے ہے تو نہیں جہاں کے لیے امام مہدی وی مند اللہ یو اللہ زمون دی اللہ زمون نا سر و مددگار دے بیا پا غس دو دنیا گڑ گڑ کے کافران اگر زیدل اوزان نے داغے پسلوری سے زیاد کا سام نور پیدا کر امام مہدی وی یا اللہ اس بسکی گی اللہ اور تو دا غش او دا زغر او دا لونا دا توری دے پدے ملگرو تقسیم کر اتر وزبا کلم کل اتر شوارو زبا جہادو شی سمرا اتر وز یو اڈالا دا امام مہدی دا باب شیدان شی انا للہ و انا الیہ راجعون دو ام اڈالا چی دوی لوگوری اغیب مندی کی چی بھائی من پکے دے سر ایونا درے مدال اللہ گوندے خلق تھی اغیبا امام مہدی تو ہوئی چی بس منتا اجازوں کا یا بد دے تولو کافرانو میں دے بوری کو خویندے بے بیرور کو خز بے کندی کو او یا با مخبل خز کندی میں دے بوری و خویندے بیرور میدان لورا لل چی میدان لورا لل نہم رز دے سار نما خام پورے چگے والا چی نعرہ تکبیر و اللہ اکبر و غرم میوان چی لسم روز رات لا دا امام مہدی خیر زمان فوج اللہ غالب کو تمام کفار اللہ مغلوب و تباہ و برباد الحمدللہ و شکر للہ قوم لوی راضی چلار شو اوز دا محمد رسول اللہ دا روزی دیدار کو سوخ چی دوارو جانو سردار زیارت مبارک تو دیگی درود لیگی دا درود وقت کی ورطا یو آواز راضی چه اے مہدی خیر زمان زپوئی مچی جہاد دی فتح کو خودی طرف نبل یو غم را پیدا شو اسو غم دی دا شام و دے راک تر منز زنگل لی آگے زنگل کے دجال پیدا دی آگا آواز کئی چی زو پیغمبریم آو چی سوک میں پیغمبری نمانی نو اے مہدی خیر زمان آگا سری دجال ہوئی چی زو بے دخ پلی توری نا ہوا سما امام مہدی تورا آغستو دجال پسی روانی گی ملگری مور سر دی لیکن دو کال عمل کی تیری گی دگا دو کالو کی اللہ دمر خاطر آولی
5: اللہ کا تخپل کار تا گورا گورا
1: رب لا یزال خاطر آولی او بم نشتا غلم نشتا ما کچا کر روٹے ہی نمون لے لگ رو را سنو رو پینزو میاش تو روٹے ہم چتلی دے لرا کدا روٹے دے رو را چلک دوی خوی کو کن نو پیو روٹے با او یو یا کسان راجم کی گی او بیاب امورتا رزق نرسی دجال باوازو کی چیز ما خلاص کی جنت تے گسلاس کے میں دوزخ دے سوک چھ دوزخ گٹی نظما د پیغمبر ندن کارو کی او سوک چھ جنت گٹی نظما د پیغمبر دے اقرارو کی لگا دی انا رسول اللہ زد اللہ رسولم ما سر شراب دی ما سر غلدا خوراک او اسکات انعام ما سر دے سوک چھ زما پیغمبری منی آغا زما ملگر دے آغا تا میں شراب او تو عام فری دیور تاو چھ سوک میں نمانی آغا بدل ہوگی نا حلاک ما خدا دے زمون لگا ختم کی اللہ دے مون دا پٹو خزانوں نا رزق پرا حکی مون خود دنیا تکی روٹی و کرپ و مکان خراب کری کنا نو یا اللہ زمون رزق پرا حکا دنیا اور پسیدہ چھ تا زمون پیغمبری خدا دا پارا کا یو گوٹو بخورا کا تزمون رسول و پیغمبری خو یو نوڑا روٹے دا پارا رزق را کا خوکم چی مسلمان آئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پا حقویلی اللہ وی دا خود وکال دی چی دو کروڑا کالی نزب دی دلوگی نا خبر نکما لگیا بھائی جماعت اللہ اللہ بکی درود بوئی تلاوت بکئی جماعت کے با انتظار کے ناسی چھے دا موز ٹیم دے او دا دجال سلوی خرزے سمرہ سلوی خرزے اولنے روزے دا کال عمرہ دا اولنے روزے دا کال عمرہ دوہم روز دا دا میاشت عمرہ دا درہم روز دا تے عمرہ دا او دا نور روزے بیا پخپل مقدار دے دا غدون عمر بتیر شوی او چھ سوک لا الہ الا اللہ ویلو علی نو اغیب دلوگی نو خبرم نشت یا اللہ دجال چرتا دے چھ پکا ملار باندی زی نو طول دنیا اے کافر کردان دجال لگیا دے چھ خپل قومی اولی دا آواز اکو چھ انا رب العالمین ز پیغمبر نیم زستاسو دا طول لوی خدای ما خدای مومن اے خلق اگی دی تگی دی نہر دی بے وسا بے بس دی طول دجال تا پخبو پروزے اوپا سجدل کی پروزے چتا زمون اللہ خلق رزق را لہرا کا خدا دے منگلا مان راکی مسلمانان بجاری چی یا اللہ اگی خیو نہر خیو خو یا اللہ مونگ دجال بدبختا نہ بچ کا رسول اللہ علیہ السلام بخودے دعا کولا اللهم احفظنا من فتنة مسيح الدجال يا الله ما فحفاظت كي ده دجال خنزير لن بچكا ده دجال لن بچكا ده كونه نو سردار دعا كولا نو يا الله منغم ته بچكي مهدي اخر زمان منس كي ده جمع روزدان وي اي قوم دعاو كي كي الله ده دجال ده مقابلين ده پارا طاقت راكي دعا کی دغه دوای چې څنګه لاسونه داسې کی اوس خطبه له مونږ لا هم د هغې جومات په مناره باندې عیسی علیه السلام په دو پرشتو لاسه چول لري تازه د کوثر په اوبو لمبولي دي او ارا وسته امام مهدی سره یو ځای په ممبر کې او په معراب کې ودرو اغا علامی مهدی اخر زمان ته معلومه وي ورتوی قربان ته پیغمبر مونږ مونږ راکا عیسی علیه السلام ورته سي ورته امام مهدی دد محمد رسول الله امتی او ما د الله نه دا غوستی دي چې یا الله زه د محمد رسول الله د امتی امام مختدی شما عیسی علیه السلام ورته وایي ستا محبوب وایي چې علما امتی که انبیاء بنی اسرائیل د بنی اسرائیلو د پیغمبرانو مره درجه به زما د امت امام او ملا لري تقدم یا شیخ مخکې شم ته منځ مونږ چې فارغ شي دواړه دعا کوي چې ځو دجال پس اوس دجال مدینې منورې نه بهر یو ځنګل دی هلته د خدایه دعوه کړې ده او خلک ورته په سجده پراته مدینې منورې نه یو انسان راغې امسا ور سره ده پټکې یې والې دی الله الله کوي څه کوي الله الله کوي دجال ورته وایي ما ته سجده ولګوه زه الله یم وایي قربان الله هغه ذات دی چې هغه بے نیاز او بے پروا دی هغه د ار یو عیب نه منزه او مبرا دی او خلاص دی زه څنګه ستا خدای هغه ته به وایي ستا پلار او مور کله مړو قربان شپږ شلې کاله وړاندې مې نیا نیکه وفات ځمکې ته حکم وکړي چې هغه مړي راپاسه ود دی ځمکې لا او دا دې ووایي چې دا زما زوی او نسی دی بس مکه به وچ وي او مړي به راپاسې وي به دا مې زوی دی زه پلار یم دا زما نسی دی زه نیکه یم خلق حیران دي نور په سجدو کړو بیا ورته وایي بهرحال کوم اسمان ته به ګوته ونیسي چې ای نوره زما په اجازه راکوشه نور به ځمکې له راکوشي سپومی ته به اشاره وکړي راکوشه سپومی به راکوشي ستورو ته اشاره کوي ستوري را تمامې دنیا ته وایي زه الله یم زما په اشاره او حکم باندې عرض کیږي ټول خلق په سجده پراته دي مگر هغه یو د لا اله الا الله ویلو والا ورسره باس کوي ورته وایي وخبیثا کته چرې الله نو الله د ار عیب او کمزوری نه پاک دی و بدبخت دا اول خو دې ویښته دومره ګلګوتې او دومره روان دي چې ماشومان د شپې څه چې روزې نه هم تیریږي د ددې سر علاج دوام دي یو سترګه بوټه راوتې ده د سلوړې وته او دا بله دننه که ته ځان ته الله وایې نو ایلعیله دا خپلې سترګې ځان له جوړې کا هغه ته وایې هو روینې شه روینې وو اره راواغست اوس ورته هغې تابعدارانو نیولې دی او دا سر باندې ولا عراشې ده په اور یې سره کوي بعض علماو دام لیکلي دي چې په اور یې سره کوي او په سر ولګي چې اره دې ځای له راغله وایي اوس مې خدایي منې که نه وایي دا خو به مې دوه ځایه ټوکړې کې چې مې اویا ځایه ټوکړې کې والله که دې ومنم چې ته زما خدای زه تا ته انسان نه وایم نو خدای به درته سوي نامه ته اره راغله په منځ یې دوه ځایه کړه یوه ټوکړې او یا ګزه کې دی خوا لرې وغورځول او بله ټوکړې او یا ګزه کې دی خوا ته اوشلې ګزه لار د دو ټوکړو منځ دی منځ کې ولاړ دی اره یوه ټوکړه د سره خبرې کوي پوهېږئ که نه اره یوه ټوکړه د سره خبرې وایي اوس مې هم خدای نه منې چې ستا نیم بدن ما سره خبرې کوي وایي چرې مې ونه منم اصل هم ګران کار دی مونږ ته خو که چېرته مداري راشي مداري نو مونږ هغه ته هم د پیغمبر وروره معجزه یې وه د خدای دې په مونږ خلکو نه راولي ګنې مونږ خو بیا را یو ځای کې جوړې کړي چې جوړې کړي وایي اوس خو مې ومنه که نه وایي قسم په خدای که دې که ته د سړي زوی نو زه دا سترګه خو دې ټیک کړه اوس دې خود لګیا دی هم دغه وخت کې ولا اودس ماتې ورغی دومره به شرم دې چې موږ غځې کی هغه خپل ملګرو ته نه داس پک مې داسې پټ کړ دا ورته چې ظالم دوش کرے خود غلو کرن کور دروان شوزان ته خدای چې بیا شاړالی الله ورته وی باز دجالا ستا نور مکر او جادو منتر ختم ستا توره کار نه کوي اوس به توره د لا اله الا الله محمد رسول الله په توره حلال کړي هغه سړی چې یو ځای شو نو هغه آواز کوي چې لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه اوی دجال د د سر ټیټ شي عیسی علیه السلام ورپسې دی آواز به وشي چې ای دجال عیسی ابن مریم در پسې را روان دی دوزخي توره ورسره ده اوس به د بیړي تباه کړي دجال چې آواز واوري نو منډې دجال به یو خپا خپل او دوی مچانه قرض او منډې منډې
6: دل سے جو نکلتی ہے دلوں تک جو جاتی ہے معلومات کو جگاتی ہے دنیا کا حال بتاتی ہے یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے یہ آواز ہے جو امن کی ہے یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے ریڈیو امن 88.4 امن کا پیغام

0: علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک، 88.4 ٹاک۔
1: Hourly time check is brought to you by Radio Aman, Jhan Rang Aman.
2: 88.4 Aman Radio 88.4
3: Your station. 88.4 Dark.
4: بیماری حق دے اویلا جی سنت عمل دے، اویلا جی سنت عمل دے۔
5: اوس کچھیرے تاسو تا دا سے امراض بھی چی تاسو ورنا دیر پریشان ایو او دیر گرزی دلی کڑی دلی ہو، دیر گرزی دلی کڑی دلی ہو،
4: نو بالکل مایوسکے گئی ماں، مایوسکے گئی ماں۔ الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ سٹی تا تشریف راوڑے او د حکیم مولانا نور الہدا صاحب نا پل علاج ترلا سکولے ترلا سکولے شی۔
5: او د نور معلومات د پارا پدغ نمبر کال کولے شی
4: 0319 55 23 404۔
6: آپ کا اپنا ریڈیو، ریڈیو میں 88.4 نیٹ ورک۔

0: نحمد و نصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم گران اوریدن کو دا شغ آواز دا ریڈیو امن 88.4 ٹانگ او زیم تاسو ورور آر جی عمر داود دے وقت تاسو پروگرام اور خبر ملغلر بالکل پدے پروگرام چے مشتتاون اصل دا دے الشفا دا وخانہ شوال مارکیٹ ٹانگ گران اوریدن کو دا پروگرام روزانہ پسات باندے تاسو 6:10 نواخلا تر 7 پورے اور پدے پروگرام چے مشترا دے الشفا دوا خانے حکیم مولانا نور الہدا صاحب بالکل راتک کئی او چکم دا میلما وی دے پروگرام نو ننوم بالکل حکیم صاحب مشترا راغلا دا پپ دوا سوری پ اسٹوڈیو چے ناستا او بالکل پروگرام تاسو نیخ پنے گا یعنی براہ راست اور او چکم دا ریکارڈنگ نہ دا بالکل آنند سوموار ورج دا او چکم دا دے وقت گڑائی پ مجھ دے اسٹوڈیو پہ گڑائی بانے 6:09 تین بالکل ٹول اور دن کی چی چور ام دے وقت اما آواز اور ٹول تا پروگرام چ پخیر اغلا وائیں خوش آمدید وائیں اگران اور دن کو دے پروگرام چکم مشترک کار وی نو پہ دے پروگرام چ روزانہ مجھا چکم مدہ کم سیب سرا ایوے لائیوے بیماری باندے خبر اتر کو او دین علاوہ تاسو ہم پروگرام چے راتک کو شرکت کو دکال پلی کا دین علاوہ مشتا میسج ہم تاسو کول ایسو مش سرا دنن اچ کم دیل شفا دوا خانے کم الپ لائن نمبر دا بالکل آغا مش سرا موجود دا 0319-55-23-404 دے نمبر بانے بالکل تاسو کچو ہم پوچھتنا لرو میسج پہ ذریعے تاسو کولا واڑو نو بالکل تاسو پدے نمبر بانے مشتا میسج کولا سو گران اردن کو الشفا دوا خانہ چکم موجود دا پر شوال مارکیٹ ٹانگ چے چیرتا حکیم صاحب نور الہدا صاحب مولانا نور الہدا صاحب روزانہ 8 نواخلا مازیگر 4 پورے بالکل دے مریضانو چیک اپ کئی علاج کئی او بالکل تاسو هم را تک کول سو خدا نه خواسه ک تاسو چیر داسې امراض چې تاسو په مختلفو ځایونو باندې ګرځېدلی او کړی دلی او مختلف ډاکټرانو پسې تللی او سفر مو کړی تاسو علاج نوي سوې نو بالکل تاسو برا تک او الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانګ ته چیر ته چې حکیم صاحب یعنی حکیم مولانا نور الهدا صاحب روزانه 8 نواخله مازیګر 4 پورې موجود وي او د مریضانو چیک اپ کوي علاج کوي نو آیا کتا اس تہم چیر داس امراض مثلا شوگر بلڈ پریشر میدے جملہ امراض یا داس نور امراض وی نو بالکل اغه دے پر تاسو را تک کول سو شوال مارکیٹ چے واقعیا چ کمال شفا دوا خانہ دا غتا او بالکل حکیم صاحب حکیم مولانا نور الہدا صاحب نخپل علاج تر لاسه کول سو نو بالکل نور ٹائم بن زے کو جوبا ڈائریکٹ حکیم صاحب طرف تا حکیم صاحب تو پروگرام چے پخیر اغلا خوش آمدید وایو جی السلام علیکم حکیم صاحب ما په خیال حکیم صاحب تاسو آواز چې کوم دا فیډر تاسو اوس هغه وکړي
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ
0: جی جی حکیم صاحب
1: داود صاحب تاسو یو جهان مننه تمنونو تشکر
0: جی
1: چې په پروګرام خبرو مرغلرو کې تاسو مونږه لا بدن را کړل
0: جی
1: نو قدر من شي نک وخت شي په لا ګران شي
0: جی حکیم صاحب ماشاء الله نن سوموار ورځ ورځ مو په خپل دواخانه چې څنګه ته رکړه شو
1: شکر دی جی الحمدلله دا الله لک لک شکر دی نن خو موسم ما خو
0: جی جی
1: هغه ډیره ګرمي چې دن واغ نو
0: جی
1: بس تا مرځي مریضان سره مشغول
0: و اچ ماشاء الله
1: جی
0: جی جی نو بس بالکل چې مریضان وی او سړی مشغول وی نو ټایم هم ور سره لکه سم پاس کی ریزر
1: راشي
0: او دین علاوه چې کوم موسم دا د ګرمۍ موسم دی نو بالکل چې کوم موږ مریضان د دواخانه تر تا غوړي نو هغه ته پکار د چې سار وختي دا چې کوم 8 نو اخلا تقریبا 10 ټایم پورې 11 پورې
1: دا د دې کله موسم دی چې هغه
0: جی
1: لگ دو گزاری والا موسم
0: جی
1: کنا
0: جی
1: په دې کې مریضان چې دین نو کولې شي چې را د سی په وخت باندې چې دین واغه راشي
0: جی اج ډېر مهرباني حکیم صاحب چې تاسو را تک وکړای موږ سره پروګرام چې شمولیت اختیار کړی او تاسو یو جان مننه ګران اوردونکو تاسو هم حکیم صاحب نه چکه پښتنه لرو نو بالکل تاسو حکیم صاحب نا پروگرام چھ کال کول سو او چکم ہم تاسو پوچھتنا معلومات یا بیماری پاک لچو معلومات کول غوڑ نو بالکل دے دے پارا بتاسو لمبر ڈال کو 0319 0319 55 23 404 باندې بالکل تاسو اوس حکیم صاحب ته کال کولای سو. دین علاوه موږ چې کوم د سټوډیو نمبر دا 0319 0963 511 488 باندې هم تاسو مشتکال

0: प्रोग्राम अवलने कलर चौक द जी औदा कम जने अस्सलाम वालेकुम।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम जी। रोड चौक खबर है क्या जी औदा कम जने? गुले मामा डेना इफ्तिखार खबर है क्या जी? خیر دا جی حکیم صاحب پروگرام چرا سرا ناستا حکیم صاحب نے مچو پوچھنا لارو شو تل دسوا جی مڑائی تر دڑ نے کی جی میدا دسوا جی عمر دے چور دا
1: عمر تقریباً 35 سال
0: پینتیس سال عمر دے دا اچھا بس تا چکم پشتنی کم علامات روش ہو لیکن سب نوٹ کرد تا پروگرام آورا ریڈیو تا حکیم سب جواب در کئی جی جی حکیم سب
2: دی رور چیز منگا گلی مام نکم
0: جی
2: تا پختن کرده چی یرا میده می شو جی
0: آو جی خپوتلی می شو جی آو جی
2: سعیده
0: مڑی تا می رن نکی
2: مڑی تا می رن نکی
0: جی
2: نو بنیادی خبر دادا چی دا خپوتل سل چی دین واغا دا میدی سرا تعلق ساتی
0: جی جی
2: میدی چکل خراب ای یا وجنا خراب ای
0: آو جی
2: واغی دا وجنا بیا خپولا سنو تلی چکن دین واغا ساڑے کئی
0: جی
2: دا رنگی دا وی چی یرا زمان ملی تا هم جلنی کی گی
0: جی جی
2: نو بس خبر خدا دا چی دا دواخانه تراشی
0: جی
2: صحیح دا
0: آو جی
2: او دواخانه کی ورطا منگا دا وی ورکم
0: جی جی
2: او پریز ورتا وخیو ان شاء الله الله پاک بھائی حقیقہ
0: جی اورور چکم اورور گل امام نے کال کڑا نہ بالکل حکیم سے جواب بتا سو ور دل ایتاسو اب دوا خانے تر تک حکیم سے بوائی جتا سو نبض او تا سو چکم علامات بینک دا غبت چ کول غوڑی او بالکل دے دے پارا بتا سو دوا خانے تر جو الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ چے بالکل واقعہ دا اندر ٹرپک پوائنٹ تا نزدو مارکیٹ تا دے شوال مارکیٹ پا نام باندے آل تا بالکل آتا سو راتک کولا سو حکیم صاحب دوا خانہ روزانہ 8 بجے نواخلا ما شام ما زگار 4 بجے پورے بالکل کلاوی نو بالکل تا سو راتکو کو حکیم صاحب نخپل چیک اپو کو حکیم صاحب بدر تا انشاءاللہ دوائیانی تجویز کی دوائیانی بدر تولی کی انشاءاللہ حکیم صاحب وائی چلکا ایتا سو بمکمل دے سرا علاج وسی او چکمن تسلیم موسی بل کلر بگورو جی چی چوک تا جی او دا کم جنر جی السلام علیکم ہلو السلام علیکم جی آپ نے کس کو کال ملائی آپ نے ریڈیو میں کال ملایا ہوا ہے جی ماں پا خیال دا سوک خور و ماں پا خیال دو چکم لمبر ڈیل کھڑے ہو دو شاید غلط شوی ہو بل لمبر ملاو کولو خو پدے لمبر بنے کال کھڑے ہو یا آپ کون نو بالکل مشکل ازان نو ورته خود له خود ما ورته چې لکه حکیم صاحب په ما سره موجود دی پروگرام کې تاسو کا څه پوښتنه کول غوړ خو لکه ما په خیال غلط نمبر ډایل کړو نو بالکل تاسو هم کچو کا وردون کې دا سه اچھا پوښتنه لرو حکیم صاحب نه اچھا معلومات کول غوړ نو بالکل تاسو مشته په دواړو نمبرو باندې بالکل کال کولای سو 0319 55 23 404 بنے بالکل تاسو کال کا والا سو حکیم صاحب تا او دین علاوہ مجھا چکم دے اسٹوڈیو نمبر دا 0963-511-488 0963-511-488 بنے ہم تاسو حکیم صاحب نا کچھ پوچھتو نا کول غوڑو چھ معلومات اغسل غوڑو نا بالکل حکیم صاحب رسر موجود دا پا اسٹوڈیو چھ او دا پروگرام بالکل تاسو نیخ پنے گا برائے راست اورو ریکارڈیڈ نا دا جی حکیم صاحب نور چکم دا میدے باغ کی لکہ ڈیر زیات پشتن راضی اکثر چکم دا خلکو دا میدے چکم دا سوازی سوزش کئی اولا چکم دا تیزابیت کئی جلن کئی چہ روٹی اخری اغین بیدو تنگی اکثر لکہ مجھا دا چکم مریضان وی دا میدے اگو تا تکلیفی نو دے سوازی کی دیشی
2: داود صاحب میدے متعلق تاسو سوالو پر
0: جی جی
2: اغه خو جواب در کوم خو مخ کی دا کال راغله نو دغه حواله سره زما زین ته یو خبر رااله
0: جی جی
2: مقصد دا دی چې یره دا پروگرام موږ د سی ټیپ کوچی لګونه پکې
0: جی
2: دا خاصی مزه کومه ای زمنګ هغه
0: جی

السلام علیکم من السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما خو گو خویندرونو پما باندې ګران زما د اشما کاسمیټکس پاکستان اوریدونکو ګران مینوالو تاسو ټولو ته د مینی خلوص نه ډګ ډګ سلام نو وړاندې کوم خو خویندرونو سوک زما आवाज اوري په کوم کوم ریډیو باندې اوري آیتا زما आवाज پشاور ریډیو باندې اوري اور یا پشاور علاوه تاسو زما आवाज تغبی ریډیو باندې اوري اور یا مردان ریډیو باندې اوري یا اٹک ریډیو باندې ابردیر اور باجول ریڈیو باندھے اور یاد ان لوتا سما آواز کنک ریڈیو باندھے ہو رہی یا ٹانگ ریڈیو باندھے ہو رہی ٹولو خویندو رونو مشرانو کشرانو خپل خپلوانو امزولو تا ویلکم سٹڈی مشی پخیرالے بے ما اور ډیر زیاده مړه دا کوم انت دی خپل رونو ارجیگانو محترم صاحبانو چې تاسو سره بالکل انیر کم تاسو پر اډوانو باندې پکم کم ریډو باندې تاسو زما غږ زما आवाज اوري نو تاسو ټول د سټڈی مشی اور پخیرالے بے ما 3 بجو نه واخلای 4 بجو پورې زمنګ تاسو ملګرتیا کی

کجرا دې تاسو میسج بریډ کما محمدین و جنازیم سے پخیر علی ډیر زیات مننه محمدین خوشاله او زهان زردلی خان جی صاحب اور حمدان نصیب اللہ تمونی تم سلام دے وٹامن سی سیرم اشما سرب تمام پروڈکٹ ما سردی پیکج جاری دے اور چرغان بروڑی کسنگ پیکج جاری دے محمدینہ میں بھی آپ کا شو سن رہی ہوں ریڈ پہ ڈیر زیادہ مرنا خوشحال ہو سی خان السلام علیکم حجی صاحب سنگ زری پروگرام اور ہم اور تا تم سلام دے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کاشف زما ڈیر زیادہ خو گروڑ دے کاشف دکان پ پکیر کی لگی پ پیراڈائز مارکیٹ کے دے سیدہ پکیر کلی کی پا پیراڈائز مارکیٹ کی کاشیب زما د خوګ رور دکان دے تمام پروڈکٹ وسره ملایوی کی وای چې بیٹا منسی سره مرا زرشتا اور د غاخونو چکم ټوت پاوډر دی نو دک مسره ملایوی کی کاشیب خان ډیر زیات مننه جانزیب ماما تسلام محمدین تسلام اور حمید یم دکرک ماشاءالله حمیدا لیکلم چکم دے کنا تر درزی ماشاءالله ها

0: فاطمه اینڈ مدیحا وای چې روزیا ته چار سدینې یم سلام درواخلا پشاور ریډیو باندې आवाज بالکل اوکے د ډېر زیاته مرنه نه هیل نورین وای دواګانی سلامونه مې قبول کا سرجی زمونږ پر ریډیو دی आवाज بالکل اشکل مزیدار رضی خان سرجی ز نیاز الدین یم د خپل کو نو دواګانی سلامونه مې قبول السلام علیکم ویلکم ټو دی شو اروبا اسف فروم انری پانوس کرک دواګانی سلامونه کوي ډېر زیاته مرنه تھینک یو خوشاله وزیر خان السلام علیکم بھائی سنگھ بھائی جی پشاور ریڈیو باندې آواز بالکل اوکے السلام علیکم نام خان زوکار ابریدی خپل کور نو دواګانی سلامونه میکبل کوم ته جواب راګه خان تاسو پروگرام ډیر زیات خوخو پروډکټ هم ډیر زیات خوخو اور درته وای چې تاسو زمونږ سهارم 10 نه 11 پورې پروگرام کشپې نو 10 پورې په کوم یو ریډیو باندې اور بیا پروت یو مخک دا ای وی کنو السلام علیکم بھائی سنگھ کشما ہر یو پروڈکٹ ملاوی گی فورڈ روڈ کشما قلعہ عبدالرحمن کاری سے تھی کریانا جنرل سٹور کے اور معراج استاد چکم نے فلے وی روڑی اور دواگانی سلامونی میں کیبل گیا معراج استاد دکان چکم دے کرنا نو آغا پا پزلی آباد کے دے سیدا سر معراج صاحب سر پا پزلی آباد کے تمام پروڈکٹ ملاوی گی السلام علیکم انعام بھائی سنگھ ز نہیانیم دا کارلنگ کے شاہ میڈیکل سینٹر لنخوڑ روڈ باندھے تمام پروڈکٹ ملاوی گڈے زیادہ منع خوشحال ہو سی خاص السلام علیکم بھائی سنگھ ز حسن آئیم دا باجورن سلام دا کوما اسما جانی دا میں سلام دے حلیز آوائز دا باجورن اور ستاسو پروڈکٹ چکتن منگ استعمال باجورن کے خار بازار کے ڈاکٹر علی خان دکان دے اگر سر تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی یہ دکان ہے ایڈمور پمپ کے دیبل چکن دنوں ڈاخانہ کو سر پشت کے کاری حمید گل ہے اور حسین کاسمیٹکس سوڑے سر ملائی ہوئی گی انات کے لیے بینک مارکیٹ کے چکم دینو کاری تحسین اللہ سر تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی ہے مامو سنگ ایمان جان یہ دا دیر نہ مامو تاسو عشما سر پر دیر کی چاہ سر ملائی ہوئی ٹول دیر کی ملائی ہوئی ہے یہ مداسیان نے بھی چلتا نہیں ملائی ہوئی ہے السلام علیکم سرجی سنگھ حبیبہ نور یم دخپل کور نو دواگانی سلامونی قبول کا ابراہیم وائی دواگانی سلامونی میں قبول کا تاتا میں سلام زاہد وائی چی السلام علیکم سرجی زاہد مر ارمانی مامند کلپیانی اچھا کلپینا پروگرام نائس دے ہاں اور نمبر ہدایت شاہ تم سلام دے شیر دے روجے نہ ہم قسم دے تا یقین پختو کی دی لکھ لی گوں سنو پختو دی لکھ لی جار شمی کرام بھائی آواز دی بالکل اوکے دے نورین دعا گانی سلامونی کے لیے بھائی جی بھائی جان پروگرام دے اور زبردست علیکم بھائی جان کیسے ہو مجھے ایک مسئلہ ہے بھائی میرے بال گرتے ہیں بہت پریشان ہوں مجھے کوئی حل بتا دے میں کیا کروں بھائی اگر آپ کے پاس کوئی حل ہے تو بتاؤ آپ کا بہت دعا دوں گا میں بہت بہت پریشان ہوں آپ کو ہی حال بتا آپ کا بہن شانزہ میری طرف سے سب کو سلام ویختور پارا خو زمنګ اشما هر بلالی نو د دین جکم دے باندې پدی کے پی کے کی پدی پاکستان کی سمریشتہ یہ جو اشما هر بلال ہیں آپ اسے لے کے رات کے سونے سے پہلے تقریبا 10 منٹ یا 15 منٹ بالوں کو اچھی طریقے سے مساج کرے مالش کرے صحیح ہے پھر آپ نے صبح اٹھ کے اگر دھونا ہے یا دوسری دن تیسری دن دھونا ہے تو اشما جو بھی شیمپو ہیں مطلب اشما آملہ ہے یا گارلک شیمپو یا یہ جو اونین شیمپو ہے کم یو شیمپو مخلا در لو نو تاسو پی وخت انزل شی مطلب کو سحر نشی انزل اکثر زنانه وی نا چے رڑ زور نه وی نو پدویم سحر پدریم سحر لازم چکم دینو وینزی کم شیمپو مخلا در لو باغین زی خو استعمال اول مطلب مساج کول پتیلو باند روزانہ د شپې ټیم کی د ادګی دونا 10-15 منټ پهل یو لس منټ اورګا وی دا جړلی جړی دا ټول وخت والش کوي تاسو لس روز داس یو کوي ایشما هر بلال باندې مالش کوي نه بس تاسو ویخته پر وزي نه بس تاسو ویختو کی خشکی وی نه بد بد وسرونه کوي تاسو ویخته به ان شاء الله گروت کوي ها صحیح ده ایشما هر بلال چې کوم دی کنه نو دا ویختو را پر ډیر زیات مفید دی او زبردست دی
1: اخبر بالمرشي ودعس قبود الله
0: السلام علیکم بھائی سنگھ ایشما پروگرام اورما اور ایشما بیٹو منسی سیرم پغلڑیر کی پواد جانی دی پکور کے ملاوی کی پزل مردان غلڑیر پواد جانی دی پکور کے ملاوی کی ایشما دور دبا بوزونا وای چ دعاگانی سلامونه میں قبول کر بادشاہ بیسل بھائی کپ اوور کا استال سے پونم ساز کو ایشما نور پونم ساز کو او کنا بل سے پونم ساز کو یار ضرور آیا خان شازیب مخلص احمد شاہی تنگی دبا جوڑنا سرجی اشماعال پروڈکٹ منگ سر جکم دین وہ ملاوی گی سنی خٹک امبیری کلانا دعا گانے سلامون کوی وائی چپکرک ریڈیو باندری آواز بالکل صحیح دے ہاں نادرا گل دعا گانے سلامون کوی وائی چینام بھائی زدی ہم پروگرام اور ما دا نیٹ پر ذریعہ باندری رضیات مرنا نادرا گل خوشحال ہو زی ہاں دونوں منہ لگتا سے ہو بیادا دا جاوید یم دا شاہی تنگی نبا جوڑنا ما سر اشما ٹول پروڈکٹ ملاوی گی ہاں مہک د بنونا و اسلام علیکم انام بھائی سنگ بخیر علی سڑے مشی اور زم مہک د برونا دواگانی سلامونه کوم اسلام علیکم علیزا فروم امبیری کلا وای جی دواگانی سلامونه می قبول کا آواز دی بالکل او گر زم پر ڈو باندې سویرا یم بھائی د چار سدینا ستاسو شو می ډیر زیاته خوخی کی بھائی سسٹر می راغلی دا اغه درتا ډیر ډیر سلامونه کوي وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته سیدا بھائی زما نوریم د فضل آباد نا تاسو څنګه بھائی ایشما رائس پیسوائش ډیر زیات زبردست دی ہاں تاسو پته لګی دی ایشما نوری دونه ډیر زیات زبردست دی کیوٹ اینڈ ہیپی اینڈ گلاب ایلڈر ویلکم درته کوم بیوٹیفل پروگرام کی برو پروگرام سم حد دے برو آئی ایم ابو ذر بیوٹیفل شنکر ابو ذر خوشحال ہو سی ہاں مولانا عبدالخالق صاحب منگل میلہ خیبر پلازی کی دکان دے تمام پروڈکٹ سر ملائیوی کی سرجی سمرین سہریم دبا جوڑنا پروگرام دیا اور امان دیر زیاد خراب آنے لگی تاتا سلام سپاتا سلام علیکم سلام و رحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ دا ٹول میں جنو بدل ہم ریڈ کو دکھ کریں گے میسیج کا وی خان 0342311 بائیس بہن میں دکھ کا نمبر دے

کې نور ستاسو انتظار ختم شو، راځي ستاسو کال به بیک ټو بیک یې اسکوم په 0315-94-72-30 دو صحیح ده، 0342-311-2092 دا دوه نمبر دی. د ایشما هر یو پروډکټ د بل لیکلی سکور کې کم یو پروډکټ موجود دی دا دوه نمبر لیکلی دی، په دې نمبر ماته کال وکړي. ها السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. ہلو ہلو

0: کال بلی کر سره سوک دی. اسلام علیکم. ستړی مشه کاری زی پخیر علی طبیعت دی خدای سور کې برابر حالات واقعیت خدی
1: الحمدلله
0: شکر دی الحمدلله مون خو ته خوی با جوړ کې کلاری دا
1: سر جی خیر دی هسته فلاغان دی
0: سوک خبرې کوي د کم زینا
1: سر جی بلوا چا چا هم همارې کوم با جوړ نه
0: ماشاءالله ګور د आवाज نه مې بجنی د سلام نه مې بجنی چې ګور ماشاءالله با جوړې ها خبروں پہ جنم ہاں دمر ایکسپیرینس میں الحمد للہ کچر تلاڑو سوک زمام کی خبریوں کی ضرورت ملک پلان کی کے لیے وہ آؤ چند دا سے وہ شیو چما ہوتا ادھر پلان کی کے لیے غیب ویل نہ الحمد للہ گوتا تم ادھر باجوڑ تھا ویل آؤ خبر شوی اللہ
1: گواہ
0: سار مقام پند سو کروڑ خلق رنگو نہ
1: یخ
0: لگی بادو نہ کرنا باجا وڑ کے باجوڑ کی کم دی سر تعلق ساتھ دار تو آیا
1: سر جی برس دن لیٹے افغانستان بارڈر
0: سارا یار بدلتے جمع یو روڑ دے پری سالار زو کارڈو کی اور مونگتے ہو جراش غنزاخی بدر لکھو مخو بس ترتیب نسازی کی چپتا سی جانزے ماما دی مرشو اور بر پس سالار زو کارڈو کا مرشو غنزاخی تی روڑو خوبا ترتیب نسازی کی مانا دو مرکارون دیتا تزویم ان شاء اللہ ضرور بدل جو ہاں دار تو زمو کا پروگرام ربانی سنگ لگی خلے گی اور بدلے گی
1: بس ماشاء اللہ تاسو پروگرام ز ریګولر اورم خو بس قسمت دی وجه دلته سیګنل کار نه کوي بس موږ دا غره وجه نمبر نه لګی چې
0: تاسو زما سمړ چې ریډیو خو کار کوي کنه دا غړه خبر ده کو ریډیو کار نه کوي بیا بچ کم نه نو مسله وا استعمال سوچ کے الحمد للہ دا ٹول باجوڑان ماشاء اللہ نو خلق سوئی ایش مانا خوشحال دی کنی دی خوشحال
1: ایش مانا ماشاء اللہ دومره خوشحال دی چې پویل نه شم بس یو زلی ویسی کو دیم زره خامہ خوری
0: لکه داز اور با جوړ کنه لکه داز او بیا داز دومره خوشحال دی
1: ها بس دا پسې دی
0: در دوج دکان رس دی خو چې په کمز کې بدن خلک ایش ما تر لاسکی
1: سجدی بس بار ته دین لټه تعریفه شکی گل بادشاہ نے دکان میں تے ملاوی گی مارکیٹ تے بس پاگے کی زمان دکان
0: دے گا دا ایڈریس تو بیو خوچ بکمز کی ملاوی گی
1: لیٹائی بار سا دن تاریفہ شکل
0: یار دمرا گران ایڈریس دے لیٹائی سی شے
1: لیٹائی بار سا دن تاریفہ
0: شکل لیٹائی بر
1: سا دن تاریفہ شکل
0: یار تا زمانا ماشاءاللہ تیزی خدوم از زر خبری کلک پمپا مزم از راتو آیا
1: لیٹائی
0: بر سا دن
1: تاریفہ شکل
0: اللہ دے
1: دکان
0: د دکان دې سنوم شک نوم د دکان او
1: ستیر دې مارکیټ بس مارکیټ باندې مشهور دې تعریف شکی
0: اوکے زه تعریف شکی زما دې خو ګرو سره د ایشن تمام پروډکټ ملایوي کی تعریف شکی تاسو خو پیجنې ها راځي چې یو کال بلې اس کما السلام علیکم او وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته اور ګور جی بل سره کال پلی کې سوق دی ها السلام علیکم السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ ہلو د کم دن خبر کبھی تھرو رے د مردان خبر کبھی ماشاء اللہ نم دس دے سنا سنا اول زلی کال کڑے پخوا پا زمانے کی دکال کڑے ماشاءالله مبارک شه. د څومره ټایم نه پروګرامونه اوري؟ سلور کال بکیږي. ماشاءالله پروګرام باندې زمونږ څنګه لګیږي؟ خلګي او بدلګي زمونږ پروګرام باندې څنګه لګیږي؟ خلګي او بدلګي زمونږ پروګرام کې دا دې څه چلے چې ډیرو مزدار دې پروډکټ استعمال کړي پایدې درکړي دا څنګه ټوت پاوډر ریزلټ څنګه دی؟ موږ چې کومې خبرې کوو کارنګ ریزلټ پکې شته او کنه شته؟ نو زه خو زه کوی مګر چې بیٹھے ما چې کم غاخونو باندې دړ راځي د کم دړ ټیک کوي غاخونو دل صفا کوي اور نه بچین جن کیږي نه بم خولې نه چې کم د بدبو زی نه بم د اورې نه وینې زی د کارنګ ریزلټ پکې شته او کنه شته؟ خزاله دي خوشاله که خور ډیره مننه خماشاله ډیره مننه زما خوري خوشاله اوسې ها او چې الله پمن ډیر زیاته مننه مردان کې چکم دی کنه نو ایس ایچ دکاندار دی په جدونو مارکیټ کې سیدا ایس ایچ دکاندار دی په جدونو مارکیټ کې هغه سره تمام پروډکټ ملاویږي. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: ستړی مشه په خیر علی نازمین ترورې شکر دے خیمه ته څنګه نازمین ترورې موسم څنګه دے موسم څنګه دے ستاسو په کلی کې بس پرې تم نشي یاد ولې کنه نو دا ستاسو کلی هونه دے چې آسان نوم یې دے کنه دا خو ګران نوم دے کنه نه نه دا چې کوم دی نو باجوړ کې بس خلکو ته پته یې کنه دا باجوړان اکثر دا ایڈریس چې کوم ډېر زیاتې ګرانی دي ډېر زیاتې ګرانی دي مونږ اکثر راول کې مونږ چې خدای پاک داسې شي دي چې ته غلط نوم مانه دومره ګرانی ګرانی ایڈریس دي
2: انام بای زارې کې خو دې میرا چې تاسو د ایڈریس کې چې د نیر په غاړه په دار دا دي
0: عائشہ بس زارې کې خو زمونږ د کلی نه میتر غونډې او پس دی آباد او گارو شاو شیخانو کلی او الماس کلی او خایدی کلی اور برش او شاخ نمبر 6 او کشمیر کڑے او نمبر 1 2 3 4 5 6 او سازودین کلے اور کم کلی تا
2: کشمیر کلی تا
0: کشوری کشمیر کلی ہمار ٹول دا ٹول زین مان ندی پاد ٹول میں کتلی دی
2: تا سو کلا کتلی دی
0: دا زمون کلے نے دار تو آیا اور بیا تنگی نوالا چی کم دے دا عمرزو دا پدی عمرزو پدی بائی پاس چی وردن نشی دا کم چی ڈکی میر آباد کم روڈ دے گا نا ہریچن والا دا چی ڈکی شو میر آباد شو تر آغا ہریچن پور تلے ماں اور بیا چې د ډکینه دا روډ را بیل شوی دی ستاسو نمبر والا پدې د سیدا سونه کلی دامیم کتلی دی نمبر شولو تر اغه تغبی پور چې کم روډ تلې دکی پور تلې مبه د سید تربرا چې کم دی نو دا روډ چې تلې ملکن تر اغه دیره پور اپر دیره پور تلې بلکې کومراډ پور تلې ما اور د سید چې کم دی نو تر کالام پور تلې ما اخری اخری بونډرو پور الحمدلله ماشاءالله سازودین کلی تم تلې ماشاءالله د شیراز جنگ پسې هم د سیم تلې ما ماشاءالله ماشاءاللہ ماما دے مامی دا تروریانی دی مامی گانی دی نور بلا مخلوق دے آو کن اغمی جی کم دنو سازودین کئی نراوڑ دے شیرازا خا خا
2: بیا خواغم زمون دا رشتہ کی رازی
0: آو کن بیا خواغم جی ماشاءاللہ استا ترور زوی دے لگا زمان پرنگی کنا او کنه بس په خوا بوس گاورو کنه کله بچ درې مې چټیانې شوې نو دغه بس یاباد نیر کې بم کړل لمبلو کله مو چې کم دی نو دی ګلابات نیر کې لمبلو کله بم لوی لختي کې لمبلو کله بم پکند کې لمبلو وزګار بو بس کنه مشومان بو نو هغه وخت نو یاره مړ نو بده سي خبرو کې کم هغه وخت زنو ولی باندې خو موږ څه پیژنې ته نه زمينه نو
2: نو
0: مرته ته نه وما خا خا دونه بوډاګان یو خاف چې تر 1995 خبر کو ما خدا 2008 او 9 او 10 او 11 او دغه خبرې دي
2: انام بای استاد بل او یو سټیټس کنه ما خپل مور ته خو دوه
0: خماشه الله سې سې شو
2: ها
0: سې شو زما بل او زه
2: تاسو ټیک ټاک
0: خو خا ماشا زما ټیک ټاک خو مور ته خورونه بیا
2: پرون می بل نه هو ته دومره ساندلو کنه خبر ورته چې دا مې څه خندانه چا دې
3: نو ما خپل مور ته وښود نو زما مور الله کم یو دی نو ما ورته وویل دا انعام بی دی نو وایي ماشاءالله وایي الله دې د خپلې مور نصیب کړي وي داسې ښایسته ښایسته زامنې دي
0: ماشاءالله آمین آمین زمږ دا ولې زه د نظر شیم دا ستاسو مور د نظر کړی
3: والله ماشاءالله
0: ویلې ها خټي نو مور دې چې دا مور دې الله او شکر دې بس مړې میندو خو میندې وي کنه والله ټول بچي دې میندو نصیب کی ښه نو دونه خبرې دې ناظمین ثانک یو خوشاله اوسې ښه بل چا مو ګور کې وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظمین ورا ذرا د خپل کور نه فضل آباد کې معراج استاد دی هغه سره تمام پروډکټ ملایويږي ها شیخانو کلی کې خزیمه میډیکل سٹور دی د ګارو شاه کې کل تم هم پروډکټ ملایويږي اور نمبر کې ملایويږي دکی میر آباد هری چند دسمر علاقې دی کنه کل تم کو پروډکټ ملایويږي دبئی کې زمونږ مین ډیلر دی جاسم اینڈ برادر دا چې کوم نه پټ بابا کې زونګ ټاور دی اور زونګ ټاور سره بالکل نږدې سوپر مارکیټ کې جاسم اینڈ برادر دکاندار دے تمام پروڈکٹ کو سر ملائی ہوئی کہ السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ والو ہاں امین افریدی زما ډیر زیات خو غرور دے وای چی السلام علیکم مشما پروڈکٹ نن راور رسیدل امین افریدی کاسمیٹک سینٹر متنی بازار دوبئی مارکیٹ دکان نمبر 4 اباسین ایکسرو والا سرا بالکل خوا پخوا زما دی خوگرو دکان دے خام تاسو ته پروڈکٹ تر لاسه کولای شئ متنو کی کم خیندرو زما آواز اورینو اباسین ایکسرو والا دے او هغه سره بالکل نږدې یعنی خوا پخوا د دکان دے تمام پروڈکٹ سره ملایوی گی السلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
4: وعلیکم السلام ورحمت
0: تړی مشی ترورې په خیر علی څنګه سوک خبرې کوي د کم زینا ماشاءاللہ سنینا سنینا ویلکم ہر کلیر توای په خپل پروگرام کې
4: مننه شکریہ
0: ماشاءاللہ څنګه یې سمره ټایم نه پروگرام اوري
4: دایو کال شو چې اوري
0: 1 سال کې پروگرام اوري ماشاءاللہ دا کرنګ اورا ها خلګي کو بد لګي
4: بای خلګي
0: ماشاءاللہ سمره ټایم نه پروگرام اوري خلګي شما پروډکټ استعمال وی کنه استعمال وی ماشاءاللہ کم کم پروډکټ استعمال وی لګ نمونه خو واخ لګنه ټولو مینوالو ته استعمال رائس پیس واش استعمال ہے خوشحالی مطمئن ہے کہ نہیں مطمئنہ
4: جی بھائی میں مطمئن
0: ہوں نو سب پیغام باور کہ وی دو ٹول خوین درون ولا ناظمین ولا چ استعمال کی کہ نہیں استعمال ہے بھائی
4: ٹول استعمال
0: کی ماشاء اللہ خوشحال ہو جڑی رمن نہ ہاں
4: بھائی
0: جی جی
4: بھائی
0: جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی نو جو ناراض نو سو کم پخ پخ ہوتا نشم پر ہوتا نو تو پخ پخ کی پڑے چولے شم چراشا وای ز شرمیگا مو وای زما خواخ یو سر پروگرام اوری وای ز شرمیگا منو اوس مو دز سو بیمه دار اتو وایا
4: خدا پروگرام اگری دینا اوری
0: خدا بس سید ها بیا بو سوال مینه تو کو تھینک یو ډیر مننه خوشاله اوس بل ګور کال بلی کو سوک دی السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عجب خان سنگ طبیعتونا مزاجونا حالات واقعات موسم سنگ دے باجا وڑ کے مچے اگر چې کوم گاډي وی غلونو په سره غوځو هغه نشم چلولې پاتې لهونه شو دا نه نه مړه لهونو نه الله سايتي خان په خوا په زمانه کې موږ غیاګا نه کړی دی پر دې خپل هم چې کوم نه بس کړی دی دا موږ دې کتر جا پر دې کو خپل دا بس یو ماما زیو بورا سرا اور لری چې کوم نه بس چې کوم نه عمر ورکی نو موږ ته څه پتا و چې دی کې پر دې موږ خپل وای خو بیا بروسه موږ ته پتو لګی چې دا خو پر دې پټیو
5: اب
0: خو به دا شی نه مڼه پخوا به دا بنیتیم نه وه او ارزان ارزانی به وه نو خلکو نو تنګول نه کول که نه خو د چا پټ پټي ته د څاروی پرې وسو کو چانه دې مطلب ګیا راوړه دا غم به نه وو محبت کم شو کنه عجب خان سنگ دکان دے سنگ روان دے
1: الحمدللہ
0: شارٹ کی بس انشاءاللہ در پورا کو بنو شارٹ کی گی ہاں نہ نہ نہیں پری دو من انشاءاللہ ہاں اور خلق خوشحال دی متتی پخبل مطمئن کنے مطمئن زمون دا پروڈکٹ ہونا
1: یار زو دے دیر زیاد
0: دکاندار شل کپ نو پروڈکٹ خرچے سمرا مطمئن لگا دا زیو کم زی بس غنزاخی بکی انشاء درزو بخا یو دو پیٹے غنزاخی بکی یو شیراز لا یو مال شیراز لگ پالوان پالوان غنزاخی کے لگ پالوان دے درزو بھائی ان شاء اللہ درزو بھا کپون بم دروڑو اور غنزاخی بم دروڑو ان شاء اللہ ان قریب اچھا خان دکان دیو خچ کم کہ میں خلق اشمت لا سکے
1: بس فصل ارزو کاڈو کے دیش ما تمام پروڈکٹ ملاوی کے بچا تن کی ضرورت یہ نہ بسرا دی شی ان شاء اللہ پردان قیمت
0: مو تو میرا مننا زمارو د کال کولو خوشحال اوسی وعلیکم السلام ڈیرا زیادہ عجب خان زما ڈے زیاد خوگ رو دے ضلع باجوڑ کی دکان دے عجب خان پسالارزو کارڈو کے امین افریدی کاسمیٹک سینٹر متنوع بازار دبئی مارکیٹ اباسرین ایکسرو والا بالکل

حجی راځي تاسو مې سړي ډېر ګورم وای چې حجی جان انټرنیټ باندې پروګرام اور ډېر زیاته مننه ته په نت باندې اور خوشاله اوسې خان السلام علیکم و علیکم السلام نام بھائی سنگ کندارو والا حلیمہ تمہیں سلام دے خان خاٹی دے خان گلشن د افغانستان تھینک یو ډېر زیاته مننه وکاس کاسمیٹک سٹور بندو زمزم مارکیٹ کے آل پروڈکٹ ملائی گی السلام علیکم سلام گزرت شنکر نڑے رضیات مرنا خوشحال اسے کیسر موبائل زون منگل میلا ملک علاج مارکیٹ کے تمام پروڈکٹ ملائی گی کیسر موبائل زون منگل میلا نور چکم دنوں کال مگوی خان لش کی ٹائم چکم دے کندہ بستا سو میسیج لور کما نو میزون شاملو ما مولانا عبدالخالق سے منگل میلا خیبر پلازی کی دکان دے ڈاکٹر ماریا دا تغبین بھائی جی استا آواز پاما من ڈیر زیاد خوک لگی خان مبارک جی السلام علیکم انام بھائی سرنگ آواز دی بلکہ اوگی دی کرک ریو باندی لائبا خانی دا کرک نا کشماتوت پاوڈر دیر زبردست ریزرٹ دے عریشہ سنبل مروہ اور نازمینہ زبیدہ نور تا مجھ کم دے انو سلامون دی خان My name is Gul Zubedanu from beautiful Nowshera. I love Ishmael Cosmetics, Pakistan, Zindabad. Thank you, dear Zyata Manan. And then, Lavaj, Assalamu alaikum, Minam Sib, Kaise Ho? Imran Marwad, District Tank. We also listen to your program. We are on the 8th of the Tank in Saddam Plaza, the Mansoor General Store. But Tank in Saddam Plaza, the Mansoor General Store, the Mansoor General Store, the Kirk Main City, the 22 Grid Shopping Center, the Faaj Umardin Plaza, the Mansoor General Store, the Mansoor General Store. And then, Allah, Peshawar, the Pakam, the Malik, the Mansoor General Store, the Mansoor General Store, the Mansoor General بچہ زما دخو ورو دکان دے بخشو پول کی تماشخانو مارکیٹ کی ندیم دکان دے شگئی بازار ایف سی کلا نشاد زنانو مارکیٹ کی ندیم کاسمیٹک سٹور دے کاشف پیراڈائز مارکیٹ کی دکان دے فکر کی سلامون مامو جان سنگ ان مولیم د منیر نا وای چی نمی سرا نصیبونا دا او سلام لگلی بارخ وعلیکم السلام در جات متنگ خوشحال اوسی عائشہ وای چی لون خورنا بغان سلامونا کوم در جات من السلام علیکم برادر ایمادیم دا ہتیاں درینا ماشاءاللہ سنڈے ساؤنڈ لگلی ویری نائس در جات من کہ خوشحال اوسی سلامونا می کیبل کر گل برک نا ستا رول خبر کوم دوغان سلامونا کیبل رئیسیم ددرنا سنگ خیر گل خیر السلام علیکم بشرا یار حسین اور وایچی آواز بالکل کلیئر ہے سمن دکرکنا تو بغیر سلامون کے سمن ایمان دکرکنا تو بغیر سلامون کے السلام علیکم سر عثمانیم دبا جوڑنا تو بغیر سلامون میں قبول منظور کرے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام جی سنگ تخی اور ارشد یا مجید مردان مردان کے شہیدان و بازار کے ایسے دکاندار تھے تمام بڑوں کو سلام لائی السلام علیکم بھائی فیل زل تاسو پروگرام اور ہمارا ڈیر خکل دے تاسو خوریم د مردان اور ماتا ویلکم گل نمبر باندې شوندو خان سر گل نو کو زړ گل نو شامل مانه یې کنه من له کوم ته عزت وکاو خان السلام علیکم انام بھائی اواز دی اوکے دی ٹانک ریڈیو باندې آئی ایم اشما آلیا فرام بیوٹیفل ٹانک تو غن سلام نو ډیر زیاته مننه ابھی شاہان فرام ٹانک اور وای چې پروگرام دی لایکو ما اواز دی بل اوکے دی ډیر زیاته مننه السلام علیکم بھائی سنگ اواز دی اوکے دی 400 باندې کلیئر دی ایزا خان یا موجود وغان سلام نو کیبل گیا السلام علیکم رور جان سنگ سمی ولایم د سالار زونا وای جی محلہ فشت نا محلہ اور شمال اڈو مندر آواز بالکل کلیئر دے اور ایشما کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد خان لیسم بازار کے نصیر کاسمیٹکس سٹور دے پچارمنگ کی کاری ارشاد دے اور رغبان بازار کی عدنان کاسمیٹکس سٹور سر تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی ہاں السلام علیکم بھائی جان سنگھ دے ٹانگ دی آواز بالکل اوکے دے ماتا ہربل آئل طریقہ روخ آیا میدی تکلیف ڈیر زیادہ دے رہتا اور جستا خور ہم دا ٹانگ نشما ہربل آئل روڑا سہر ماخام پا نہر باندی دو چمچ جس کا دے میدی را پارا میدی بدے وہ سر بالکل ٹھیک شی ہاں اور بھائی ہربل سپری چکم دنو مخ باندی اس کولے شو ہر زی باندی اس کولے شی پفلو کی دنم اس کولے شی اور ہربل سپری دا پخواری دا پارا دا زخم دا پارا دانو دا پارا اور چکم دنو دا نانا کی چوتا ویلے کی کتاس ہوتا گرم کی ہوئی مگو تو سوری گرم کی ہوئی گنا تنگی دا پارا ہم زبردست کار کے بھی سنگے بھائی خری تاسو خاموش لیسنا ری متاسو آواز انداز میں ڈیر زیادہ خوخی کی ہاں آرزو اپری دیکھیں کیوں ڈیر زیادہ من خوشحال اس کا بوڑے نا بوڑے کی عبدالقیوم ارمان محل بیکری دا دا پا شہباز پلازے کے رپا مین باڑی بازار کے اور اسماعیل اپری دیں ایس ایس برکم برخیل اور حاجی جمیل مارکیٹ
اسماعیل سره تمام بلوک ملایوی. السلام علیکم بھائی سنگ فش ماڈر بلوک ما سره ملایوی پتہ کوٹ روڈ اکیلا عبدالرحمن دی کریاں جن سوڑش ماڈر دو. السلام علیکم بھائی سنگ اینٹی ڈینڈر شیمپو استعمالو اور اینٹی ایکنی کریم استعمالو مڈیر زیاد خ ریزل کوی. ہاں عبدالقیوم اپریدی متنو بازار.

0: حریم دا بنونا وائی چی شو دی ڈیرہ زیادہ نائزہ نائزہ. آج میرے ساتھ میری کزن مسکان بھی آپ کی شو سن رہی ہیں. ویلکم سڑے مشی بخیر آلے. السلام علیکم بھائی سنگی آوازی بلکل اوکی. السلام علیکم ایمان خبر کم نگن سلمن مکے بلکل. السلام علیکم نازش وفا. السلام علیکم بھائی سنگی نازک ایم دگدون ہے زما خور درد سلام کے وی بیدان نور تے مچکم دن. السلام علیکم السلام ورحمہ اللہ برکاتہ. جاوید دا شاہی تنگین شاہ مخلص دا شاہی تنگین وائی جمک سر پروڈکٹ ملائی وی. السلام علیکم بھائی سنگی ٹھیک اپ دا سمر زلوی ویلو بیا میں سکا خین شاہ اللہ درنو بار امیر داوڑ اشمال بڑک زین آباز. السلام علیکم کائنات دا سواد. السلام علیکم نورین دخبل کور. السلام علیکم بھائی سنگی سلمہ ہوں کرک سے آپ کو سلام علیکم. سلام متی اللہ دا شیخ اتارنا تبسم دا تغبین تغبئی کے چکم دگا زونگ ٹاور دے پڑ بابا دے دلتا نیز دے سپر مارکیٹ دے جاسم سر تمام پروڈکٹ ملائی گی. السلام علیکم انعام عطا ولی دخبل زڑم میسج نہ شامل ہوئے میسج سم شامل ہوا ٹھیک ہے ہاں ماشاء اللہ یہ میسج کم دے گا نا 140 مرتبہ کا بھی. کیوٹ مامو موسٹ ویلکم یور وائس از اوکے آن وطن ریڈیو مامو ٹکر ہوم پہ کیا دا وگا نا ٹکر تراغلی کنا اسما زند آباد زونیر اینڈ زونیش چھ پتہ بھائی تیری کو پٹکر تیری اور ٹکر تے بالکل درغلے ہم سلور لا سنت سلام کے بھی بولا سن سوری. السلام بروز فجر یما پورا میسج شامل کا بھائی 15 منٹ انتظار کرتا ہوں خبر نہ کوش ولے بس بہنا واڑو سوری چھ خبر نہ شولے مانور دوا بوزو یا زخبل کور عائشہ دا کاکا سے اپنا ایمان دا لون خوڑنا ادریس دا میتر غونڈے نا اور ازرا دا میتر غونڈے نا وائی چی مونگا چکم دے کنا نو تا پی جنو اور تا دا ورکوٹی والی نا وزی دا ورکوٹی والی نا دی پی جنو مخام اور تا جسم دے وہ ڈیل زیادہ توران ویسا شکر اللہ ہمیں ضروران نو مخام آخا بچی کم دنو بار خیلی ٹائم رسل ختم شنچ اللہ کو زندگی و موقع و اوکل موقع و بیاو پروگرام کو منو ورک اجازت چرتو سی خادو سی عباد سی دلوی اللہ پامان تینک یو اور ڈیل زیادہ مرن خاموش لسنر دلوی اللہ پامان
1: زیم حمائنا چار سدینا زما انتحاب دے اشما فارمولا فیس واش
2: زیم جیا دا سوابینا زما انتحاب دے اشما ہربل ٹوتھ پاؤڈر
3: ز ازما یم دا نوشیرانا او زما انتخاب دے اشما بیوٹی کریم.
4: السلام علیکم ز شمناز یم زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین.
5: ز عائشہ یم اور بے بخمینہ دا باڑا روڈ نا اور زما انتخاب دے اشما بیوٹی سوپ.
6: میں ہم اشما علی خان ڈی آئی خان سے میرا انتخاب ہے اشما فارمولا ہینڈ اینڈ فوٹ وائٹ ملک.
7: زو انی خان یم چار
8: It's 4 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
9: Welcome to Radio Aman 88.4.
10: You are listening to Radio Aman Network.
11: We got more hits for you, so stay tuned.
10: 88.4 FM.

0: Enjoy. Back to back music with Radio Aman 88.4.
1: ودك لوالي من وو

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم گران اردن کو دا راغ آواز دا ریڈیو امن 88.4 ٹانک او دے وقت تاسو پروگرام اورو خبر ملغلری گران اردن کو خبر ملغلری پروگرام روزانہ 6:10 نواخلا 7 پورے تاسو پدرانہ خدمات چی پیش کیجی او دے پروگرام چے مش سرا تعاون حاصل دا دے الشفا دوا خانہ الشفا دوا خانہ کم اچ موجود دا پشوال مارکیٹ ٹانگ چے چیرتا روزانہ حکیم صاحب یعنی حکیم مولانا نور الدا صاحب دے مریضانو چیک اپ کا علاج کئی پخپل دوا خانے چے سہار 8 نواخلا مازیگر 4 پر موجود وی او بالکل چکم دا تاسو ہم رتک کولا سو کو چاہتا اللہ دن کئی دا سے امراض وی چی تاسو ورنہ ڈیر تھانگ یو ڈیر گرزی دلی ہو ڈیر گرز کڑی دلی ہو مختلف جیانو تتلی ہو مختلف ڈاکٹرانو تتلی ہو علاجونه منوي سوي نو بالکل هغې تاسو د خپل علاج دپاره به راتګ کو الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانک ته الشفا دواخانه کمه چې موجوده ده شوال مارکیټ ټانک چې بالکل د ټریپک پوینټ ته نږدو شوال مارکیټ په نام باندې مارکیټ ته نو بالکل هلته به تاسو راتګ کو او حکیم صاحب یعنی حکیم مولانا نور الدا صاحب نو خپل علاج ترلاسه کو ګران اوریدونکو بالکل آنند دی دا چکم دا بدھ راج دا او تاسو دے ریڈیو امن 88.4 ٹانک اسٹوڈیو نہ نیک پنے کا پروگرام اورو او دے پروگرام دا طریقہ کار وچ مش سرا دے الشفا دوا خانے حکیم صاحب یعنی حکیم مولانا نور الدا صاحب روزانہ ملماوی را تک کئی او مش سرا پروگرام چ شرکت کئی او تاسو چکم ہم پوچھتنے وی دا خپل بیماری پاک لانو بالکل غیر دے پارا تاسو حکیم صاحب تا پروگرام دوران چ کال کو او حکیم صاحب تاسو تا دے تاسو چکم سوال وی کم پوچھتنے وی اغه تاسو تا

0: جی حکیم صاحب, دا میدے چکم مشتاپ ایک چڑلے ہونا بالکل اکثر مریضان چکم دی میدے علاوہ جنا ڈیر سخت پریشان ای, او چکم دا لجم خوراکو کی یا چکم دا نواغو میدہ تیزابیت کئی میدے سوزش کئی اکثر موجا خل کم گورو نواغوائی چے ازڑا میں سوازی نو دا ازڑا سوزی دل آیا دی میدے چکم تیزابیت تے یا میدے گیس چکم آگا دی نو دو خلق ورتوائی چے ازڑا میں سوازی نو دے پا بارے
1: کر اصل کی عمر داود سے با جی میدہ سل چکمی مرض دے گا نا
0: جی جی
1: یو خو آگا تاگی ڈیفینیشن چکی نو ڈاکٹری طریقہ کار دے
0: جی
1: چاگی کی داغا انگریزی الفاظ پکی پخلے کی آخوا اولا دے خوا اولا آخوا اولا دے خوا اولا
0: جی
1: صحیح دا نو زمانگا سامعین چی تقریبا شمر دین واغا پا تاگا انگریزی جب بانی نو پیگی دو تبا عام الفاظ چکم دی آغا با بیان آئی
0: جی جی
1: نو بنیادی خبر تکی دادا چکل منگا دش غذاگانی داغی کثرت استعمال کو چپ اگے کی سوداوی سوداوی غذا گانی بھی
0: جی جی
1: اوستا وجود کی سودا چکم دا کمشی تا چی خشکی ویلے کی
0: جی
1: دا پا وجود کی زیادہ شلا او پا میدہ کی سوداوی خیل چکل زیاد شی نو دا اگے پا نتیجہ کی دا میدی جلن چکم دے نو دا پیدا کی
0: جی
1: زکا چی دا تیزابیت کلا چې په میده کې زیات شو نو د میده هغه حصه چې کومه اندرونی حصه ده کوم سره چې غذا لګي نو هغه متورم شي هغه کې لږ شانتې پوخوالی راشي صحیح ده نو بیا هغې سره چې لږ داسې شی مثال طور منی چې هغې کې تیزابیت لږ ډېر هم وي صحیح ده نو هغې سره بیا میده چې ده نو هغه څه کوي جلن شروع کوي لکه عام الفاظو کی تا خبر وکړه
0: جی
1: نو دی کی کوشش دا پکار دی چې سمرم یخ شیزونه دی صحیح ده د یخ شیزونو نه پرهیز پکار دی
0: سړو
1: شیزونه اگر کی دا مریض د میری مریض وی او سرد خشک مزاج وی دا هغه مریض نو هغه وی چې راز ما په وجود کې هټی را ګرمی ده
0: جی
1: زه ډیر لوی ګرمایش شکم دی نو هغه محسوسوم ځکه چې خوله می وچیږي سامی لنڈ لنڈ کی گی میدے میں سو جی خلی تے می تروی او بچی کو می دینو اگر ا جی وا وا وا وا الاخری ہی اور سرا د قبر شکایت ہم وی د گیسٹرک شکایت ور سرا ہم وی بیا د گیس اخراج چکم دے اغم نے کی گی اجرمی چکم شیت تا سو یا ڈکار چکم شیت وے کلا کلا دغه ہم بنشی
0: جی
1: نو بنیادی طور باندې دا د سوداوی خلط بیماری دا نو پکار دے کہ دادا چی پدا سی وقت کی مقصد دا دے چی لگوان تے دا لوانگ دار چینی ادس پیر کو کاوہ چکو مدا اگا منگا استعمال کو نو انشاءاللہ رحمان دے سر با کافی درجے پوری
0: جی
1: کو مگا تیزابیت چی دے نو اگا با اور سر سیٹ شی
0: جی
1: دوی ما خبر دادا چی اکثر پدے کی اگا انگریزی ادویات چکم دی اوم پرازول
0: جی
1: اگر زیادہ تر استعمالی یہ نو بنیادی طور مند اگر یہ ریسپٹر دی صحیح دا وقتی طور مند سڑے اخری نو سڑے ہوئی چلو زا ہاں مسئلہ ختم شوا خو لیکن اگست میدہ چکم دا اگر درست کئی نا حالانکہ رائزق پنم منی چکم پاکستانی کمپنیانو یا ملٹی نیشنل کمپنیانو دا رائزق پنم منی چکم تیاری نو آگا ٹیری گرانی دی ساڑھے چار پانچ سو روپئے منی دی کا زما خیال لس کیپسول کا نا
0: جی جی
1: نو آگا شے چکم مقصد دادے چتا کل خوری جو سم بھائی اچھے نہ خوری جو صاحب مہربانا بیا با
0: جی
1: سودم تشین دے گا نا
0: جی جی
1: آو نو بنیادی خبر دادا چی دوی اگا دوی دا چی اگا تلک وقت استعمال کی او دا اگی دا استعمال نمروستو چی دے نو سوشی ستا اگا مرد چکم دے نو اگا قلار شی بیا تا دوی نی استعمال ہے او تا سٹی ہے نو دیتا بنیادی طور منی منگ سوی دیتا منگا علاج ہوئی
0: جی
1: لیکن دا بدا مرغا دغه چکم الوپیتک ادویاتی د میدی په حواله سره نو دی کی تقریبا دا ناکام دی جی دا وقتی طور منستا هغه علامات چکم دی نو هغه علامات دباوی خو لیکن مستقل علاج ورسرا نکیگی دیر خلق داسی دی چی سلور کالا پینزه کالا دری کالا اومپرازول استعمالی صحیح دا رایزک استعمالی خو لیکن یو دا ہوئی دی میدی علاج چکن دین واقع پیغون شو صحیح دا چی خوری جو خی اچی نخوری جو بیا دا سی حل دی نو کلا نا کلا دا چی وشی عمر داود سی با چی اگا میدا چی دن واقع دیر سخت جلن شروع کی صحیح دا نو زبادو تا ہوئی ما لکا پکور کی تاثر ایش شی نشتی صحیح دا نو کور کی خپل کچن خور سره شته کن
0: جی
1: کچن دلار شه دند
0: او
1: چرته لو غنی خوراکی سوډا پرته
0: خوراکی سوډا
1: خوراکی سوډا
0: جی
1: نو د سی کار وو کی چې دا لا غوته چې د نو هغه بده جبی سره لمده کی هلکا شانتی هغه سوډی نه بل غنی رواخلی ادا سی خلی ته بای واچي صحیح دا او بیا به دغه سوډی دا خون چې کوم دین واغه تیر کی چې یو درې پیری دی دا چې واغه س بیا مستا چې کوم دی کنه
0: صحیح خبر
1: هغه میری جلن وقتی طور منی چې دی هغه بستا کنټرول شي نو په زید دی چې مثال طور منی ته 50-60 روپے منی یو کیپسول اخلی هغه هلکا غونه کار چې دین واغه ستا سوډه هم کوي
0: خوراک سوډه باندې
1: خوراکي سوډه سر
0: جی جی جی
1: جی صحیح دی
0: او جی
1: کله بچ موږ واړو وو دا مسله برته ونو پدې انګریزي د ویانو کې د سوډامنت په نوم باندې د سينري نه لري ګولای باغه وخت رات لري
0: جی جی
1: صحیح دغه د سوډا نه جوړي ګولای وینو هغه به اکثر چې کله به زموږ میری جلن ملن شروع کړو دغه سوډامنت یو دوه ګولای به مونږه رواغه سي خپلې ته بواچولې صحیح ده هغه به ورسره هغه وختي تور باندې ډاکار به ورسره مرغه خبر هم شو ورسره نو اکثر پدې کې مقصد دا دی چې دا خلق زمونږ رونه بیگانی هغه د ستونزې لري او خو خبره دا ده چې دغه په ځای باندې چې سوډه نو مایي کنه نو ته سپرکې راغستلی شي صحیح ده هلکه شانتي پودینه راغستلی شي صحیح ده دغه نه ښه مزدار یو چی چی کوم دی نو یا یو جوشانده چې ده هغه ته جوړولی شي او غسکلی شي نو انشاءالله دا شی به تاسو ته فایده برکوي نقصان به هیڅ قسم نه راکوي نو مې دې هغه جلن چې کوم دی نو هغه به ورسره
0: جی جی ڈیرا مہربانی ماشاء اللہ حکیم صاحب ڈیر تفصیل چتا سکم دے میں دے تیزابیت یا گیس یا چکم میں تھا تا ڈیر زبردست طریقے باندھے بیان کو امید سے چھو رہا مجھا اردن کی اغوبہ اور دلی اور چکم میں تھا خبریں اگڑے پاگے باندھے عمل کی اور ڈیرا مزیدار چکم دے میں دے جلن دے پارا دیوا نسخہ اور شولہ نو بالکل فوری کا تاسو د چاوم میدا جلن کئی نو بالکل اغے دے پارا حکیم صاحب تاسو تا نسخہ در شولہ چ تاسو سر کا پخپل کور چے دے چکم خوراک والا سوڈا وی اگر کا موجود ہے یو ددری ورتی گوت ورتلم د کی او پزب باندے چکم دا غا سوڈا چیر دے او بیا اگے چکم اگا دا غا تیر کی نو بالکل تاسو تا فوری اگے باندے لژ گوندے چکم جلن دے اگے نہ با اگا ملاو سی نو بالکل گرانا وردن کو دا چکم مش پروگرام دا دا 6:10-7 پورې شفا دوا خانه 52 سری دا تاسو پارا مش را جوړ کړی او د حکیم صاحب موجودگی دے دے پاره چې تاسو راتګ کو حکیم صاحب نه چ پوښتنه چې تاسو نه وکړو او بیماری پاکلو نو بالکل کچو کوم پروگرام چې کال کول غواړي نو بالکل 10 منټ ټایم مش سره پات دا پروگرام چې حکیم صاحب به تاسو ته جواب درکئ 0319-55-24 باندې او 0963-511-488 باندې تاسو بالکل کال کولای شو حکیم صاحب دا چې کوم دا ګرمۍ موسم دی هر چوکو چې کوم دا تند هغه ته زیاته لګي ترجیح کیږي زیات کنه نو هر چا کوشش وی چې لکه چیرته اوم زی کور چی لا بار په دکان چې لا په دفتر چې نو کوشش کوي چې سړی بوت شلو کوشش کوي چې سړی وبره ته ملاو سی نو باز خلک داسې وی چې هغه ډیر زیات سړی وب بالکل هغه فریج شوی وب چې کوم دا فریج نه چې کوم دا پاس خانه نه به جام رواخلی پاغه کې به واری نیمه واری نیمه وبي هغه سا جام په سر باندې واړی نو آیا دا ډیر زیات سړی چې کوم فریج شوی وب دی هغه مېده ته نقصان ور کوي او کنه
1: بالکل عمر داود صاحب خبر دې سیدا چې ډېرې سړې وب چې کوم دي کنه
0: جی
1: نو هغه تندم نه ماته
0: تند نه ماته
1: صحیح ده
0: جی جی
1: تند ستا نارمل وب چې دي کنه چې ته کله ته کې شي نو نارمل وب تر واخلې
0: جی
1: او هغه په سنت طریقې سره ته استعمال کی
0: جی جی
1: صحیح ده نو هغه ستا تند چې دي نو هغه ماته
0: دا کالر په واخلو حکیم صاحب السلام علیکم خیر دا جی تاسو شایو جی چو خبر کو جی دا کم جی نا
2: جی چان کنا خبر کو برلم ٹیلر
0: ہاں جی حکیم سے پروگرام چر سر ناستا حکیم سے نو چ پوچھتا نا تپوس کول بھگوان وہم اچھا بالکل تو پوچھنا کول غواڑے چلکا وہم چھ خبر دے زین چرائے سی او بیا دے زین نوزی نا غیب نہ سوچنا فکر نہ کہ وڑے خبر نہ تا تو شیخ بدین غار جوڑی اوہد غار بس بس تو ریڈیو آر وا او چکم دا کیم سے بو تاس تو جواب در کئی جی
1: دکان دسی شدی
0: دکان دے درزی ہے تو اچھا جی بس حکیم صاحب ریڈیو تر سراور حکیم صاحب تا سو جواب در کئی اوکے جی السلام علیکم جی السلام علیکم دا درزی صاحب دے
1: زمن گاونڈی ہم دے
0: گاونڈی ہم دے
1: اصل کی دتا بس دد پ نگا کی ب جواب ور کما کنا
0: جی جی
1: چ دے بھی خپوشی
0: او جی
1: اس دے چ دے نو ٹیلر دے
0: جی جی ٹیلر
1: صحیح دا
0: او جی
1: او دے چ کوم مشین منے کپڑی جوڑئی دا چ کل سپور شی دے کی تیل مقدار کم شی صحیح دا
0: جی
1: نو بیا مقصد دا دے چ دے ډیر زور لگئی خوغه مشین مخ کی زور نکئی صحیح دا کنا
0: جی جی
1: ولی چ اگر کی اگر غړواله چ دے نو اگر کم شی
0: جی
1: او مشین چ دے نو اگر پرزی چ کومی دی اگر په درست طریقې سره اگر خپل کار چکم دے نواغا نکی صحیح دا نو دا شانتی دا انسانی جسم کی دن دا کم غڑوالے چی دے اگا غڑوالے ختم شی اگا لچک چکم دے نواغا ختم شی چکم خبرہ دا اگنور کولوی نو اگا اگنور کولو والا خبرہ چشی اگیت نا یو غاٹ غرتی نا چی دے گا
0: اوہد غر ونا جوڑ شی
1: اوہد نای شڑے اوہد غر وڑو کی دے سم تے نہ سپین گھر تے نہ یا تور گھر تے نہ جوڑ
0: شی اچھا اچھا جی
1: ہاں صحیح دا کنا
0: جی جی
1: دو نہ کٹ گھر تے نہ جوڑ شی نہ دا بنیادی طور من دے دماغ او دو خشکی اثرات تھی او کی گی راجی ہم دا میدے دا وجینا
0: جی
1: نو دے رور تا بزدا ہوئے ما چے دے دے دا چے پا زی باندے کچر تا دا سپیرکو کاوہ استعمال کی نو دا پا دیر دا دا پارخی یا دا سنفو کاوہ دے استعمالی
0: جی
1: وقت نا وقت چکم دے نو یو سو دانی بادام را واخلی صحیح ده
0: جی جی
1: او هغه ور سره خوري نو ان شاء الله رحمان دی سره با د د د ذهن نه خشکی چ کومه ده تر ډیر حدا پوری را کم شي او سیټ پشي ده خدا وخت اخلی
0: جی
1: صحیح ده کنه
0: او جی
1: دا پرزو ته چې کله تیل رسی کنه نو هغه کې ټیم لګي
0: او جی
1: انډو منډو کې نه کیږي
0: جی جی
1: صحیح ده کنه
0: جی جی
1: ځکه دا ټیلران حضرات کړه نه کړه مشین ته تیل ورکی بیا گرمو ته کی دي
0: هم
1: صحیح ده کنه
0: جی
1: چې خه گرم شي کنه
0: جی
1: نو بیا هغه هر یو پرزی ته تیل چې دین واغه اوري شي
0: جی
1: جی
0: جی ډیر مهرباني حکیم صاحب ما په خیال چې کم مجا درزی ورو ورو تاسو کمې طریقې باندې د چې کم مرض تاسو ته بیان کړو چې لکه فهم نو بالکل تاسو ډیر زبردست په خپل طریقې باندې په مثالو باندې چې کوم دا د ته جواب ورکړ نو بالکل امید چې دی پوه شوی دا یو کلر په بل واخلو جی چې چوک ته ګورو چې چوک ته او د کم جنه السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی ورور چو خبره کې جو د کم جنه جی جی ہر وقت درد دی کا کلا کلا اچھا دواڑو شو چھ دے روڑے دی او چور ٹیم نہ دی کار روزگار چیشے کون تاسو پرچون والا دکان دا ناشتے ہے کیا وقت پلیتے دیوالی ناشتے اچھا تاسو پروگرام رسرا ورو حکیم صاحب تاسو جواب در کئی جی اوکے حکیم صاحب دا پرچونی پرچون دکان ولا ورور تے
1: او جی بالکل دے دے سو وقت کی دوا خانے تراش انشاء اللہ دوائی بورتا ورکو
0: جی
1: اللہ پاک پورتا شفا کاملہ عاجلہ مستمر رچ دین واغا نصیب کی
0: جی
1: بے ما خبر دادا چی دادا گلٹو مسئلہ چکو مدا دا پا وجود کی وی صحیح دا کنا لیکن وقت نا وقت سره مقصد دا دی چې دا بیا بڑاوش
0: جی
1: صحیح ده راو پلسیږي صحیح ده بیا کله نا کله چې دین واغه درد شروع کی ڈاکٹر له چلال شنو ڈاکٹر ته دې په طریقه نه پوي بس هغه خو چړکې تیر کړ ده او صحیح به کشته لو باسم دا لو باسم مګن مله کته به سو سو باسي
0: جی جی
1: تا خو په غټ وجود کی دی
0: جی
1: صحیح ده نو وروره خبره ده سیدا چې په الحال تبا یا خوراکونه چکم دی هغه به پری دی
0: یا خوراکونه
1: به پری دی
0: جی
1: لکه پیپسیان بنس کی
0: جی
1: بیکری ایٹم چې سمره دی هغه به پری دی
0: جی
1: سموسی پکوڑی به پری دی
0: هاو جی
1: تروی مستی به پری دی
0: هاو جی
1: صحیح ده او وخت نا وخت سپیر کو چې دی نو هغه بس کی نو سو وخت کې تاسو سره ټیم د ته ملاو شو پیرا شه دوا خانه ته دوا خانه کې دوا به ته درکو الله پاک به دې حقیقه
0: جی
1: ډیر مریضان د شمن سره د دې راغل دي الحمدلله الله خکل دي جی دا لا علاج مرز نه دي لګوا خخلی سلور پنځه میاشتې اخلي خو لیکن دا سیټ کیږي ها
0: جی حکیم صاحب ډیر مهرباني تاسو دراته یو جان مننه پروگرام ټیم بالکل یو 2 منټه ټیم سره پاته دي تاسو جمن چې تاسو را تاګ وکړو پتلو تلو کې په خیره کې یو داسې شارټ غونډې وړو کې پیغام ورکوم چې اوریدونکو ته بیا به اجازه ورنخلو چی
1: بس جی پیغام خدا دې چې لکه کوشش دا کوي چې د خپل د صحت خیال په خپل وساتای
0: جی
1: په خوراکونو کې د سي خوراک خورې چې هغه تاسو د مزاج موافق وي
0: جی
1: ډیر کړه ته سړې دې چې هغه خنخه خوراک راوخلي ډیر ګران خوراک راوخلي صحیح ده لیکن داغه د مزاج موافق نه وی نو هغه داغه د پر بیا سه جوړ شي هغه د پر بیا هغه زهر جوړ شي
0: جی
1: نو کوشش دا کوي چې را وخت نه وخت حکیم صاحب خو ته راځي خپل مزاج چکم دین واغه چ کوي صحیح ده او کده وی ناخله اړو ماخله خو لیکن کم سه کم مزاج چ کول
0: جی
1: او مشوره اغستل
0: جی
1: صحیح ده نو دا بس تاسو ته پارا او تاسو ته صحت ته پارا چې دینو دا به ډیر خی
0: جی ډیر مهرباني حکیم صاحب تاسو یو جان مننه چې تاسو راته وکړو موږ سره پروگرام کې شمولیت اختیار کړ اگران اردن کو تاسو پروگرام اور د خبرې مت غلرې کم چې روزانه د الشفا دوا خانه 5:10 نو خلاص 7 پورې پیش کیږي بالکل الشفا دوا خانه موجوده ده په شوال مارکیټ ټانګ چې شوال مارکیٹ بالکل دے ٹرپک پوائنٹ تنیز دو شوال مارکیٹ پر نام مانی مارکیٹ تا چیر تا چے حکیم صاحب دواخانہ دا آل دواخانے نام دا الشفا دواخانہ اور بالکل حکیم صاحب پخپل دواخانے چے روزانہ 8 نواخلا سار 8 نواخلا مازیگر 4 پورے ناشتے کئی بالکل دے مریضانو چیک اپ کئی علاج کئی نو بالکل تاس ہوم کچیر دا سے امراض سرمخ یو چے تاسو ورنہ ڈیر تنگ یو ڈیر گرزے دلی کڑی دلیو نو بالکل پریشان کې دو خبر نه دا تاسو پخپل شار ټانګ چې الشفا دواخانه ته د حکیم مولانا نور الدین صاحب دواخانه ته بالکل راته کوله سو حکیم صاحب خپل علاج ترلاسه کوله سو بالکل اوس ما سره د پروګرام ته بالکل سر تر رسیدل ده ماتا او ما سره ناست ګران حکیم صاحب یعنی حکیم مولانا نور الدین صاحب ترا کو اجازه ان شاء الله کا زندگی وفا وکړه نو بالکل سبب بیا یو نوی پروګرام سره تاسو موږ ملاقات کیږي تر هغه وخت پورې ماتا او حکیم صاحب ترا کو اجازت چی چیرته وسو خوشحال وسو آباد وسو پلو علام سپارم فی امان اللہ پاکستان زندہ باد ریڈیو امن پائند آباد

0: You are listening to Radio Ahmad Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: نو ٹینشن ہر بلائل اے کے چرستاس ویختان غرزیجی یا ڈیر زیاس پینیجی مائی دے مسلم دا یا مپزڑو ترہے ترہے اوبر اوڑی مائی دامو گیس گئی بواسیر خونی بدی ذہنی کمزوری جسمانی کمزوری وزن کمول غاڑے دا زنانو پا مخ ویشتان دی دا ہر قسمہ مسلو دا پارا زان لا انتخابو کے نو ٹینشن ہر بلائل دا جڑونو دردونو دا پٹو دردونو دا پارا ڈیر زیاد مفید نو سمخ پل نزدے میڈیکل سٹور او جنرل سٹور نا ترلا سکولے شے نو ٹینشن ہر بلائل نمائی یاد ساتے

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام گھیل اخترامات میں قبول کے ایسی گل گلا اردن کو سرنگ ایشے جوڑی بربار ہیں وختونه مې ځینو مشه دي چې ساتونه مشه دي امید لري چې سم رہا دې مخ یاني دي چې دې مورونه دي چې دې نو ټینشن ګل ګل اوریدون کې دي ټول بشي ویشا زلف چې ویش دي شي دي خاص لړ دې نه کې چې زګ زی چې اوس پریشان کې چې ما ځکه دې مشه نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان شیمپو روغلې دو شا شیمپو روغلې دو چې رور سدلې دو چې نو بالکل چې زان رور سو ویشا رخصلې شي سملولې شي اس کو مارکیٹ کی ملے ہوئی چنن ماتا ڈیر زیاد کلونے راگ لے بھائی جان شیمپو رشتہ رو گلی ہے تو کسر آئیں گے اس دکانداران اور تکلنے کو بچے لا تو پروگرام کی وائل ہی دی کسر آئیں گے اس رو گلی ہے تو شاہ نمیر کو جی موٹینشن شیمپو رو گلی ہے تو سی لوڈ شے شاہ اروائے خلی سی بالکل اسے مال کے سی کشن لے خیصہ مزدار جلب درتا ملاوی شی سی کم حدی مش خیان دے چھوڑی کے نچ وشتان مگن شی نرم شی ملائم شی چھ مقدار دی شی اور کشن لے رزلٹ دی مشتا ملاو شی نبیا لڑ شی سی زال رواخ لے نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان شیمپو نو ٹینشن ہیرال دی مشت وقس ما ہیرال ملاوی شی ہاں دے کپری والا ہم ملاوی شی ویر سرا ویر سرا سی دے بادام والا ہم ملاوی شی شاہ

زلدی وجدی زلفی مشی دی زدر تا داویان کنه چی وجدی زلفی مشی دی شا چی بلکل لانده اینه که سی موٹینشن شیمپو خیر آر رو آخ لیشی بلکل فیملی شاپنگ سنٹر شی دیموشن نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان شیمپو چکم دکنه ملوی چھا پاپیر پیر سویر شب بابا بزور شیخا آتا که سوک زیچی بلکل آتا نایر خسل شیخا ورسرا ورسرا سی سکم پوٹانک چی دیگه نا پوٹانک که هر زیش ملاوی شی هر میڈیکل سٹور جن سٹور کی ملاوی شی سو روائی خلی سی مالک اور ویر سرا سر بتانا جی سی دیموش میں ڈسٹریبیوٹر دی چی اس اس لوٹ شی چی سب بہت بیا دا گلا نی سی چی بھائی جان شی پھ ختم شوی دی چی اس سرا سو گسو نو گسی دا سی زر زر بلاڑ شی گنی چی چی ز سور زی بات جگم نہ کنا ہفتے دو ہفتے بعد جگم نہ کنا بیا کالو گم چی عمر وے شی پھ دی بیا ختم شوی دی چی زر زر لوٹ شی شا دگ شان دیمک شلا دی بران دیمک ہے سن دی بارے چی سنگی دیمش پروڈکٹس ملاوی شی نوٹینشن فارمولا کریم جدید فارمولا مارڈن فارمولیشن دا اغا فارمولا نه دسی لکه خلق فارمولا جوړه کیږي ما فارمولا کریم دی فارمولا کریم دی نه نه نه جدید فارمولیشن مارڈن فارمولیشن په دې خرچه شوې ده شا اور په دې کې رزلټ ته په دې کې خوشاله ده چې کوم خبره یو سوته شي مخې وچې ګنده موږ ملته لړ بار بار ته خبره کوم چې ادا یو گاډي ولاړو غنې سي بچو واولې واخلې سي کاکا کولې سي بچا په بتل کې وي دغه په ګلاس کې دی وي خبره د خپل لاس کې نه بالکل شي زتي تداوی آئیں غنې سي چې ایمیش په پروډکټس کې ګنده هغه داسې نه کوي چې یته سي مخ نه پټو خېچې کې غنې به تاسو بیا وسی وګوره غنې سي سومر ایکشن لیکړه نه نه نه لښ به سي ملاوي سي مخ باندې په ټایم ورک وای ان شاء الله خپل حساب مزیدو رزلټ کوم کنه به تاسو ملاوي شي نو بالکل تاسو بای جان نازما بالکل دي تاسو ذمہ وار دی شه او کی سي د دې سره سره سره به تاسو یو خلل ونی نام هدر کو شاته نن دې مش فیاندو نه مار دی شه سو کال کې ویکنه جست زما خورت بچګم دغه غي نام ملوي شي شانو کم زما خور کال کې وی سي نو غي ته جست نام ملوي شي ودته نه لوي سي چې چیر خور کال نو کو کنه سي ام ملاو نه شو نو بیا چې کم دی مو اس ام اس خو نه دي کنه سي هغه ته بچګم دغه نظر یو سول شي هغه جو چې چا هرو کوي نو بل ګل هغه بدی دمو دینن پروگرام چې کم وینر وی هغه وي سي دو سي انعام کی بدلے سی دمش کی متی ششتا مزید اور پروڈکٹس نو ٹینشن گولڈ کریم دیر کم سی فرحان وی سڑے مشی لکه چینا ته دی خڑی کڑی دی دریم اور سی دکان سی فرحان ٹرائی کی وی سی کی دمو جواب سی او خوش ہے کہ دا غا پروڈکٹس مو ته ملا اوشا اے خے زه کوشش کوم چې دا پروډکټ وسه ملاوي شي او تاسو سره څه کوشش وکړئ غواړم نه دا چې کوم دې نام وګړو چې تاسو مونږه وګټئ تاسو هم کوشش وکړئ چې دا نام مونږه وګټئ سیده جی په 0963511488 په دې نمبر بالکل مت کال کې ولې شو 0963511488 باندې بالکل شردا کوي کنه چې څه پښتنه کوي سي او لایو شو کې مره پښتنه کوي شي چې ویدان بای جان دا کریم سنګ لګي شي سنګ نه لګي شي اور ویر سرا ویر سرا سي بای جان کنه موږ داسې استعمال کو سرنګ بو شا وخت مت چا کال کو کنه سي وی آلو آلو وی چو خبر گا کال ہم تک کڑاؤں گے نا چی چو خبر گا میں پلار دیا مس وی پلار کو میں کور دے جی میں کور دے دنو خدا مسلمان نو وائے گنے سی سی خبر گا سی تو باہر نر سی نو مشو بیا لیا نو سی دے چی دل دیتی سی آواز نر سی سی گلل اشار نکے سی بیا تو سی کلو نکو ہے میں گورا بھائی جان میں کال نو کھلی سی کالو کھلے خو مصرفیات دیر وشا پروگرام کے منہ ہر قسم پشتنا کولے شی چی دا سننگی سی مالی شی دا مش دا سی سی مال کو نو بیا بسرنگی وشا خفکی شی بنا سی بلکل لائے پروگرام شی رسے شا اینا حدر کو سی ویر سرا ویر سرا سی آ
ارجنټ فیشل حاضر کوم ګډ کریم ګورې چې موږ د میش فیاند ګرځې په سیتا وی شي شان ځکه چې دې کې کوک ریسپانس دې ریسرچ کوم د کنه مخته خپل اویر کوي سي اور ور سره ور سره چې مخ کوم د کنه خپل کوي سپ نه وی سي سمره هدي میش فیاند دې نه کوم شي وی دې کنه چې ډیر جوت کریمانی سي مالکټ دې شنا اوس بس کو سي بای جانا اوس بس کو سي اوس اسو کې کنه سي دې نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان ګډ کریم رواخ لې سي استعمال کې نو ان شاء الله سي چلاب درکې مخ چې سمر هم سړي دی په مکمل توګه بل لري کې وشاده شابه زر زر راځي چې انعام را نو غټي انعام غټي چې کنه تو چې نه بس به جن مونږ ته نه انعام نه غټو شام مش ته نه انعام نه غټو چې انعام غټي چې په چار مې چې نو ټینشن ګول کریم تم چې په مارکیټ کې په 300 روپے ملاوي شي راشه کې والي چې ور سره ور سره چې اګه ده نو ټینشن ارجن افیشل څه زاک سره دا بیا کې څه چې ته ملمنر سي ملمنر کې رسی دروازه ټکی کنه چې یالا کې سوک دی یارا زرمینی تروری فلانے روغلی دی کنه چې نو والا شاب سب صبر وکړه صبر الګه دروازه ته چوم صبر کوم خزر در ارجن افیشل لګوي کنه نو ان شاء الله جمع هم وکړلای بیا سر دروچ آی زرمینې تروري د خطرو غلې اس زرمینې ترو نماز اس خو لشي د جنا سي فرضي نو ما دا اس نه د چا نو ما وي کنه سي او چو وای جانا لکه ته مو پیشن د سګنه پیژنه ما بهر ال جی د برکیانو محلې شي بسم الله جن سر هډیره جو ته مننه کوم ګوره ها خرچي کې سي راشه کنه په ابراهيم ډبره باندې راشه نور خان سي باندې روشه او دین له سي فروشا ګلو ساز باندې روشه یا ور سره ور سره سي پا تاخیر زنا نصر مدیرا شا فیملی شاپنگ سنٹر بندیرا شا بالکل آگے کنجوسان دی کنے سی چیز سب دیتا ہوں یہ شا راستے والے ہاں نہ وہ گورا آخر چی کے

0: او د کم زینې د چی فرست اینډ لیک کې الرجی. السلام علیکم. بالکل شی ما جوړی ما بربارې مت سرنګ شی جوړی بربارې
1: خیر خوشی دا
0: ماشاءالله چې څوک را سره خبرې کوي د کم سینا اکرام د ځوانانو کلی نه سي مړه د بډوګانو نه بس واړه وایي سي اکرام بھائی بس یہ بڑا گانا نواڑ ہوئے گئے نزوانا نو تیتا ہو گئے گئے نزی
1: گرمی سے ہو در گلو اکرام آگا ہے
0: آہا ہا گرمی چھو رو گلو ہے
1: لمبار میں چھو آخر تا نور ترنگا
0: اچھا اچھا اچھا اچھا مڑا آگا بھائی سٹیری سے چھو رو گلو ہے آگا ہے دے
1: بادا میں نزوان بھائی لسوری نداری دوار مولا گئے
0: نا نا نا وہ میں چھا آگا بھائی سٹیری سے رو گلو ہے کہ نا آگا ہی نامی ہے وای ما بای سټیری سي کیچو غل وکنا بای سټیری سي شي لکه نور مې ادا نور خپل شپوي بای سټیری ته
1: میرا وسته
0: وتا ته ما کیتا اینم خان رته وی اګه نه شي ځوان چې د موږ نو ټینشن پروډکټ سي مال کړي ګنه ما سره بای سټیری سي کې کټ توي شي نه
1: نه ما سلام خو دلته ګودام چې یو افس ګودام ته
0: اها
1: ډېر سامان دا وتراړو زرباتا جیتا
0: اها زربت اجیت اروڑوې خو بخپل د چې پښتنو مینه کړي چې نه د نظمار مې روزانه پروګرام کوي کنه سي نوې شي جنا نزلفه مې وجدي دا سبو ایلاندا وسی اها لکه چې ته دی نه رخصه د کنه زربتان شي مړ یو ور دالې کې خو چې څنګه رزلټ دی
1: نه ما سره خسته مې دي دا تقریبا اوس پرودا نه مې خسته دي خو په یو دی نه ای وای وا
0: اها استعمال کړي دي نو ټینشن والا
1: اها ما سره خپل رزلټ دی
0: ڈیر مننا خوشحال شی اور بڈی کری کے میرا جدین اساسر دیمش پروڈکٹ سے ملاوی جیشا کپی جنے مننا خوشحال شی کے درمان شی ڈیر زیادہ مننا چی تمام پروڈکٹ ملاوی شی دا میرا جدین چلتا السلام علیکم چوک خبر ایک ہے ڈیرا منن ایک درد ہو چیت ہو رہا تو پروڈکٹ شیمپو دی روڑی دی کہنا ایکرا
2: ابراہیم
0: سر نشتا اچھا اچھا ابراہیم نے پروڈکٹ روڑے ہاں صحیح ابراہیم سے سبو ویر شکا نا چھو ابراہیم شاہ وزر کو کنا ابراہیم انکل پروڈکٹ رو رکھنی شاہ خبر رندو دیسرا گندہ کیش شاہ تے دیسرا اختا کیشا انعام گٹی کہنا گٹی پپل کور کے پلے انعام روخلی وے گٹی اچھا جی اگر سر شدید پخلا ہو نشت لے کے نا بلکہ ہر شہ زون سر اچھا لوی دیسی کہنا دیسی جو آوے پیٹرول بیا سوچ پیو کو گوری ہاں یہ کہ یو بیا مقدر کوا شاد زر کوا پیٹرول دی چی لکه تو پیٹرول خپل نه سی لکه هر شی زون سره چر وی دا خبره کوي سید دا ډیره مننه واس انتظار کوا سید سی
2: مامو ادا سلامونه
0: نه ماړي سلامونه به بیا ولې شي ټایم کم دے شامړي ته سم لن جما راینو نه نه نه نه نه نه نه بای بای اوکے اوکے شاتو
2: کلا افغان ته سلام
0: یا خدایا بنګ ډونو افغان ته سلام وعلیکم سلام چی لائیو شو لائیو پروگرام نوٹینشن

0: اوکے جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام نظمان بھائی چرنگے.
0: بالکل شیما ملزم چچا سڑا ماشی ملازم پردیسی نے روسی کا نرسی شیمپو خود خیر سر روغلی دی وسا شام بس در در سبا سبا نہ ختم شی.
1: ہیلو
0: جی جی
1: بس ان شاء اللہ بس سبا بر غوارم بیا شمپو کنا.
0: ہاں وشواش دے سرشتہ کا نشتا وشواش. ہاں
1: وشواش اس طرح سر نور ونڈ پروڈکٹ کم دی کنا اگر میں چرا اول لا بتانا جی نا.
0: ہم جی جی
1: شمپو ور سر نو بس ول شمپو بر ایسی
0: بس رغلے دا رغلے دا ملزم جے چدار واچے نو ٹینشن بیوٹی فیس واش زندہ باد.
1: نو ٹینشن ڈپٹی کریم زندہ باد.
0: نو ٹینشن بیوٹی فیس واش زندہ باد.
1: زندہ باد.
0: وعلیکم السلام سی وعلیکم السلام سی ملازم جزا سوم رہا دوستان دی چی تولو تدا نوٹینشن بیوٹی ویشواش والا سلومی نشا سوم رہا دیمیش خورزیم دی رہا شکن سی انام دل درکم سی نوٹینشن پروڈکس پسی خلق گرزی جی را گرزی جی کلا برکانم خالا گری پسی گرزی کلا وکاسٹیٹ پسی گرزی جی کلا اصغر جنسور پسی گرزی جی کلا الشفا دوہانا شوال مرکنٹانگ پسی گرزی جی کلا ڈبرا کے ابراہیم گل پسی گرزی شی کلا نور خان پسی ڈبرا شی پیر صاحب قادر مارکیٹ کی گرزی شی کلا گل امین پسی پٹان کوٹ شی گرزی شی ریل پٹلائی سرا کلا جی دا حفیظ صاحب سر جیوس مارکیٹ شی ملاوی شی آتا گرزی اور ضیاء الرحمان بختی رحمان صاحب سر آپ پسی اتارو ڈبرا شی ڈیر حالت کی گرزی شی بس لے جو فری کی درکم اچھے آسے آسے صحیح تک گنا آسے آسے درکم راشی سی نن نن چکم زما انعام دی جسٹ زما د خویندو دی. ہاں السلام علیکم. السلام اوکے سی ڈی رضا مننا 0963511488. السلام علیکم. زبس انعام لے دی چل جوڑ دی نو انعام پسی راغلی انعام تو گٹ لے لے شما نے تن لے کے نو نو نو تو دا انعام شال ور کی کہ تت تاو گٹو مثال کی کنا ارجنٹ فیشل در تم ملو شو نو ٹینشن گڈ کریم در تم ملو شو نو سبب ہے کہ
2: آو کنا کوشش کو کنا
0: صحیح دا تیاری دی کڑے دا کنا ہاں ہاں وے ما کلی تیاری دی کڑے دو کنا نہ نہ تما تو وے کنا لکتا تیاری کڑے دا کنا لک منٹ لی دی ستو یوری کڑے دو کنا دو کڑے زتا اول کلمہ تیر کا زار من کلمہ چوک کی دیشی سوال ٹیک گئی سی
2: لا الہ الا
0: اللہ محمد رسول. زدا وزدا غشانی سی الک سو آسان سوال در بنے وشے کنا گران سوال دیتا وشے ہاں
2: آسان
0: ہاں اچھا اگر سشی دی کنا سی الک مدمخ کے زمانے والا سی دی کنا سی اچھا اتھ شدی گنا چی اغا سمر صفہ کوي کنا غم رغا توری شي
2: سمر صفہ کوي توری
0: شي او عمر توری شي
2: پای اغا پر سوال او سوال
0: غاوي هاي هاي وای کنا بل سوال درته وشم
2: زا
0: زا اغا سوال در بندو ک اغا د کی ټیک نه کونو بیا به جرمانه هم رکه ګوري دته د پاته وي ها اچھا لکا نا چکل خونشی دل لے نو ہر شاید چکم دزان سے رچے لے ریڑے دیسی خدا یہ پک ریڑے خو گرسی نا پیا
2: خلاص
0: ہونے خود دین چاہتا شدی چاہاں نگ گرزی لکه خپل نشیت للی کنه لکه ټول خلک زون سره چلوي مثال کې رړې خبطه چلوي کنه هغه خلک زون سره چلوي لش سوچ پیو کنه نیازمینی غواړم چې انعام دل در کو لش سوچ پیو کو ګوره لکه کپړې دل د خندق سره او شي انعام دل در کمنو وېما هغه سړی نه خزي سړی ټول چلوي هر شي زون سره چلوي زی خپل لکه ندر می کنه اچھا بل سوال در باندې کوم ګوره لکه دینه بعد کوم دینه ځان ډیر زیات آسان سوال در کوم در باندې کوم کدا د وشه ز بیا در کوم اچھا صحیح ده انعام نه ګټي سي انعام یو ګټه ز آسان سوال در باندې کوم اسا اوکے سي تاسو باندې انعام نشو ګټلی سي نه داغ پکې بله ګرانه لوبه ده انعام رانه وګټی سي نیکسٹ یاد آپ دشو السلام علیکم وعلیکم السلام سي جوڑی ما بربار ما شبه سو خبره کې وې ده کم سي نه عرفان الله ده برکه چې نه سړه ماشي چې شمه نه سړه ماشي شای ما عرفان الله ته شایی ورځ می شاته رشوا عرفان الله ډیر چوت مننه دا شیمپو دی وروړی دو کنه دی وروړی وسه څه
3: سایا
0: شیمپو دی وروړی دی میشنو ټینشن ولا کنه اول هی میلا ویش نو سی وروړی دو کنه دی وروړی یا کنه ای رضا دشتا ورته
3: شیمپو کوم وروړی
0: دا اچھا وروړی ما لکه سم تیز شه سم تیز نو
3: پلار میرا وروړی دا
0: اچھا لکه تاسو ټوله خرچه په پلار باندې کوي ها اچھا تو اڑکی اللہ لو لو مغ والے چاوئی تو مجھے بتا سندر اللہ لو لو مغ والا پچا وے لے دو گڑ مجھے پپشا وے لے دو ابھی گڑ مجھے دپشا مت سی تھوڑی تو سمسا مت سی جاچی چرتا سی منگا بمن ڈکڑے تو کو سام لا لوئی سی لکه تعالی بزو گئے تعالی زس ش گفٹ کوم خبر نه تعالی ز نیپل گفٹ کوم مشا
3: ابای غدرا وڑا د صابونا
0: نه دغه شان نه دغه شان لک ستر شدا شي
3: انجن پری شان میرا وڑی دی
0: اس ش صابون دی وڑا بل ش आवाज دکټ شو سرنګي
3: انجن پری شان
0: اها انجن پری شان دی وڑا د وای خو وای پخلی دی جار ش ډیر سخت تکلیف دی درد اچ اچھا بل
3: وعلیکم
0: السلام خوردی سرنگی شاہی
4: جوڑائی
0: تسے کہنا سے سکول نہیں آئے سباق ہے محمد رشید سباق کیوں آئے پو قیدی کی کب سے شکی کس پیری شی قیدی شی الک دار تو چ الیب نور سا یہ رسی چ ٹول رت دیر کے زتا رہے نام دیر کو بیا صحیح دو سبق الیف نو سا لش مخ کے پلوٹ سے کہنا الف لمیم پلو پلو خے جا کہنا الف با لام الف دال شو یہ زا
4: الف لام الف لام الف با الف لام الف اللام
0: اها ز ز کر
4: لام خا با لام با کاف کاف کاپا کاپا کاف الف کاف الف با کاف تا کاف با تا سا جی
0: ډیر ش با زبردست زبر ش تاله بز انعام در کوم سعید او سش ناترو تو یسا
4: سراد بای
0: او یسا ورسا
4: اغوز براب ناس ملک ناس الا انا فی شر من وساس خند الوسیس فی صدوری الوسیس فی صدوری ناس من الجنة والناس
0: اچھا نا بیای ہویا لش خطوش بی پشی بیای ہویا بیای ہویا زا زا زا سر کشام ٹیم کم دی کم یو الذي يوسوس دس دا کا شدا په کې زکه سید کنه غټه خزه شي ما ته پروگرام نه بعد کې کالو کې سی زب تعالی چی چی قربان قربان سی قربان
4: نه
0: نه تر تو یې شابه سرکه سرکه
4: مرغان اوریدی چې جنگیدلی دي مور پلار غالي د جنت ته رسېدلی دي جنت کې دوکان بې پیلي کلې کالین
0: ډیر مننه غټه ښځه شغه ما ته پروګرام نه بعد کې کالو کې زه به تاسو نمبر ضربتانه جی سب تماسم ضربتانه جی سب نخپل انعام واخلې سي دي جی جی باجی نه یم بای یم باجی نه یم خوشاله شي ډیره زیاته مننه ما نه هب باجی جوړ کړه خنده جی باجی یا خدایا پان کو زمو باجی یم که زمو بای یم خدای زما دي تو به اچھا جی ډیر مننه خوشحال شي قدرمن شي ډیر زیات مننه ها برکی سی وربل ویجی سلام خوش وای نو ټینشن ټول پروډکټس پټانګ چې بیر بازار شي فیملی شاپینګ سنټر سره ملاوي شي خوش وای یو ټاپ کو ډالې ناز بده وړو ناز بده ولې ان وړم یار په دومره خلک کې دي زه انتخاب کړم ډیر مننه چې خوش وای فرموله ته وای چې ما تنزیلا نه ورتا خوښ دی چې دغه دی فزان خمه حقیقت دي چې سعید اوګه سارا میسو زما خو خوشاله شي السلام علیکم سړمشي څنګه یې موهنن خپل ارجنټ فیشل په چاته ویر کړ ورته ویل می چې زه دې زلی فریو خلا په خوانی دیر کا بیا وزتی خپل روپې د تکیشا زه خو چې ځان ته سوک به نور خو روخه ولګوي شي هر وخت توانی شه لیکن جست اچھا ڈیر زیادہ مننا خوشحال ہے بالکل جی اور یہاں ایسے گار دے کہنا سی سچ دی ورکڑی دا متو ویسے سی دسی ارجنٹ فیشل دی ورکڑی دی جی ارجنٹ فیشل دی ورکڑی نو متو ہوئے سی نو تاسما تاس بزا چکم دے کہنا یو سو دنے گفٹ کما چی دی تو سی پکلی لگے کہ جی سمر ہدی میش خیان دی پغو من دی ولا گوا سی سگل ریسنٹ ویر کی نو کو فین تو چی بیا رواڑے سی دی چی سو دنے بزر لدر لدر کما چی زم گو فین کی تقسیم کی سی چاوی چی یقینن سرا او پدی کی ریزلٹس تے نو ایت بیا لاڑ شیخ پلے رواخ لے نو بالکل جی ہم زم گرور شیخ دربتانہ جی سے تویر سی نو غی نمبر و ماتا میسج کرا ولا شیخا نو کم زم گ فین لتو ور کیڑی دی جی اغل اخوان ور کیڑی دی جی نور لہم ور کا جو سلور پنجت تانی بزد لگ گفٹ کما خا السلام علیکم نزوان بھیا سنگ ہے سنگ منگ چل دی بھائی چار زون سوال وشا ہم مگو لکه دی جواب تو سے درسی کنا ہم چھ چات چھ دی کی سمرے صفا کوی امر توری شی دمت وشا شا ایسا نہ مشی السلام ٹو آل ایم فور اچ ہا نا تو با می دو اپ کا اتنا مشکل انعام ہے سی نا نا نا تو سی مڑے پپی ایش نہ کنے زڑی آسان آسان سوال نہ تو سٹرا در شا لش کی ذہن جنگا یا السلام علیکم وعلیکم السلام ویلکم ٹو دی نوٹ اینشن بیوٹیفل شو دین منا خوشاله شی وفا بیچنی میرال بیچنی خما زیا مهرین منال نازمین فجر السلام شازیا مروه او خو خوشاله شی السلام علیکم گرشواد نا عبد الهادی سړی ماشه نازمان وای سننګی شی جوړی برابر یم خان نازمان وای نن خو نوټینشن سونګ پلی کې چی خبرې کوا سونګ بو دی وی پلیز رحمان الدین ما د ګمل نه سی سوار رته یوت کښه پروګرام ناول مت میسج کا ضرور به پلی کوم ماشا السلام علیکم وای شی مقدس ما ګولډن کریم زنده باد مننه سی انیل فرام دیهان مننه خو خوشاله شی السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی جان چرنګي خودی اورما ډیر مزاق وی بای ټول تا نو ټینشن سلامونا میرال بچنی اوګه خو خوشاله شي اور ندین لوا چې سمراي صفکوي همرا پوری شي جواب دا وشتان نخنا چې سمره صفکوي اسان کې توري شي زنه خلک سپین وشتان خوي نه نه غلط سی ایم نیازمین فرام پٹن کوٹ ایم نیازمان فرام پٹن کوٹ سلامونا نیازمان برو نیازمین نہیں لگا سی ہاں نیازمین زن نیازمان ہے زن نازمان ہے محمد غزلی خان تا لزڑنا سلامونا وعلیکم سلامونا بھائی جان وہ سڑک ہیں لوگ جاتے ہیں سڑک نہیں جاتے شاسیت مروت نسی نہ نہ نہ دس سوال سوال زدا سوال تو سن بیا کو شا چار تے جواب رو کو کنے بولے بھائی نام ایک وسیلا اگر سے شہیدی کہ سمر صف کوی عمر توری شی سیدا نو کم سما کو رکھے وسی روڈ کی مشما زما خرزہ وسی نو زما خرزہ مت میسج کیسی اگر نمبر رو لی گئی سی چی تاسو ماتا چکم دا میسج کڑے دی چکم دا کس روی خان اگر کس روی شا اور بل دا چکم کس ورزی اگی نہ مم ترولے شے اگی دا موبائل نمبر مت ترولے شے نظر بدھانا جی صرف دکان تے ویر شی صدام مارکیٹ کے دکان نمبر 34 صدام مارکیٹ یا رمضان مارکیٹ کے اگے نہ دی واخلی خط او دو دن روا خوریا زما خوری تاسو مت ترولے شے سلور پنجہ دانے بتا سو ارجنٹ فیشل در کی سی زر بدھانا جی تا کم مشو مرسی کم زما رور ورزی اگے نمبر مت ترولے گئی سی اگے چکم نمد مات رولی گیسی زربدھان جی سے بولا ارجنٹ فیشل سلور پنجہ تانی گفٹ کبر کی اخ زمون گفن لا ور کیسی کم چی زمون گدا پروڈکشن مطمئن دی جی غواڑی چی پروڈکٹ سوال ٹیسٹ کی دی استعمال کے گفن لا ور کہا ان شاء اللہ داس سو گفٹون مزرت نور خان خفن لا ور کم چی چتا سو پکلی لکیش ہا خلق دی ہا جینا کی دی جی تنا اسن جی پدی پروڈکٹ کی داسی یا داسی پیسے میں زیشی والے سی در کو مدل لیسی اولی وگوری سی چکی کے تاسو بھائی جان پروڈکٹ راوڑی دی جی معمولی خبر نه دچې وېزا آی وی ډرمیک وی کنه اسمل شاو وېزا کول کلا خان یم ازي وېسا جګ چرګ نه یم چې ګډان به می خوري سي دین دا دن ازمان به کریمان جوړ کړي دي شان دن ازمان به پروډکټ جوړ کړي دي چې سا سا چرګ نه دي چې سلم کړي خېل به خوري ښا ٹھیک دے جی چرتا اسے ہاتھ اسے آباد اسے پلور نازمان پتوا گنو کی آستی دلوی اللہ پمان بائی بائی ٹاٹا اینڈ لو یو آل تھینک یو ہموش لسنر دلوی اللہ پمان

چمپینز لیگ آغاز به راتلون کې اگست میاشتې سوارل سمینټې نه پېښور کې کیږي. ایونت فائنل میچ به اگست میاشتې په درشتمه نیټه لوبول شي. ټول میچونه به پېښور عمران خان کرکټ سټیډیم کې لوبېږي. ماهرین ولې دې چې لیگ انعقاد نه به صوبے کې ځوان لوبغاړو ته خپل صلاحیتونو اظهار بهترین موقع ملوېږي. خیبر پختونخوا چمپینز لیگ کے بشپگ غٹ ٹیم نبرہ خلیج بائی کیپٹ آباد ایگلز سوات ٹائٹن پشاور پینترز خیبر واریئرز مردان چیلنجر اوڈی ہان سٹالینز شامل دی. والی بال خو پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم ٹی ٹوینٹی سیریز والا نئے میچ کے زمبابوے ویمنز ٹیم تا یوسل پنجہ درش رن سرا شکست ور کڑی دی. کراچی کی لوبی دلی میچ کے پاکستان ویمنز ٹیم اول بیٹنگ کول سرا مقرر شل اور کی پنجہ وکٹوں پر نقصان دو سو او درش رن جوڑ کڑیو. دو پاکستان طرف نائشہ ظفر یوسل دو رنز جوڑ کڑی دی او تیسرا عالیہ ریاض اتسل ویختہ او گل فیروزہ او درش رن جوڑ کڑی دی. دا هدف پتہ کوپ کے زمبابوے ویمنز ٹیم نولسم اور کے سلور اتیا رن جوڑولو باندې اوٹ شوی دی. دا پاکستان زننا ٹیم طرف نہ فاطمہ سن ادری سادیا اقبال او نتالیا پرویز دوید وی وکٹ حاصل کړی دی. او سورو دا موسم حال دو موسمیات محکمہ تر محت رسل وشت کنٹرو پر دوران کرک لکی مروت بنو او ٹانک خوش زین علاقوں کے بران شویدی او زین علاقوں کے موسم اچو گرم و دو موسمیات محکمہ لخوا ویلی شویدی چے کرک لکی مروت بنو او ٹانک خوش سیم کی سبا دا بران وری دو امکان دے زین علاقوں کے با پاسمان خال خال و ریزوی. دو موسمیات محکمہ تر مہا کرک لکی مروت بنو او ٹانک خوش سیم کی نن زیات نه زیات درجه حرارت 33 ڈگری سینٹی گریڈ او کم نه کم 2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کړی شوی او په هوا کې د نمای تناسب 33% او د هوا رفتار 11 کیلومتر یو غنټه ریکارډ کړی شوی دی. اولې د سره کرکل کې مروت بنو او ټانک خوش سیمه کې بنور سبا سحر 11 منټه د پاسه 15 بجې سیرو هي او مهام 1 منټه د پاسه 1 بجې به پریوزي. دو د ریډیو امانت سی اشاریه 4 نیٹ ورک هم خبرونه د نورو هم خبرونه اوریدلو د پاره ریډیو امانت سی اشاریه 4 کرک ټانکو پټګرام فیسبوک پیج لایک کړئ. اوس د نیوز ټیم سره ماته راکړئ اجازه. دلو یلا پامان.

0: रेडियो अमन नेटवर्क न्यूज एंड इंफॉर्मेशन स्टेशन।
1: यनूर वली खाना चेरे रवाने अब दबशी चेरे रवान करी दी
2: यार गुल जनान औरोरा बच्ची में औरस पौरस कमजोरी कीजी वदा न कवि आउमड़ मुड़ कीजी
1: وزوره ورا ولی تا تا دا پتا نستا اوس خود آره بیماری علاج موجا پخپل تانگ شار چه دیر پاسان سرکی دیس
2: یارا گل جنان ورور آغا چرنگا
1: یارا نوروالی خان ورور اوس خود پسیات هومیو میڈیکل اسپتال چه ڈاکٹر نورسن خان صاحب دی هر کسیم بیمارو علاج کئی آواغا دیر تسلی بخش
2: یارا گل جنان ورور زخو دیر پریشانیان دا پتا خورا وشوا
1: ورور نو دا واخلا کارد او دا پتا جان سرا نوٹ کا سیات هومیو میڈیکل اسپتال کے ڈاکٹر صاحب سہارا تو بجو نا مزدیگر پنجو بجو پورے دے مریضانو چیک اپ کوی او پتہ ہم نوٹ کا ٹانگ چے تنگ بازار چے نور مارکیٹ چے تے ڈاکٹر صاحب کلینک دے زڑے ڈخانے گلے سر نز دے بالکل خوا پخوا واقعہ دے
3: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی
4: جسے نو مسدا
3: ولی حضرت
4: ولی حضرت
3: جی ہاں
4: جسے کم زنار غلا ہے
3: شیخ گارینا گرا شیخ سلطان جی ہاں
4: اچھا گرا شیخ سلطان
3: جی ہاں
4: دا کم زنا کم زے سر نے زیدہ
3: دا دا ڈبارے سر نے زیدہ
4: اچھا ڈبارے سر نے
3: جی ہاں
4: اور سب بیماری ہو دیتا
3: دا کہ تا صرف دا تکلیف ہو جے دا لاس نو ہاں دا لاس ما ماری ٹھیک نو ہاں ہاں دا کہ دلتا دا کشی چلس دار دو سار چا کار ورت لایا جڑوں چھ دار دائی وہ سے ماں مریض الحمد للہ 80% فار کڑائی دائی دا دویا مریض روانی یار تھا تقریباً پڑھا تھا میاں بکی سو رکی جانا تھا وقت رہتا معلوم نہیں گرزدلی خو خامہ خایو پیسے بم لگا بولی خامہ خا
4: ڈاکٹر صاحب ادھر کڑی ہوا
3: یار دے ہفتے دوائی رکھے ہو دے ہفتے دوائی سے ان شاء اللہ الحمد للہ اللہ فقدہ مرا نور روح کی اٹول مریضان خیر روح کی اتاس خیر تکانیا کی الحمد للہ

0: सौ फीसद से 80% तक के दवाई सर मुझे फर्क हो सो
1: माशाल्लाह जी माशाल्लाह। वो सो तभी मोरी है
0: वो सो मैं कोर वाला रवा से दुआ मारी आगा बीमारी
1: अच्छा अच्छा जी सही ला अब और को तो बस पैगाम है कि इसको कि तू आवाज हो रही
0: है अगर ताजा पैगाम वाला ورکوچی الہ شفا ورکولا اللہ دای ایو ور دخام خطا سر ملاقات کنی ای خرچه با دیره کردی رات بیماران با کور چورتا پرته بی یو واری سا سر دوائی یو واری فری
1: ملاقات کنی میڈیکل اسپتال تا ڈاکٹر نور حسن خانی سفزه ستا دیروشی
0: جی جی خام خطا تشریف ور تراری دوم را خرچه خو با کردی پلاکونو خدا لرز ددلتا وکی کم پیسے علاج کیجیے آپ شپ آرام پر شپ سکون اور شپ سہولت پر لیول بنے شپ احترام اور شپ قادر بنے آگاہ کیجیے چیک اپ
1: ڈاکٹر صاحب نے مطمئن ہے
0: ڈاکٹر صاحب نے 100% مطمئن ان شاء اللہ مختلف خیر کی
1: السلام
0: علیکم
1: السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: نما مسدا
2: عدنان
1: عدنان بھائی کم سے نرگل
2: دیرے نا
1: اچھا ڈی خان
2: ڈی خان
1: اچھا اچھا سم مسئلہ ہوتا اس
2: لگا مجھ لابر تبھی ماران بھی دا پاٹے ماٹے خوش دلے یو بھی مور ہوا جمشید نام ہے شدینا ہوا
1: اچھا
2: خوش مسئلہ ڈرا صحیح شو ڈرا پیٹ شو اس تو آئے غسرا صحیح شو لو اس
1: اچھا پٹو مسئلہ
2: ہے پٹو مسئلہ ہوا
1: سومرا ٹیم نا مسئلہ ہے
2: تقریباً درے سدور میں سے نواد مسئلہ ہوا لگا پشاور ڈاکٹران بند موٹر اشرا والے ہوا لگا نور ڈاکٹران بند خدا ڈاکٹر مچرا ہوا مسئلہ فل سیٹ شولا
1: یعنی ڈاکٹر نور حسن خان
2: ڈاکٹر نور حسن خان بند
1: اچھا ڈاکٹر سے سومرا علاج دیتا ہو
2: علاج تقریباً 3-4,000 rupees علاج ہوا اچھا
1: 3-4,000 rupees
2: ختم شو
1: اچھا
2: اخبار پٹے گا ڈکیو گا میں خوش ہوئی سیرت گا
1: اخبار
2: مسالہ تھا
1: اچھا خالق جیتو آواز ہو رہی ہوتا پیغام
2: اختہ پیغام اور کہو چھ دگا ڈاکٹر تو راجستھ ہے ڈر زبردست ڈاکٹر دا ماشاء اللہ ڈر کلمبر ڈاکٹر دا صحیح ڈاکٹر دا لکا ڈے رکھا دے کہنا اور میرا جانو علاج ورس رکھی جی
1: صحیح اور تاسو بیسیکلی دا ڈیہان کو ڈیہان ہے
2: ہاں ڈیہان ہے
1: اچھا دا صحیح دا ڈیرے منا نہ خوشحال ہو السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
1: اجی صاحب نوما مسد
3: شر عالم
1: شر عالم صاحب دکم زو نرغلا ہے
3: لپنگی لاکی جرا غلا ہے
1: لپنگی
3: ہاں لپنگی
1: دکم زو کیا
3: دا پنگ علاقہ دا گلاڑے جا پاس اور وہ خیزے کا نا
1: اچھا
3: ملک سیلا خان کو رو سر مسخیل ہو جا رہا ہے
1: اچھا اچھا سب بیماری ہوتا ہوتا
3: بیماری دا وہ ماں بچی نہ کیا دکا نا بچو گا میں وہ اس انشاءاللہ پارک باندھے رہا ہوں
1: اس پارک باندھے پیش ہوا ہے
3: ہاں انشاءاللہ پوسو ہوا ہے
1: سوم رہا دوئی ڈاکٹر صاحب در کڑے ہوا
3: سوری یار غیر رہا ہوا یہ سالویش تو روز رہا ہوا خوشل اور وہ ماں استعمال کرا شلو روز پر سرستا اس میں نور جوڑا کر سلویش روز تبلیغ کروانی
1: اچھا اچھا فرق مندی پیش ہوا ہے
3: فرق مندی زوان چھ پسو ہے اندازے پر مطابق پسو ہے
1: اگر خلق کو سب پیغام میرے کہے چھ کم تو آواز ہور بھی
3: ہاں وہ تو بوائی مل انشاءاللہ دک ڈاکٹر تو درمو ڈاکٹر سے نام اندہ سویل نام
1: ڈاکٹر نور حسن خان
3: ہاں ڈاکٹر نوسار خان
1: صحیح دادا ڈیرے مرانا خوشحال ہو سے
3: مہربانی
1: السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
1: سنا محمد
4: محمد رفیق
1: کم سے سر تعلق سے
4: چنے مچن خیر سا
1: اچھا تو سب بیماری ہوا
4: ماتا وسیرو مسالہ ہوا اور ڈیر آباد مسالہ ہوا چا بر تل چپلان کھینچ تلا سا چا بر تل چپلان کھینچ ترا سا ڈاکٹر صاحب ترا نا ڈاکٹر صاحب بس تو بس ان شاء اللہ تا بار شاہ خدا حقی خانا ڈیر کرتے بازار سوری ڈاکٹر تھا وہ سو کو باول سے ادا خونی باؤ سے دیدا آپریشن کہ بدا سے کہ بدا سے کہ نا
1: ڈاکٹر
4: آپریشن باقا ہے نا بس بھی ہمارا ٹھیک سو
1: ڈاکٹر صاحب تجربہ
4: الحمد للہ شکریہ الحمد للہ ڈیر ڈیر الحمد للہ پارک ڈیر سوائے ڈیر بس کلو کٹو پیسو نہ بچا سو داسی 30-40,000 rupees میں لگا وہ لکھا نا خدا بس آپ بس سالور کنجو زرو بندے زدا التا بس پاری اسو
1: سید او دارت وجی دا ڈاکٹر صاحب کمرے ویا دا ڈاکٹر صاحب کم چیک اپ تا غین مطمئن
4: الحمدللہ شم مطمئن چیر ش برابر ش
1: خلق چ تو آواز ہور وی او تس پیغام ہر کے
4: او تا بس دا پیغام کون چ بس خو یا ورتا دا مسلی ولا بیماری لا سی با ڈاکٹر صاحب تے پخلا رائے ز خپل راغلا یورتا دا درې مریض چې زور تر ازه خو بس شفا خدای ورکی سره شو ګونهونه خدای ماپ کوي بس خل دال د هسپتالونو له ډاکټرانو له غونه پرشنانو د بس حقیقت نه
1: دا خپل کلی لکه ولا خلک چې دا پته هو شي
4: بس دا ما ولکه دا خواز هر وی ټول له دا خبره ورته کوم چې بس دنج تراسي تر ډاکټر صاحب دا ابا دا خپل چې کې جنو کې بس دو ته پاته سره ډاکټر صاحب دو ته غونډه ته پاته سره موږ لاکې چې ټول ته ٹھیک ته ډیر مننه
1: السلام علیکم
5: وعلیکم السلام
1: اجی صاحب نما مسدا
5: داؤد جان
1: داؤد جان صاحب د کوم ځای نه راغلی
5: کوټا زم نه راغله
1: کوټا زم نه اچھا اجی صاحب ته مخ کې ها دلته کې راغله وي کوم یو پېتې کې دوا نه مو استعمال کړی وي صحت هم یو میډیکل اسپیټال ته راغله وي هغه دوا سره څه فرق شوم کنه
5: هغه ته ما راغله ما زوی به راوسته هغه د سر زوی ډیر ښه برابر ډیر ټیک ټاک سره درا ډیر دوا غاڼه ورته کوله هغه دوی برته ما بل زوی بیمار تخته میته تکلیف پر جوړه هغه ته مې دوای ګانې هغه دوای ګانې ورکړې هغه دوای ګانې هغه دا شس بیدار سره درو کړو سره وردرا یې شه دوای دا دوای زای نه جوړ دوای یو بچای دی
1: بیمارو هغه ټیک شه هغه دوای دی بیا
5: بلب چې دا ورغله
1: هغه وسره ټیک
5: هغه ورته ټیک سو
1: اچھا
5: کوڅه نو زه بیا خپل بیا راغله ما دا دوای دغه ما خپل تکلیف وکړې درته اون جوړ دوای بیا
1: نه
5: راغله نو رسان سره اجي سبا ته یو
1: بل خبر او کړل وختي تاسو چون کې ما سره ناس ته یو خبر او کړل چې ما ته خلک وی چې تا انټر ور کړه وا سو شو بیماریان د سشوال چې ته ځه خلک را نه پښتنه کې مشورې را نه وکولي نو ته دا خبر وکړه چې دا انټرویو بیا ور کړه چې خلکو ته پته ولګي چې او وکیس رزه بیا خلوړیا ها
5: بالکل بعد د خلک باندې پښتنه کې چې ته ته را ډاکټر ور غلې باندې ډاکټر ور غلې د شډه وای دا چې سره زوی مې سره وای دا ور سره بالکل تکړه ډاکټر دا به شډه وای دا ډېر پښتنه خلک پته کې خپل کلی کې ور کوټه زم مال منجی والا
1: پته کې کوټه زم منجی خلک نو پښتنه کې چې ریډیو باندې
5: بالکل دا صحیح ڈاکٹر در گئی دوائی دا صحیح دوائی دا ٹکسرا بھاری ڈاکٹر دا آج پیسے
1: ڈاکٹر صاحب کلینک پر نور مارکیٹ کے دا او تنگ بازار کے زڑے ڈکھانے گلے سر نزد نو چونکی تاسو د زئی ہے نو تاسو خو د ایڈریس وشه چې د خلک خطا کی جناب یا
5: دا د مخچه سوپر مارکیټ ورته ول دغه سوپر مارکیټ ورته ول دا نور مارکیټ ورته وای زړې د خانې سره دا هغه چې ډاکټر ناز دی تقریبا ور روز ناز دی
1: اشا دا ورګو صحیح دا صحت هومیو میډیکل
5: اسپتال
1: پټان کی تنگ بازار کی نور مارکیټ کې وکړه چې اجی صاحب چې ټول ورته راتلل شي خپل علاج ډاکټر سره نکول
5: شي
1: اجی صاحب الله دې قدر وکړه قدر مان شي
5: مهربان
1: ماشاءاللہ
5: ڈبر
1: کی کم سے ریڈیو میں دیتا آواز اور

0: السلام علیکم السلام علیکم زما خوگو خوگو خوین دورنو پما باندې گران دیشما کاسمیٹکس پاکستان اور دن کو گران اور دن کو زین استاس اور اور جہانگیر خان دا پروگرام دی ایشما کاسمیٹکس پاکستان لطرفا دی لکی سٹوڈیو نا بالکل بہ راس وندی کی
1: زکبر شید د دنیا ہر یوم مسلمان دے
0: بالکل اور دن کو لکسرن تاس پتہ تا چھ ہر بوت پبوت تاس رازو او شپے 9 بجے نو وقت 10 بجے پورے تاس را لائیو پروگرام کون دی ایشما کاسمیٹکس پاکستان لطرفا انن بیا حلقہ بوسپا دا او نبج کی دن کی دی بلکہ سری دی او تو سر ماشاءاللہ مال لائیو پروگرام روان دا
1: کنا منی ٹولو امت نولا داس خوگ نبی داس خوگ
0: بالکل اور دن کو لکسرن تو پتہ پتہ دا چھ دا پروگرام دی ایشما کاسمیٹکس پاکستان لطرفا دا نو ماشاءاللہ ماشاءاللہ چھ سمرہ روز پرواز ٹیم تیری ری دا سے عمر تیری ری نو دے سرا سرا دمر ایشما کاسمیٹکس ہاں پا مخ باندے زی انشاءاللہ روز پا روز دے چھے پا پرڈکو چھے زفارہ زی او سرا او سرا چھے سم رہا دے ایشما آوری دن کی دے ایشما یوزر چھے ہاں دے سرا سرا زیادی رزی زکا چھے سم رہا دے مورا لیسنر دی آغا مورا پروگرام منار وی بے آغا خود مورا پرڈک ٹول استعمالی بے آغا سرا سرا چھے سم رہا نو رہا آغو خپل خپلوانی آغو تا ہاں دے ایشما مشورہ ورکی چتا سو ہاں دیشما پروڈکٹ استعمال کو زکا چھ دیمورا ایشما کاسمیٹکس چھ دا سے پروڈکٹ چھ ٹول دے فائدے پروڈکٹ او ٹول دے ریگولر دے کور استعمال پروڈکٹ زکا چھ ڈیر دا سے پروڈکٹ چھ اگر ریگولر پہ ہر کور چھ استعمال ری نو بیا چھ تا استے پارا دیمورا ایشما کاسمیٹکس چھ ریزلٹ ہی اور سرا او سرا قیمت ہار زانی نو بیا خو تا استا پتہ چھ نور پروڈکٹ سے استعمال کون کو لکہ نور پروڈکٹ تا سس ضرورت چھ تا استعمال ہو زکا چھ مورا کوشش دائی چکم ہاں پروڈکٹ جوڑو تو افسا ریزلٹ پچھے واچھے وہ سرا ہو سرا ایک نمبر پروڈکٹ جوڑ کو پارزان ریٹ سرا تو افسا ہو رسی دیچے کسوک دا سوائی چھے یارا جنگیر بھائی تاسو پروڈکٹ لکا ہربل آئل دی 600 روپے دی غٹ ہربل آئل دا سے چکم وڑا ہربل آئل دی نو آگا پس 450 روپے دی نو دیر دا سے چھے موش پروڈکٹ دی ماشاءاللہ کتاسو ہو گورو مورا چکم دکانداران دی نو دکانداران خو تو افسا پتہ دا چھے بیا ہنز داسی چھ ما دکان دا چھ ماشاءاللہ ڈیر زیات راشی او غٹ مارکیٹ تا ہو ڈیر پروڈکٹ ما سر دے ہر جی پروڈکٹ دے ہر ملک پروڈکٹ کی نو بیا ما تپا تا زکا لگی دے چھ ہا ڈیر گران گران پروڈکٹ کی کبتا سو اسما پروڈکٹ تو گرو ان شاء اللہ ڈیر ارزانی

0: چکم ماشاءاللہ دیمورا اسما صرف تین او دیچے اوروپ روز لکہ دور تیزی سر بس دا وای چے دا ماشاءاللہ روان دی او دا ولی روان دی دا ٹول دی تاسو ریزلٹ واجا دا چکم تاسو تا ریزلٹ در کئی لکہ پدی ہفتے چے مات دا سے کس را غلاو چے پ سپینے جوڑے بندے دا سے دا گو چے چائے والدا ہو دا سے ڈیر خوائیں دے ارونا بھائی ماں آواز و پدے ٹھے مروی چکم دے چائے داغ دا اگر ڈیر سخی اگان بالکل چکم بلیچ دی اگا بغیر نسی نو بہرحال چکلا ہاں دا تما اسما سر فر کرل نو بیا ایغا بعد آراغ ہے نو ویل چی بالکل جنگی خانہ چی دا اسما صرف ما بزد پدیو منل چی چائے وال چی کم داغی اگا بالکل یو صرف پا زمائن اور کئی ما تا خو پتا نسا چی اگا با کم استعمال کم بیا نی استعمال ویل چی دیر وقت رسے دی ما پا کپڑو مندی دا چائے داغ ہو سپینا کپڑا ہوا نو ویل چی بالکل اچائے داغ ہاں ختم کو نو ماشاء اللہ داسی داسی پروڈکٹ تاسو مڑا رہو چی یو خو صفائی دا تاسو صرف عام استعمال دے پر تاسو استعمال ہو کرو استعمال ہو بل دے چی دا فائدہ رہے چی تاسو گوتے با نہ خرابی چی سوک دا کپڑے مینزی نو آگا بالکل لاسونا گوتے دا با نہ خرابی دے سرا سرا چی کم دے چمکتا آگا ہاں زیادہ دا دے سرا خوشبوئے مزدار دا نو ہر قسم بات تاسو فائدہ در کئی اور سرا سرا دا با ڈیر کم لگ دی کتاسو دا ہوئے شیارا پا 500 روپے کلو دا نو 500 روپے کلو دا خو بالکل کتاسو بل 5 کلو اخلو دا یو کلو اخلو نو انشاءاللہ تاسو دا بھائی یو شای ٹیم تی رہی بلکہ زبا دا ہوئے چھ دا 500 روپے تاسو یو آو کلو اخلو اشماوال دا با تاسو دا ڈیر ٹیم پتر تی رہی
1: ٹولو امتنو لا سوک ملیک نامنی ٹولو
0: بلکل اردن کو زبیر بھائی طرف تر ازان خو بارالا زبا دا ہوئے چھ کم پیکج دا آغا با بیاں تاسو دا لگنز کچھ سبا دے میں لیر واس دا نو میلے روز دا دے موڑا آدینا ہوتا وائی جمعرات روز ہوتا وائی نو جمعرات پر دے موڑا سرے نوران چی میلے نو میلے تبا ہاں آغا پیکج تاوستا بیا ہاں جاری چی سوک ہاں دے اشما کلو وال سرف اخلی آغا سر با 100 روپے وال چی کم صرف دی آغا با بالکل تاوستا فریو سرا کدا سو دا سی تاسو اشما ہر بلائل کا وڑو کیا خلو 500 وال کا غٹا خلو 600 وال نو غا سر با ہاں تاوستا اشما 100 روپے وال صرف بالکل فری زکا چی زبیر بھائی وائی چی یار پیکج پا ٹیم ہوتا لگوا بیا دا سی اردون کی شاہ تا پتا نہ لگی سو کو دسی لاغسی چی دو تا پتا انو بالکل یو زل بیا تاوستا پارا با سبا پا سرین آوران چی پا منیاری بازار چی ما دوار دکانو چی پیکج جاری چی کم صرف اخلی دے کلو والا غا سر با 100 روپے وال صرف جاری او چی کم تاوستا بیشمار بلال 500 600 والا غصر مہن 100 روپے والا صرف تاوستا فری بالکل ادن کو تاسو بوایو چی یارا زبیر بھائی تبا موقع کلا ورکی خو زبیر بھائی تم انشاءاللہ موقع ورکو خو زکا چونکہ دیر دا سے خواہن دی ارون آئی چی مانا دی نو پرڈاکو ڈیمانڈ کئی دا سے پدی آفتے چی ریزلٹو نارازی ماشاءاللہ ہو ڈیمانڈ کئی نو ہاں ہاں ضروری دی زکا چی دا سے دا سی ریزلٹ چی دیر خواہن دی ارون آئی تا خواہو لالا چی یارا دا چائے وال داغ بز سرانگی بیا نو دا غٹا ایوا فائدہ اسلا چی تاسو بیا اشما صرف و سرا دا داغ بالکل انشاءاللہ بیا چی کم قسم رنگ کپڑا ای دا سنا چی ضروری دا چی سپینا دا چی کم رنگ بانے ہاں چائے داغی داغا سے دیر دا سے داغی چی بلے بلشی داغی نو آغا بایا ہاں انشاءاللہ اشما صرف و سرا بالکل ختمی جی بالکل زبیر بھائی تبا پروگرام چی پا خیر رالے السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جنگیر بھائی سرنگ طبیعت شدا
0: ٹھیک ٹھاک خیریت تا زبیر بھائی شے برابر ہے
2: نن خو پتہ نس دا خپل آواز سے بدل بدل لگی
0: دا سرنگ کو تا گلا خراب اس لگا زگا چ وقتی وقتی ما تا تو کا تل یو دوا غدی او کمال لگی جے تو تیر ہفتے ما تا ویلو شیر تا گلا نہ صحیح کیڑی او نن لگا پتہ نس دا گلا صحیح
2: بس ہوئی جے خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر پکڑتا
0: یار اکثر دی موسم چ دا سی کنا زبیر بھائی اکثر لکا دا سڑی اوپر سڑائے شری او خام خطا او دیو بخوز خوان نکی او انشاءاللہ سڑی اوپر پراتی دی او سنن تکو گو رے کنا سٹوڈیو ترتیب میں تبدار کن بادال کے کنا لکا نور کل خدا سی چی کاوا چاہی کنا نن با سڑی اوپر چھرے
2: دیر خرچے ما کورو
0: خرچے پورے نا لکا نن ما خپلا داتا با کنا مای تیزاز بچی تاوی لچی یارا نن با اوپر آوڑے چی موسم دا سی سکنا چی لکا اوپر خوان کئی کنا لکا اکثر زمی چی خو بیا کاوا خوان کئی کنا او اوڑی چی بیا اوپر دیر خوان کئی
2: اکثر خلق فالج ڈیر زیاد لگی نو ڈاکٹر صاحب دے مین وجہ دادا زمین چی خلق اوبر ڈیر کم استعمال آئی ای گل وجہ نہ ویلا دے فالج اٹیک ڈیر زیادی او تس مشتا پکار دی جب گرمی چی دے صفا اوبو انتظام کو اوبو خو آ میں ڈیری دی صفا اوبدی فلٹر والے

0: هغه ډېرې فائدہ منی دي پیګې وجه باندې تا وجود چې کوم دی چې څه خامیا نه نه پیدا کړي او وجود ترقی هه ډېر شکای
1: صحیح سره زبیر ویلا کټیر دا سه خوین دی ورنه په دې ټیم په لکاو خلق په موړه आवाज وروي دا یو غټه فائدہ د خلکو ته ورسه ولا
0: چې
1: دو دینه خبر سي شیا رسو کوم انسان او په ډېرې شي نه غته به ان شاء الله فلج چې کوم اٹیک تا هغه بزو چې 50% لاتی 70% پکانی کنا
0: بشک
1: الله چاری دی کنا بیماری رات لای سی کنا
0: ابلا خوان خبر دادا چې سو کو بډی رچی کا مخر وخت کښلای سرمنه تازای وجود کښلای او په مخ باندې خندا خندا ځکه چې وجود چې برابر یې کنه لړدی اواس نکی کوي ګره
1: یاره زما دا خو بده ځکه نو تل به ودمش کریم سو
0: بس خو هغه چکل هغه ولګیا کنه بیا دې ایګه ول کوم ریزلټ چې دا کنه هغه یو په دوسی او بیا خو لا خوان زیات سی کنه
1: اسی زبیر بھائی ماشاء اللہ چې کوم دې مور ایشما فارمولا دا کنه ماشاء اللہ داسی ریزلټ دا کنه
0: چې
1: ما زه خو دا چې استاد سره ټیم نه ما سره نه چې ما سره چیرې واګه انټا چیرې دکان چې تا خپل پاتو چیرې زه خو پروګرام کوم جنګیر بھائی سره او اكيد سمره خلک راځي کنه نو دومره خلک ماشاء اللہ رضی او یو ایوانہ درې درې سلور سلور ڈبے اخلی کنا نو بہرحال نن لکه یو داسې کاسو کنا چې دا پر می پورې غاړه او کنا تلسی می نو هغه لکه دوه ڈبے واخستل نو ما وصل چې تاسو پر ماشاء اللہ دی دغه غدار غې دی کریمان او غل کې اسما نو ویل چې یار جنگیر به یو دا هوا ار جال وته دا کنا نو اوس هغه تاول خبر دا دی کریمو ماشاء اللہ هر جی چې دا هغه چې هر سو کې استعمال ای
0: صحیح
1: او دې پر اس دا وایا چاغه دې میاری کریم استعمالی پخپل مخ چهره باندې پخپل مخ باندې لکه خپل مخ نه دې لیباټری نه جوړای هر قسم کریم لکه دانه چې چوغ چا استعمال کړي په کور چې لغه چې آ شاید استعمالی چې ریزلټ ورکړي نو ماشاءالله دې مورا اسماک کوم کریم دې فارموله کریم دې 2018 نه تاسو سره موږ لانچ کړي دي 2024 ته نو ماشاءالله ګوره که تاسو سمره اوریدونکي دي ما آواز ورو لکه اکرام بھائی چکل اکرام بھائی پروگرام لا انعام بھائی پروگرامی پتا سو کال چھ خام خدا تو یار جنگیر بھائی سمرا اڈری اغتا سو تا پر خوا سو دیشما فارمولا کنا نو بیا باغتا تو کزو دا اور دن کو تو آیا چھ ما ہا اوس سو سو کاٹن اڈری اوسرا او چی رفتے چھ 20 30 کاٹن رول جی ماشاء اللہ دا ریزلٹ لوا جدا چھ سمرا خلق دیمڑا اشما فارمولا کریم استعمال
0: بشکا دا سیدا جنگیر بھائی چھ یو ٹیم او چھ دا شزینا او چھ دور شعور نو تعلیم نو بچے
1: صحیح
0: دور پویا نو بچے او بیا اکثر شرم بڑی زیاتو کنا نو شرم بالکل پکار دا حیا پکار دا
1: حیا خود ایمان نسب سادا
0: بالکل
1: چکم اسلامی معاشرہ دا چھ ڈیر ضروری دا
0: او شکر الحمدللہ پ کم مر خوین دی پیو چھ پورا شعور راغلای دا دی اخبل سیات خیال ساتھی بل کور ته چیزی نو ایګه دې پر دې ایڈوانس غریبی دور تیاریا نکړي چې تر غریګان زده کی پختن زده کی او دې خپل مخ او شکل او صورت هډیر خیال ساتي کپړو خیال ساتي کپڑے بسرنګ غوندې کنا
1: صحیح خبره مدار
0: ټوله
1: ترتیب
0: زده بالکل هغه ترتیب زده کی نو دغه وجه دا چې بیا بل کور ته چکل دا لاړ سی بیا التا په خندا خوشالي باندې دې ټیم تیری دی هغه کور ول هډیر نو مطمئنی خوشی ونه صحیح سو
1: بہرحال تو یلے خبر کیسے بداؤں آئیں چنن سبا کا کلا کلا دا سی یوری موئی کن چیارا پخوانے شزے وے کن آغا با دا سی کارونا کول دا سی کول نو زمان سعیدا چکو میں مخش شزے شزینا وے آغا بالکل کارونے اڈیر کری دی و بہرحال لوز کسے داؤں آئیں کن چی صرف یو کپڑے چی کو میں شزنانا مین سی کن دا غا تا چار دا
0: بشاک
1: چی آغا تیر افتی چی تا مجھویلو چی رتو وے اتو وے کن چی رز ہر روز جوڑا بدلاؤں کن نو دا سی ہر اکثر یو کا یو رز نی دوم رز پہ ہر سڑائے بدلے
0: ما خوشا چارو تا قتلے دا
1: نو بس بیا خو بدو زنا غوا سرنگه وشو رہی نور او زی میڑے بس رنگه وشو رہی دا منے چنن سبا کتو گورے کنا چا وطنی انگئی با کور چنے کی میندا تے شہر کے سوتے سی پر وای نو ٹول دا کپڑے او دا دغت دی پر اکثر بیر دا بیچ کتا ویلا کہ کوم دی مڑا زنانا ذات تا بچانی دی خوائیں دی دی نو ہا دا سی دی سکولاں نو کالجاں دا ڈیر وای نو پکار چھ تعلیم حاصل کی تعلیم ڈیر شفایدہ کنا اکثر تو گورا سمرا ماشاءاللہ ڈاکٹرانے جوڑے سلیم اخشے با چھ کوم زنانا بیمار اصلا نو سڑی ڈاکٹر تا ورتا کنا اوس ماشاءاللہ سمرا شزینا ڈاکٹر اس لے دا سمرا دا ماشرے چھ دا فائدہ دا
0: بے شک اوڑان دے زمانے چھ چھرے ورات تیاری لگیا وا بیا ای ورش زینا و بلتے او تلا جو پارا مسی دا ویشتانو چھ خوچرے چھوٹے جوڑا گا گلا بے گو تلا خوتا خو پسر دور ویشتان ستن دی چھ چھوٹے پچھے جوڑا گا کچا ویشتان ڈیر رنگی ہو یوم خے اوس ویلا چھ اپ لگیا وا خو چھوٹے چھ بیا ویشتانو رخی دی گنا دزنو خلقو وشتان خیزی
1: او بالکل
0: ویلا او تی خوار مزه دا خوب ختم کیج نه بیارو خاتله او تله ته دور خواری پوره وک کنه ویلا چې یاخو بیا ته ور خاتله اخیری او تله چې دا خو چټی نه پچی جوړی ځکه چې وشتان دستان دی او تله چې درې سا چې اخلاص سړی لاړه سه
1: شا یار زبیر بھائی ما تو کو خلق دیر رازی کنا او تا تو خدا سے چتا و مندئی لا بانی مندئی او زو کو خدا سے کن سے سنٹر چھیا ہوتا کنا نو اگا بیا وئی چھ یارا سرنگے ماشاءاللہ زبیر بھائی دی مندلا دا دیر خوش پروگرام کو کنا نو ماشاءاللہ لسنر دے دیر سیاتی ما سرا سرا کنا
0: او پائش میں وئی وار وزم ما ویلا چھ جنگیر بھائی پلا ورسا او بے مختص صدا ہی رہا ہوں کلا چھ د پلاو پتہ بھی بس شے پتہ بھی چھ دروے اخلا کنا او دس یو کس راغ ویلا چہرہ مول کار دے کڑائی دمو تلا ما خلا کار نہ کڑائی کنا بیا ور ر دے ما شمی در نسلا
1: یار زوان چھ تو لکا دا وستا تہ کم گود روزی کنا ز تا تا کالو کان نو ز دے چھ وان چھ یار دے بو دکان چھ بیزی کنا ز کچ تا روزی چھ کم ٹیم کی بل ما تا را دا کنا نو زوان چھ تا روزا چھ روزی چھ دے شپار روز ڈپٹی کا ولا کنا نو وس گرمی دا وس پتہ سرنگ لای نو دا یو بوت شپار چھ دیتا دے ز خلی تنگاو نو
0: رحمت دلتا با زئی وٹا پاو وایو وای چھ نن سب یاری گٹھے وقتا نن سبیا ارے گٹے وقتا او دستا دی دن بپ قرار غڑی کوما
1: قرار غڑی ہوتا گدا بیا دے سو پتا کا ہوتا ہو نو کلا جسے کلا 7:30 بجے سی بیا زوان چھ یار پتا کال ہوتا کو چھ دس انچ تن کی سوی رہی زکہ چھ تا ہو ماشاءاللہ دس کار دا کنا چھ کار دی دیر زیاتی یہ بعد بیا دس چھ خلق وار نہ کئی کنا
0: بے شک
1: زکہ چھ خام خ بوز خراب لاغ خراب
0: ما سرا دا فکر نہیں ز دیر دے تا پریشانی زوان چھ سوکر نہ خپن سی یارا
1: او دیر سرا خپ کیڑی نور نہ خپ کیڑی او دیر سرا خپ کیڑی چھ کار پٹیم نہ ہوتا کہ غریب دس چھ اس کور چھ بوز نہیں اگن نہیں خام خ بیا غور زی کنا زوان کالو سلسلہ پر شوری کپ 0342 733 1290 خوان خدا کی چھ دیو گین ٹٹولا گپو لگو
0: یار ارو دن کو تب ہٹے مور کو زکا سے
1: چکہ دو گین ٹے پروگرام بہ ہم یو گین ٹا گپ لگاو اچھا او سنگولا تا کم گپ لگاو دو گین ٹے پروگرام او چون کہ مڑا یو گین ٹا پروگرام نو دس دس 20 25 منٹ پر نہ تیر سلل او اس کی بخیر ارو دن کو تا کو بیا و موقع پ موقع تا مس گپ لگاو
0: انشاءاللہ
1: او گورو پ 0342 733 1290 او 0301 80 84 300 چکم نمبر بندے تاسو رتلائی سو کم نمبر تاسو ملاو کوای سو بالکل تاسو ملاو کوای سو او تاسو رتلائی سو السلام علیکم جی سو خبر ہے کیا دیکھوں جی نا احسان اللہ خبر ہے کوے دینا اورنگ نا سرنگ چل رہا برابر ہے سیات تے شدا پروگرام مروے
0: وعلیکم السلام
1: احسان بھائی سرنگ چل رہا برابر ریگولر پروگرام اروے تیر ہفتہ دے کال کڑا ہو پہلا کال نن دے بیا پہلا کال ملا ہو سو جرمانیا کا کس پو کا خیر دا وری 2000 جرمانی ما کا کنا نن پٹی ام راغه گورا بلور کی خیر لیٹ سلام ملمانی ول نن دا 100 پٹی ام راغلا دا ٹھیک ٹھاک خیریت تا احسان بھائی ڈیر مننا او ٹول خلق تے ہیلو سکن پالش تاول بالکل ما سرا پرات دی دو عدد سکن پالش ما سرا تاول بالکل پرات دی صحیح دا او دا احسان بھائی بلا خبر وار وا ماشاء اللہ چتا کم قربانی والا زناور ما تکڑی دی کا نا او چھ چاہتے اوش کارا کاؤں عزیز تا میں اوش کارا کرویلا چھ خیر دیو تا احسان بھائی تا ماو درس خدا شای ملگری شو رہا ہوں بس قیمتوں نہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ چھ سرنگے فری زناور دیر تکڑی دی او سرنگے تا مینا خلوص تعالی کا چاہتے چھ اگا ویڈیو اوش کارا کا تصویرہ نہ وئی دا بدے خام خامل گرے نو مطلب ملگری بغیر خون کی جی زکا چھ ماشاء اللہ تدی اشما پر اڈا کی سیما لے دا اشما پر سرتا سمڑا سر پہ سان دلی دی ہاں ملگری دی ماشاءاللہ ٹول دا شے مڑ سرا مینا کئی ڈیرا مننا احسان بھائی اوکے اللہ حافظ. بالکل زبیر بھائی
0: جی
1: دا سرا احسان بھائی چکما دے اسپتال روڈ سر مخت کلا دا دخت رپتا شیر ممبر کلا سنا میری بالکل خان کلا
0: اچھا
1: اطلس خان کلی سر تعلق تا ماشاء اللہ چکما مخشنائے مشر دا شیر ممبر آگے دا تردا نو ماشاءاللہ
0: پیلا گونه غټه کورنۍ ده
1: غټه کورنۍ ده ماشاءاللہ ډېر زبردست مینا مینا نا کاستا کنه او یو کالر ببل څخه خلاص مو کالو سی سلا شوري کرا اوس په ما چې بریک نه لګو. السلام علیکم. وعلیکم
2: السلام ورحمت الله وبرکاته.
1: جی سو خبره کې او د کوم جنا
2: محمد خبره کوم ورګاړو
1: ورګاړو نه خبره کې سرهغه چل شې برابر ورګاړو والا
2: شکیر
1: بھائی پر سی
2: بالکل
1: ہیلو
2: آواز
1: بالکل راضی
0: سلام وعلیکم السلام زگرا ڈیرا مہربانی
1: شکر الحمد للہ وایا کنا سیات شدا برابر ہے
2: ماشاءاللہ
1: انتظار ہے کنا چی بوت شپدا پینزم شپدا نو خام خابا جہانگیر بھائی راضی ہاں
2: خوشگوارا
1: گپ شپ چی دے گھنٹہ تیر کو بس پہ گھنٹے بندے مڑا وسواس نہ ماتی زبیر بھائی ما خوزا ٹیم دادا خوار چاخ پلا گھنٹہ ہی کنا صحیح سلا ڈیر امن اور جانا عزت مان سے قدردان سے چا تو سلام پاس کیا ورنو تھا پاس کو آئے سے
2: سلام سلام دا بانو ظہیر بھائی تھا سلام دا سمرا ور دن کی ٹول تھا سلام
1: وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیر امن شازو بیر بھائی تو سوائے چھے ہم ماتا آواز صحیح نرازی کا سرنگے
0: دادا سے دا چھے ما ایٹ فون ندی لگولی اور ایٹ فون یعنی پکی آواز ہی گا نا
1: اچھا
0: یا کمار ویدن کی گا آواز
1: نا بلکل لکا مخشو بتاتا آواز صحیح دار تو خود پکی سر آواز وکی چھے بدل سلائی بھائی لشکی خو دا بزو وای چې ان شاء الله هیدفون خو ګوره تا ته ما ویلو چې هیدفون جای دا دا په تا چار دا چې ته ګوره ځان ته ما خو بوز ما ته دی بوز ولا کو او تا ځان ته هیدفون نه راوړ نو خیر دا دا خو بیا دی پر دی هیدفون بغیر په پروگرام څه کنه کو چې اوس مو پکای لګول دا نو پکې سره خو بیا چې کوم دا ضروری دا چې هیدفون ولا کوي
0: چې یو کس بیا بیمار سو وایو بیا دو کوم رشتہ دار چې وایي په غوړو غرویدل نه
1: ښا
0: وس پښتنه تا ورغلای دا وسه بیمار دی ورور دې ما ډیر په تکلیف تا وساره غنه سي اخي سده وتی چې طبيعت ته سرنګ دا او تی طبيعت ما بیا پاتې ما کو ډیر بیٹھه ما یګا نا او تی شاشا چیرې ته شا خړای سي کنه او تی زته وای چې زه بیٹھه ما یا ته وای چې ته شا خړای سي دوه تل نه خو خریه ته شا یو یو تل اخر سر خره ګرا دوه تل شا به دا سیش کی مال کا ته دوړه و بیا شل لګي
1: دا مخسینی خلق دا شاول کرا کوم دې مخسینی خلق یا ماشل ډیر زبردست او ډیر لکه گپ شپ خلق وکنا او ته چې ما چر وې دل خو باسا سي سلام علیکم وکا زالش کی خیر نیز دو سر سره اوس دې आवाज صحیح ده کنا اوس ما سره نیز دوی خیر ده کنا
0: دا خیر چې هیدفون لګیږي به ان شاء الله دا ټوله مسلې ختم شي
1: بس
0: دا ترتیب به جوړو
1: یو مسله راځي کنا نو به حل کیږي کنا بالکل چې کوم حامد رور دا دې موډا حامد رور دې کرک سره تعلق تا نو آغا میسج کئی او یہ آبادہ دے سرا سرا چکم امیر سیاب خان تا جوڑی والدہ نو آغا چکم ادا کال کوشش کئی خلا کال نہیں ملا خو حامد رو سر خبر کو. السلام علیکم. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ.
1: حامد اشے برابر سیاد تشدا
3: بالکل
1: منظور بجے دی بہرحال حامد بھائی کتیا کنے گروپ چھ ادا ہوں
3: بالکل بس یہ ہو رہا ہے گروپ لڑا کے رسٹور سے کا کیا تھے یہ چاروں سے یہ گروپ کا ہر سے ملا تو شمیر پر گروپ سے چا دو دا مکار تا ملا
1: بس اللہ دے نورا پھ مختار کی در کی او در تو اچ کولے کاروبار دے سکئی
3: کولے کاروبار میں بس ہے کہ سر مصروف یا کنا کولے کاروبار مو نہ کہ کی مصروف نہیں کرا
1: ماشاءاللہ نن سبا دے اچ سیل زیاد چلائی دا سیزن بیا سبا کہ مولانا سے اب تلا گیا تھا مولانا عبد الخالق سارا سارا نورا روٹائی بھائی نو خا مخا پیسے ہوتا ہوگا تھا شام نور سڑا اڑی دی
3: پلم یہ بدمعاش رو غالا دا پھر توکل نے کہ پولیس والا دیتا یو دا نے توکل پولیس والا دیتا پرو والا ہاں
1: کہ
3: پولیس والا تے رو پولیس والا پوچھنا ہے نو کہ دا دی سو کا دا تو ہی کہ یو دا نے وکڑا نہ نیم کول مرا ہوا تھا کہ میاں دا نے وکڑا لو تو لو کول مرا ہوا تھا ہاں کول مخ دی تو یہ تے سڑائی شیا اور وہ کول مخ دی یہ تے شیرآباد پولیس
1: یار ڈیر ویران ہے میں تے ویران سلا ہے مات دے پتہ لگے دلے دا زازو بیر بھائی لطیفے وار وا اوکے اللہ حافظ ڈیر مننا داو سرا حمید بھائی دے کرکنا شازو
0: حمید بھائی دے کرکنا او دا دے کمی کولے کاروبار کئی غر کولا دا کدا نور کولا دا
1: یار دا غر کولا خونا دا خو باز دغه سی بازار چ کولے کاروبار کئی نور کمر کولا نه دلی دلی چ غر کولا دا کچیش کولا دا کولا دا شا
0: دے غنا گلان کلنا دا یوسو ملگری دی مرا یادی اکبر علی خان عرف سردار حبیب رحمان کاشیف خان ماروا ماریا گل او وڑوکا ایشال وای سی مرا ٹول کور دے تاسو پروگرام ڈیر پر شوق سر ارور سپیشلی دی مرا مورکئی چ کما دا وای تاسو دواڑ دور شپ لاگو چے وای چ دو بچی میدا ہندی
1: یار بالکل زبیر بھائی تے میسج پڑھاؤ کرے کنا
0: جی
1: بلاو دے یو ار ار جی سرما گپ لگاو کنا اکثر چ سو مر جی گاندھی ما پلا رازی کنا
0: جی
1: نو ویلے چ یار دی مڑ ار جی گان ماشاءاللہ دمرا لگا خلق مینا کئی کنا چ لگا دیر داس خلق پئی دیر داس غٹ غٹ غبئی کو دو بئی کنا خو چ سمر دی مڑ ار جی گانو سر خلق مینا کئی نو سو چ دیر زیات لگا اغبا کئی نو زبا یو کالر واخ نو زبیر بھائی بیا بھائی انشاءاللہ تا سر گپ لگا السلام علیکم
4: وعلیکم السلام جنگیر بھائی سے
1: خیر دا برابر سو خبر ہے کہ اودی کم جینا
4: مستری گڑ رحم تیم خانین
1: او مستری صاحب دا خو دے زبیر سر اینے مینا سا کال دے ملاو کو
4: او خو زبیر سر او مزے کا مینا سا دا سلام ورکوا
0: وعلیکم السلام
1: ہاں وہ تو سلام وار دے او سن دو لے خپل مل گری والار دے
0: سڑائی بھائی دار دا آواز شیک دا
1: مستری صاحب تا مل کرے دا تا والے وار دے دا نور نار وی
4: او نور نه دې څه پوزیشن دا
1: وو کا پوزیشن برابر دا تا نه بارو چې سبا وایې
4: زه به دا وایې چې یار ماشاءالله صرف نه دي صرف
1: ها
4: خیر دیا پر لینن میں کپڑے واپس چلے گا سے خوشبوئی ہونا چلا
1: شاہ ماشاء اللہ ریزلٹ نے مطمئن ہے ہاں
4: دیر مطمئن ہے لیکن اس سے پدرے پر جوڑا ہو کے پا بارہ سو دردی ہو کہیں دی رہا دیا پانچ سنوات پر دو رکھتا
1: بس دا خو تا گھنے کس دا سے سوچی کنا دیر خلق خدا سی کنا ویشے بس مڑا سر بازار نراؤل بس صحیح دی کنا نو ہر شیطا با سوچ کوئی دانا چھے بازار نتا سراؤل دے کپڑے مینجے کا نا نو دے سر بیا وکی چھے دے کپڑو عمر کا میری چھے پا غلط اور شیوے مینجے
4: ماشاءاللہ خودیر مطمئنی ہونا
1: شا نور ہم پرڈکٹی ماشاءاللہ استعمال بھئی شرباتی
4: بار خمودا سے دی جے تیل میں استعمال کری دی کرے کریم میں استعمال کری دی شیمپو میں استعمال کری ہر شی نشو مطمئنی
1: سا اسلا دیر مانا نام استری سے اب اللہ دے قدر روکا
0: ضروری کار میں دس ویلا بالکل کورچی خود روتا ہے نسا ماو تلا ماڑا خو کمیس پد ایکسٹرا ازر کمیس واگون دروازا شار می دسرا
1: ویلا
0: نہ دروازا ویلا یارا خپکے ما اس مس دروازا ہے مکہ سڑے نہ ضروری چار می دسرا کدای سیا کدس نہ کنا اخری ویلا سپا خبر تو ماو تلا وے کا ویلا وشتان تا میرنگ ور کڑا دا اوشل اڑلا ہے کنا اس ویلا سرمنے نہ نزی ماو تلا دا بس جان گربئی نہ پتہ کہو کچیرے داسے روغ رنگی وسر جب سرمنے نشا خی دی اوشتانو تو ور کی دی گنا
1: بالکل دے دای رائسی انشاءاللہ ما دکان کو تا تا پتا دا چدا سے شان است چ نفس ما سر خو پیش ما چ مش کلر سو با سلایندا کچے دیر داسے خوین دی ورونی کنا وای چ یارا پیش ما چ مو کلر نسا نو زو تو چ یارا پیش ما چ خو کلر لا نسا دا چ کلا پیش ما چ کلر رائسی نو انشاءاللہ تو سبوی خو بہرال مو سر ک داسے شوینا استا کنا
0: جی
1: انشاءاللہ چ دایکلا ہاں سو کرائی سی ماتو انشاء اللہ شایبا بالکل
0: ویچے پسرمنے بنو شخیری
1: انشاء اللہ ذمہ واری سر بدا سے کلر ما سر یہ وار کاں بے سرمنے بنو شخیری نو رہا پدی سر چ سوک ما آواز اور نو انشاء اللہ بالکل غوت بہا دا کی صحیح
0: جی
1: شاہ
0: لطیفہ پٹا مسئلہ دے حل کرے
1: لطیفہ کرے کس کرے
0: ویچے کس کرے یلے می دے بچی دا نی موٹر سائیکل لوٹر کیڑی موبائل چھ
1: بس آ تے پریر دوا
0: شاہ
1: نو بالکل اور ادن کو جہانگیر کاسمیٹک سٹور منیاری بازار سرائے نورنگ جہانگیر کاسمیٹک سٹور منیاری بازار سرائے نورنگ جتا سو کلا ہرا زو نو منیاری بازار سرائے نورنگ تا دو دکان نو دیما والا انشاءاللہ دواڑو چھ پتہ استا سبا ہو دے میلے رواز دا نو انشاءاللہ تا استا پیکج بالکل جاری نو انشاءاللہ چھ سمرہ دے نورا دے لکی ضلع دکانداران دی بنو ضلع دکانداران دی کرک ضلع دی چیر چیر تا ٹانگ چیڑی خان چھ چیر تما تاسو آواز ہرو پکمے ریڈو باندھے ماں آواز ہرو نو ان شاء اللہ ہر جی سے بتاؤ استاد اس ماں پراڈکٹ پر ہر کاسمیٹکس دکان سے ملا ہوئی جی شاہ زبیر بھائی
0: شاہ رحمت اللہ درس بوائی سے ہر یوکشلا پما گراندا ہو جانان خو میں جانان دا ہر یوکشلا پما گراندا ہو جانان خو میں جانان دا دا دا عقل وسوسی دی چپمینا کے تاوان دا او دا دا عقل وسوسی دی چپمینا کے تاوان دا او استاد دوستر گو دی دن دے چپ ہر قیمت ارزان دا او دا بڑوں ہدف دا ہڑو دا بڑوں ہدف ذکرم دا ہم پما احسان دا ستا سے رم دا لیمو کے رڑ میں ڈک لی اطمینان دا او ہر ستم دے سر پستر گو خل ہجر دے امان دا او تو دا گل پ تماشائے تو دا گل پ تماشائے خدا گل چاہتا حیران دا او ہر غزل دڑ آواز دے ہر غزل میں ترجمان دے او کتا دا مکتا دا سوری وی چھے ورشا کور تا دیدن وروڑا ورشا کور تا دیدن وروڑا دردا گل دے پریشان دے
1: گل دے پریشان دے ماشاءاللہ
0: ہر یو خوشلائی پا ما گران دے خو جانان خو می جانان دے
1: جانان خو می جانان دے بالکل اور ادن کو مولانا رفیع اللہ سے اب آغا ہم میسج کڑائے دا آغا پروگرام اور مولانا رفیع اللہ سے ماشاءاللہ دی موڑا ریگولر لسنر دا ماشاءاللہ عالم دا خپل جماعت چې درس کوي غباد خپل جماعت چې منځونه ورکه او ماشاءالله دې موږ یې شما سره دومره مینه دا چې شما پرډاکټ هم خرسي او دې موږ ریګولر پروګرامر دا سره روف ماما چې کومه دا هغه هم ماشاءالله دې موږ ریګولر مالیس نه دا پروګرامر وي نو بهرال روف ماما ته به نه پکې دې ځکه چې کلا کلا دا سه مو کوي کال مانا غسي یا سه نه کو نو بالکل روف ماما تا نام ما واخ سین شو چې موږ پروګرامر وي او او دې سره سره چې کومه لطیف لطیف الله صاحب دا ټانک ملازونا هغه هم را پروګرامر وی لطیف الله ټانک ملازی دې سره دې شمه ټول پروډکټ په کور چې ملاوی ګورو چې نیکسټ کالر سوکتا او دې کوم زاینا دا السلام علیکم
5: وعلیکم السلام
1: جی سو خبره کیا او دې کوم جنا
5: مولانا عبد الخالق خبره کی ګلې
0: کوم عمر وړي
1: دغه ماشاءالله مولانا صاحب دغه پروګرام آر ور پسې ها
5: یار خو چې تاسو چې جمیل زه خو وړي کوله سره وړي کن کی سره
1: اے دا خبر خو دې سره چې وړه سره ستر شو ها
5: هاي دا به چې تا پروګرام نه مو چې تا ختمي یا مو کمیږي
1: ما ویلا کامت پسې د کالو کو امید خبر امید والے خبر ہے دل وارے دل لطیفے
5: امید تا کہیں نہ سی وڈا سرا دے کے کھول میں ہو جے تا کہیں تو تا ہویا ڈیر امتحانی نہ کوتی
1: دے وڈا سرا کھول میں ہو جے دا گرام نہ دا
5: تے اور کہے تے پخال کے تے پار چی کاٹی سڑیا اور کہے جلی نہ سڑے بندے پن گوند پر انے تے کہے تے پر دی گاڑی
1: بس امید خدا سے نہ کرے ماشاءاللہ سے بس مولانا صاحب تاسو غم او تکیان نو خام خا به دی خلتی پی خدا غ شای کای
5: نامو تر رسیدلا دی خو خام هاي د زمينه د تیر کیو دم ازر کیږي په پېش ما شتای تر غا کیو دم ته پته دی به ايش مر پېش نه دو
1: وچه یو سو کال د کولې خر سی کیا
5: ای شابه نو کی دای نه ما تر کی مهنا ته ان شاء الله پک خپل سمارا ور کوي
1: بالکل بالکل لکه کار خلکو د پر غره و फायदा کوي کنه وسه خلک قربانی او کینو دا غوشه به صفه خي په دو کولو به په خي کنه
5: ودای د خپل مبارکه سرمن د میز پر په دواکار باندې څخه تر کې و دې ته د خیر وی د رئیس په سواش بلیچ ولیک به نه خبرې بنا
1: نه ماشاءالله چې کله نه رئیس په سواش راغله د ایش مچ کنه ماشاءالله د په ځان داسه قطار کې چې کله ویډیو لا تصویر جوړې ګر د په ځان قطار درولی
5: او خان کوم انا د دې داسه چې مطلب دی هدا سره کا اسماعیل افتی کی پړی ها شام مضبوطه د خان کو د سره بیا
1: یار بالکل باډی خو ماشاءالله د سنه هټک والا بدن دا او ایغا بعد سنا خطک ماشاءاللہ کوپنے جوڑے کڑی دی بائیس گریر سنا خبر ہے
5: یار مو دے جو کوپنے جوڑے کا ہاں دائی شای چی دائی داو دائی چی دیتا رنگی بھی کنا دا تاو طریقہ پشی بھی کنا باو دے جو دتا دارے کمرے والا پی کچھ پشو والا گاو
1: یار دائی عمران نگواری خوش دائی یو موبال میں دکی خوش چیر جواد جی چی ہوتا چیر دو
5: انتلا موبایل خو ته دا انتلا په قسمت ده خو خلې ادارې نور هم نه نه کی څوک په نور جوړې کو
1: دا د تما ویل چې ګوره ته دا سه وکا 22 ګریر سره ملاو سه چې کلا ډرای نو هغه اوس ډیسټریبیوټر ده کار کنه هغه بتا ته چار کوي دا وای نه نه ته ما خطا کوا ما دا به تر ته کوي په اکرام بای نه
5: نه دا کې هم شو دا پی کی هو دا کې له سي نه نه ته ته کوي دا کې انتلا موبایل دا لا پاکستان دا کې لا پاک دې خل کې وکړ چې څنګه شو
1: مینوال زیاد سی کنا
5: عائشہ بس پل تو سے مہیلا سوئی کنا جکلا کرا سڑی دے موبائل نہ سوچ نہ بدل شی کتال دے خوسا وی سوچ بدل شی
1: او کنا زکا شی خام خا موڑا خو گردے ہفتے چ دا موڑا دا ٹائم سرا ملاو سو پدا ور ور تو چ بل ٹائم موڑا نہ نہ سرا وی نہ نہ سرا ملاو سو
5: اجی چا وچ تو خبر ابن نہ نہ مشر کا تر گئی دا زرا ہن کلا وی تے یی دا منگل میڈن اربی لے دیا سب پروڈکٹ یو خوسل کنا دے دور وچ منے 2022 میں جکی ما دو دے پا یا د بازار وبین کای د خصوصن پټوونه مهمه اله سره وګورې چې مانه موته د جنگیرج د پروګرام به انده ها خوان رکاوی
1: ماشاء الله
5: ایګم مینه سره وګورې به مشر کا ته دمو ته چې تاسو د ځخلا خوردا در بنه وتا کوي نو چای مای ته ورته لا
1: بس مولانا صاحب الله دې دغه کس قدر وکي او ماشاء الله ډیر د مورا لیسنر چې دی کنه لکه ډیر مشومان ډیر داسې مشومان راځي چې یار جنگیر به پینزم نن خو بیا پینزم لکه پینزم راځي لبل راځي وای چې پینزم پر تاسو پروګرام یې زبیر وای سره ډیر خوان کوي نو ماشاءالله موږ خو وای چې موږ خدا سره کمال نستا او بس دا زمينه چې دا د الله زړه ته ورچولې دا
5: بس اصل کې تعداد د جو زمينه دوه الله پاک د زمينه د وجه نه مشته یو دا مهول جوړ شوی دی کنه چې څنګه مهول جوړ دی منگل میلا تر
1: پروگرام تیر ویڈیو گانے تر لڑ رہا ویٹامین سی سیرم داس ایشما صرف حوالے سر خبر ہے
5: یار دا اسما صرف والی سره چې د ټوکی ماوال د تهوت کی دا شریط الله مو دا ټاک پټاک به هم چې در لوی ور مو دا څه کړی دا بیټری کون دي دا کیم سپیټ ولا کوم سره کوم پی اس زو بیټری پی پی اس سره څو د پلانټ نه
1: او
5: دا د سینګل سی له کی کونې کیرن چی ځان مون دی هغه را ده وای نه دا کیم دي چې خپل غلط دي کې زاب
1: ها ها ها بالکل
5: یمو پونه وتا خو څه کړل چې دوه ورځې مې په انځل مکان الحمدلله لکه بالکل نه داب نه ران نه دا هر څه لا په کال خو ځه دا حد ته مو ته وي کینن کمال دې پکې د زوره تار ته خپل ملاو ته په ورته په دې چنور ته شي کمال وکړي یمو دا خو لکه انت حی لکه مو فټ شای دې چې دې ته زاد غون دې ځان دې چې زاد غون دې شای دې بوته
1: ماشاءالله ماشاءالله مولانا صاحب بس انہیں سورہ او تخپاوے او پیش ما چھ انشاءالله ہر شے تاثر موجود دی چھ انشاءالله بل پالا بن پسے گرزے
5: اجی صاحب لکدا کپڑا دس دا ہپاو چھ سسٹم تا مر کڑے و تین تم تا و یادری زرا ریتے و دا ہادی و ٹکل دا گنڈلی بیا پو مووی والا پگ ز پدری ریتے پ پین زری پ خود سوچ کے جو نیما پیلا
1: سرا سرا ہو لگے صحیح خبر ہے ڈیرہ مولانا مولانا صاحب ڈیرہ مولانا ز کچھ نور خلق تا بہ موقع وار کو خوب بس رزلٹ ڈیر زبردست بیان کو خلق کو فائدہ ہونا واخلی
5: اجی صاحب تو تا سالو جو سم رنا ورکین کی جتول تا دعا سلام
1: وعلیکم السلام وعلیکم السلام شاہ
0: ڈیرہ مولانا جہانگیر بھائی دیو بل مل کرائے دا کال باندھے کا خوش دی خبر ہے بہت سراو کو
1: بالکل ہے سراو کا ہوتے ہے سراو کا اگر کہ تاسو په کالر دا تیو سراو
0: السلام علیکم وعلیکم
6: السلام
0: وای کنا نام مسدا حکم الہ کنا دی کال کڑائے
6: فرید شاہ خبر کو پاسنو نا
0: پاسنو نا فرید شاہ بھائی سرنګ طبیعت شدا دی
6: ار دے ربو بیل نشی گیا
0: اللہ بس خو کال دورانی پروگرام ډیر زیات ټلیفونان کیږي ها ا بیا لړ دا مشکلات یې سره
6: و څه زدا لندر دا موبایل نشي ګیا یارا
0: دا وړي ګیلا باندې یارا
1: هلو فرید شاه اور تا ته پاته ست چې زوبیر بای چیرته ناستا ها زوبیر بای چیرته ناستا تا ته پاته ست
6: و څه
1: ها
6: و څه تا سره ناستا
1: پروگرام کې ناستا کنه سعید ان شاء اللہ را درما او تا خامخه چې نورنګ بازار ته راځي دغه جواد جی شه دکان دا خامخه او ترزه دعا سلام ته سعید
6: نو زه خو ورزه زه خو ډیر ورزه
1: بس ار ټیم تر اتلای سي ډیر من اور جانا
6: تاریخ
1: لا اوکے الله حافظ بالکل اور ادن کو تاسو هرات لای سو 0342 733 1290 یو کلر خلو بیا بزو بیر بیگ اپ لگو السلام علیکم
7: ہاں جہانگیر بھائی وعلیکم السلام
1: جی سو خبر ہے کیا ہوتی کم جینا
7: جہانگیر بھائی گریٹ خبر ہے کا منگل ملے نا
1: بھائی اس گریٹ خبر ہے کیا ہو ڈیرے غلے غلے خبر ہے کیا بھائی اس گریٹ
7: جہانگیر بھائی اس میں سفر مرو تو پشاور میں رہا تھا جی وہ بتاتے ہیں تو تو ولی دا ڈائریکٹ لوڈ ہوا تھا گوگل میپ کا لوڈ ہے جہانگیر بھائی پروگرام میرے کو
0: وعلیکم السلام
1: اچھا بھائی گیٹ ما ویلا خبر رو رو کبھی کہنا لگا پولیس کو نہ تھا سارا خبر خیر دا خبر برابر بس خیر چکے خبر سروسی ماشاء اللہ ماشاء اللہ مڑا بندے ہوا خالی بوزی والا لگی اسے کلا بارہ اروز بیا بارہ سڑے ہوا پتہ لگی درزی
7: او میز من خالا کا ما اعتماد کی دے تا نہیں بوا دے چلائیں پر اوریجنل پر ادا کر دے اس میں پر ادا تو نہیں اس طرح ملا بھی جی کہ تم نہ پر ادا کی میز تو تا موجود پڑی دی کنا
1: جو غالا کا دوست محمد بھائی وا خبر تا کہو لک سمرا تا خبر کہ مڑ بند خالا کی اعتماد کی کنا
7: جی جی
1: نو دا وا خبر تا کہو چ زہ یو دکاندار نے لک دا وکی تا صحیح خبر کر چ پیش ما پسار باندې سمرا دکانداران دی دیش مول خالا کی اعتماد پ کہ خوش سہ مکمل سپورٹ ڈیر مننا دوست محمد بائیس گریڈ وعلیکم السلام اللہ حافظ شاہ زبیر بھائی
0: ڈیرا مزدار خبر گور دا سیدا چے کلا ہیو دکاندار سامان دکان تر رہی پیسے رہی گنا فری خو سوک نو ور گئی
1: صحیح
0: اس پکار دا سیدا چے یو شایتا تا پیسو ہمی لو کیڑی
1: او
0: پگدی تا روخ شایرا وڑائی دکان تا
1: صحیح
0: او چے کلا ہا تا کسٹمر تا روخ شای ور کے ظاہر خبر دا چے یو ورتی تا روخ شای ملاو سی سبات او بلتا ہوں تے سپلن کی خان سر روخ شایدا ازا چیک نی واخ لو
1: زبیر وے دا خبر ما دے دے پر او تا اوکڑا کنا چے دئی ور زما تے ویلے چے یارا ما سر خدا شوینا اوریجنل دی ودا سے نور دکانداران دی چا غو سر بیا دو نمبر بیا گا کال تر نزی نو موصل بالکل دے گا کال تر زی تے دے تصفیہ کرما کوا دا گا پے ور زی بیا تا تر زی تے چے التا دئی استعمال کی او دئی دتا خوان نکی ور نو خام خا بوئی چے یارا دا ہو وکیت دا دوست محمد بائز گیر دکان تا ورسا ٹھیک تا پروڈکٹ خو بیش کی گرانی خو چے کلے استعمال کی بیا بوئی چے یارا وکی اوریجنل اوریجنل دی ا سر تا تا پتہ لگی کنا چینے چکو مولانا صاحب ویلا چلا کا صرف بارے سے بتوں چی اوریجنل صرف تا پتہ ول چینے مولانا صاحب ویلا چے جوڑا میں گنڈلے او تسیو درزی ہاں نو آغا مانا خراب اصلا نو ما با پدریس درینیم ذرا بلا جوڑا ہوتا کولا بیا با میں ہوتا گنڈلا نو سمرا نقصان ہو ماول نو اوریجنل پر دا زمان چے یو صرف چے بدا سے غنی چے دا دا سے داخ بونزی گا نا نو دا ماشاءاللہ دی مورا اشما صرف تا دا حاصل دا ہر قسم داغ بھی نو سمرا دا کس دی نقصان نہ بچ سکنا اوریجنل اوریجنل شای اوریجنل ایزو بیر بھائی شا سدے پسڑ را اوڑی دی زمان چے دا یو کس را خلی دو میٹا خبری کو
0: بلکل
1: بیت شایونا تیارا وا اسلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام رحمہ اللہ کا صبر نہ سکال دے بیا او کما خدا غس ویل چھ چلو دغس پپتا ولگی خو زہ ما ل زار رحمہ ما دم مینا دا مینا تے سلام کاو نا
8: مو مو کہ ہم یور تے ملاو شو یس نہ کہ پ خبر لگیا
1: وے او کنا دا سے تما نہ یس میں نہ کہ بیا ما دے نام واخستو کہ رحمہ ما ماشاءاللہ کال ملاو پڑا ہما نہ یس نس او بارل ما ویل چھ پروگرامر ہر سما ویلا
0: وعلیکم السلام روف ماما ڈیرا مانا شکر الحمد للہ
1: نانا شکر الحمدللہ او کا جگ جوڑ دا برابر دا مارشل روح ماما او درد ہوئے چے پروگرامونا خو ماول تا دیر زیاد او ٹیم را سیار وے کھانا وہ سی زبیر بھائی را غلط او اس پروگرامونا سرنگی تر بندے لگی
8: یار او سی را مخی ورسی وی کرنا چے پینڈا میں خوڑا دا او مول گانا واپس
1: شام مول گانا واپس ہے بس ماشاء اللہ چھ پلنڈی جلندر چھ تم مطمئن ہے وہ پروگرام شتر بندے لگی نو انشاء اللہ مڈ با کوشش چھ رو رو پروگرام نہ تو سر رو زکہ چھ ماشاء اللہ رو محمد تو خود مڈ ایش مار ریگولر لسنر ہے کنا
8: گرے کو تے دے شام نکڑی نہ ستار بھائی رہے گی کالر تر او کا پروگرام شے
1: ہاں
8: یا مو جس میں کہو مجھے وہ دا پروگرام چھ دے چھ وہ خبر نہ بسرا وصولے
1: سایسلا ڈیرا منا نام دے واخست لتی اگر روح ماما ٹیمر سارا پورا کیڑی سد کچا تو سلامونا پاس کیا وتا پاس ہے کا
8: با سلامینا کو گونتا ور کا وے بولا تا خلا ڈریس کے نہ لے اپ ز کیرو
1: ہاں
8: ور سرا بولا ڈریس تے شمون نکلی والا
1: ہاں
8: سلمان دے کام تر ان دے کور دے نادل
1: ہاں
8: اگے پو کور دے ہش ماما لگی جی
1: سایسلا ڈیرا منا روح ماما
0: بس مش کو بدا ہوئی گرمی لکا پزیاتی دو بنے دا ٹولو اروین کو دادا پکار دی چی دے اخبل و بچیاں خیال و ساتھی خاص کر دے میاں سنا ہے نا میاسی ڈیر زیادہ سوی دی چھے دیگا پوچھے باندے اکثر معشومانو تا ملی ریار لگی ری دین علاوہ دے گرمی سرا سرا دے غرمو لکا آغا چھے کمی دی غرما ڈیر سخت ای معشومان دے بارا نپریر دی او معشومانو باندے اکثر بے غرما کی ہاں ڈیر زیادہ خیر دی
1: بلکل اخو لکا لٹیم ستا زمان چھا خو سامن پلنی دا غرما کی
0: یارا پتا گو ٹیمو چھے زخطا کیر خو بارا
1: بارا لیگا دے پر خو مارشل مورا ایش مہر بل سپریر آغلے دا
0: شا
1: دے کم غرما کو دے پارا دا دے گرمی دے پارا دا انشاءاللہ ڈیر زبردست شاید دا او مخشی خو بتا نہیں استعمال انشاءاللہ تا تا بس ضروری زر نظر ملاو سی زکا چھے تو خو ماشاللہ دا سی چھے گرمی تا مندے
0: منی زیو تی بیا خوشی سامان با ملاو سی
1: سامان با ملاو بلتا بورے گرمی چھے دیرے کنا اکثر تا دا سی چھے خلق کر مندے پنڈی چھے ورہ سو درانا چھے کم خلق تا مندے پنڈو نن کال مخشی کنا نو بہرحال آگا ماتا دے آگا ٹیم پزڑی کنا چھے دمرا خلق تا اٹینڈ کرے سننگے زکا چھے اس کا مور باندے تا لزگونا خلق سی کنا او دا دارا کا دا وقت لزا کنا
0: کسا خاتمہ
1: کسا خاتمہ او تا خوبا یو شای گورے دے شای خراب دی دا بچ رنگی جوڑی ری یو ایک کس و مطمئنہ وے
0: بس او دیر گران کار دا خوئے چا دوا دی موشتا ماتا با مور ویلے چھے بچا اللہ پاک نمی کرسے نو کری تا گوشتے دا اس نو کری خو میں نکلا میندا خو بارال دا سے کرسے میں میندا کلا سے پنو کری نسل برخی زیادہ دا
1: بلکل لکا دا تو آرے مور دا دعائی گا نا خپل بچی دے پارا
0: صحیح
1: چونکہ دا ہاں لکا ایو غٹا فائدہ دا کنا چی لکا نا دا سی مزدورا کیا نا آگا کوئے کنا خو خپل اکل جگڑا ول دیشی تاسو کار چی اکل دیر دا ما چی سورا سوچ پوک کنا تاسو چی ٹول دی دماغو چار دا
0: وڑی وڑی پرزی
1: وڑی پرزی خو بہرحال بیا چا دا شا خبر چی چار راغ نا سطر بندے خپل جای خپل دکان چی کار کوئے کنا نو دا دیر شا خبر دا
0: صحیح اکل پوری با یو دا سی مختصر گونے خبرات تاو کہ ٹیم دیر کم دا چیر یو کاسو بیا گاڑی چی مسئلہ را غلے و بیا دی مصری پسی وارو سا بیا مصری تاو تیلا چی روش ٹاٹکی جنس طریقہ پو کوئے لگی دا سی لاندے باندے و داو کاتلا بانٹی چک کنا شپ وشوری دا آخری یو ناٹی ٹیٹ کا تیلا

0: 8:10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: बीमारी हक दे अवेलाजी सुनत अमल ले अवेलाजी सुनत अमल ले
3: ओस कचेरे तासु तदासे अमराज भी चितासु वरना ढेर परेशान आयो और ढेर गर्जिदली कड़ीदली यो ढेर गर्जिदली कड़ीदली यो
2: नो बिल्कुल मायूसके गई माँ मायूसके गई माँ अल शिफा दवा खाना शवाल मार्केट टांग सिटी ता तशरीफ रावड़े और द हकीम मौलाना नुरुल हुदा सेवना पल इलाज तरला सकवले शे
3: और दोनों मालूमातों दे पारा पदक नंबर कॉल कवले शे
2: 0319-55-23-404 88.4
4: دا زیل ٹانگ دا حلکو دا پارا دا خوشحالی زیرے وستاسو تا دا میری علاج دا پارا چرتا ہم دا تلو ضرورت نشتا وستاسو پخپل ہار ٹانگ کی دا ہر قسم بیماری علاج پا آسانا کی دلیشی مثلا پٹو دردونا جڑونو دردونا بواسیر خونی بدی نواسیر گردے کانے ترہی کانے جڑونو دردونا پٹو دردونا جدین علاوہ دا زنانا او مردنا ہر قسم پٹو مرضون علاج ہپا آسانا کی دلیشی نو پتا یاد ستے صحت ہم یو میڈیکل اسپتال نور مارکیٹ پرانا ڈکھانا گلی تنگ بازار ٹانگ موبائل نمبر 0331-66-32-231 شکریہ
5: چاہتوں کے رنگ امن کے سنگ امن ریڈیو 88.4 نیٹورک
6: زندگی میں سکون صحت سے جڑا ہوتا ہے اور جب علاج قدرتی ہو تو یقین خود بہت بڑھ جاتا ہے اشما ہربل آئل قدرت کا علاج سکون کا احساس اور شفا کا بھروسہ اشما ہربل آئل قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ ایک ایسا آئل جو بے شمار بیماریوں میں مفید ہے جیسا کہ معدے کی تیزابیت جلن بدہضمی بوک کی کمی قبض دل اور گردوں کی تکلیف جوڑوں اور پٹوں کے درد سر درد منہ کے چالے یہ سب تکلیف اب ختم کیونکہ حل ہے صرف اور صرف اشما ہربل آئل قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ یہ شفا بخش آئل جسم کے اندر اور باہر دونوں کے لیے مفید اشما ہربل آئل قدرت کا مکمل علاج ہر درد کا

یو بے نما انتظار دے او خڈیر دے یو بے نما انتظار دے او خڈیر دے رپسر دستورو شمار دے او خڈیر دے یو بے نما انتظار دے او خڈیر دے رپسر دستورو شمار دے او خڈیر دے نور سموے خود دمرا ورتوایا نور سموے خود دمرا ورتوایا جانانا تا پسی بیمار دے اوخ ڈیر دے جی السلام علیکم اینڈ السلام علیکم بالکل صبح جو برتا رہے کہ تسے خدمت کے حاضر شو یعنی تقریباً دو ہفتے بعد بالکل تسے خدمت کے حاضر شو چیٹ چیٹ پروگرام سرا امید لرما چھے تسے ٹول ٹک ٹاک فٹ فار خوشحالا او سکالا بوائی ٹول مینوالو تھا پروگرام کے ڈیر رضیات ہر کلے اور بخیر

بالکل پروگرام کی با گپ شپ چکم دے لگی جی پروگرام با ٹھیک تھر 12 بجے پر وی دے پروگرام کی وی کھولے کھولے سندر رہے او سندر سر سر وی خوشی خوشی خبر رہے او خوشی خوشی خبر سر وی تو سے کال او میسجز

خجی بالکل تاسو هر دلای شي دې پروگرام کې شرکت کولای شي میسج پتر باندې ها او دین الوارد کال پتر باندې ها شرکت کولای شي کال کال پر ډایل کولای شي پی ڈی سیل نمبر او پی ڈی سیل نمبر چې کوم دا بالکل رډی دی او جی بالکل پی ڈی سی نمبر چکم دا غدا ہے 09272912992 یعنی 09272921292 اوکے نا لگا قربان دے شاہ

0: بالکل نن پروگرام کې کوم ټاپک دا هم در سره شریکوم. ټاپک بالکل دا غوډه کنا چې اکثر مطلب کله کلاسي کیږي کنا چې چرته داسې یا فنکشن می صحیح دا ګیدرینګ می مطلب ډیر کسو لوټ شي کنا صحیح دا یا دین الوا مطلب چرته کې دا واده وی مطلب غیر رټي وی رټي کړي وی نو لوټ شي کنا مطلب اکثر شوند کلی علاقې شي اکثر داسې کوي چې مطلب چرته کې رټي وی کنا بیا ټول کلی ولتا اطلاع وکړي چې مطلب توسه رټي تر لای شي لکه څنګه چې مس ڈی اطلاع کړي وګنا چې مطلب رټي تر لای شي مو چې صحیح دی خجی صحیح نو بالکل بیا داسې کنا چې رټي ته مطلب چې کلا اطلاع وکړي کنا بالکل صحیح چې کلا مطلب روټی ته اطلاع وکړي کنا ویته بس بیا لکه ویر شي ټول خو اکثر مطلب چې کلا لوکل وی لوکل هو مطلب چلته کې ویر شي کنا اوس مسله نه وی خو چې دا صحیح لرځي کې مطلب لکه مطلب گاڑی کې سفر وی ته کنا نو لوټ شي هلته شي بیا مطلب روټی خوشاو خوري کنا شپه کروره باندې روټی خوري یا دین نو بل داسې ګیدرینګ وی کنا نو کروره باندې مطلب هلته کې ګیدرینګ تیر شي هر څه وشي بیا غینه بعد کلا کلاس وی کنه چی شپ خوشی بنه تلای ولته کی شو زون مطلب کپڑے مپڑے هر څه چولی وی او شو مطلب اتر لګولی وی کنه خو چې کلا الته کی لوټ شي بیا اچانک داس کلا کلا کیږي کنه مطلب اکثر خونه کی داس کلا کلا کیږي چې مطلب د اکسون ټول ونه روشي او نه پوتې شي ٹھیک شو دایمه نه پوتې شي الته کی دای خو مطلب تلای ورته خو ورنه پوتې شي ٹھیک شو نو تاسو سره داسې چرته کی شوی دی چې مطلب توسے چرتا کہ تلی واسے گیدرنگ وغیرہ تو تلی بھائی اور توسے ورنہ پوتے شی ہوئے ورنہ ٹھیک شو نو بالکل دا تو سر تبھی کال چکم دے کولے شی پو 0927-291-292 بانے ٹھیک شو ورسل سا میسیجز پو 8583 بانے بالکل میسیجز کولے شی صحیح دا نو بالکل پروگرام کی مس جی ہر سرا موجود ہے ٹھیک شو مس جی ہر سرا موجود ہے خجی اگیتا ہوں پروگرام کی ہر کلے و السلام علیکم
1: وعلیکم السلام علیکم السلام علیکم
0: مزی بخیر
1: صحیح
0: الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک کولا باندې صحیح
1: بس باندې درته داسې وکنا چې شو باندې درته ډېر ګټه مننه شکریا بیا یو د سمات سره په یوزي شولي
0: صحیح
1: یو جهان مننه یو نړۍ مننه بس بلکې پروگرام چې چیرچړ پروگرام اخو مدر فکرې مو
0: بالکل
1: چې خلاص غوونه زنه مو بالکل مینیجر صاحب داشای در لیا چاول در لیا بل سایدر کنا بس بیا غدنا دا بیر شی چی وی حساب وتر دریما وی وی بس اید تو سن میډی پتا بش پک کنا
0: اچھا مز جی دیزل چ کوم تتلا وی کنا نو د کوم ټاپک بارے شی مطلب تو نو د چر کې بده شوای
1: یارا منیجر صاحب دا بنو بیا سوچ کی کنا اصلیا گردش پادو کنا
0: ای نا گردش پادو برګان دو گینټی
1: بس منیجر صاحب دا کچره مل دول لور لیکل چیر او کچیر ته ورته سره مل تو سره چیر لورل ورته زنا شل پته البتا ای او تار ته چیر ته مو سره تام شو کنا
0: ټانک ته مو چلوټری
1: ټانک ته دا سه په مو دونې تیر شي کنا
0: اچھا چې ویشه مطلب
1: کړی ټول عظیم کلشن چیر قبر دینار بنے رہتے دادا سیکھا نا منیجر صاحب کر لے آگے ٹریکٹر نہ درمی پاکستان میری
0: جی جی
1: بدل
0: شو
1: دیکھنا
0: مطلب تقریباً مطلب د چیر چیر پروگرام کې سره پویږي باندې دا دومره رته سرنګ ته رکړي
1: دا خو بس منیجر صاحب داسې کنه چې کلا کلا ټیم ته خو غیر نظر سره او کلا ټیم ورځ ټیم شي ته و سو ورځ ډېر شو ګونه تو کړی دینه او مزه ګار شو ګونه غسنه مې اشه ته ډاکټر صاحب پروگرام به ډاکټر صاحب پروگرام خو چې آ سره ته ډاکټر صاحب خپل پروگرام بیا سره خو بیا ځان چې خیر دی ادم منیجر صاحب خپل کی او سره مې زو بیا راځي کنه چې شپې پروگرام بیا فان داسې کو او بیا داسې چې ورځ ټیم شي بیا سړی داسې کنه چې لا چیرته وتلای وي لکه بیا زو دلتا وکنه بیا ته سره مې جی په غاښه وکنه بازور
0: بس سمر حمی نوال دی کنا شپ نائٹ چکم صرف دیوا شو وی کنا نو دیکھے ہم دا خوب رضی کنا اکثر وی کنا چھ مطلب شپ چکم دے آرام دے برادو کنا
1: شپ بالکل آرام دے برادو خود اسی چھ مینول تو تا چھ کیم لکن آغا پہ انتظار وی
0: بالکل نو
1: لیچر مشتو منیجر چھ شو کی کنا چھ بی اور سارون شہ ابی مایس چھ
0: بالکل بالکل نانا انشاءاللہ شو تو بالکل سی او شو بالکل صحیح انشاءاللہ غیتا با خاما خا چکم دے
1: نام منیجر صاحب اسے سنے میجی لسنر دے وی چرم میجی پو چٹ چٹ پروگرام دے کڑی بے چھ کلا ٹائم دے مشتا بناو کی چھ لیا دولے ددا سو شو لیا دس لیا زبر بار نو لیا سال لیا سکنا اوکے پروگرام نے چھ کیم دی داو دفتر کیری سرنگی وی چھ یورتا مکہ ملا وی مر دے کھے پر چھ کیم دی حاضر حاضر وی ہمیشہ چہرہ سنے میں مرتو سر کلنا کلی پر میں نو کی او دس شپ ور دفتر سایر ولی جنا بعد سنے میں جی کہ دش کا 3 گھنٹے شپ پروگرام میں پھے کی وے انا بس کہ جا ہا چہ زمین شپ کی نو سر بیا گرمی شو لگا نا او سو بیا ہا سنے میں سو کہ وے بازار سے وش بعد بیرا مر پتن لگی دی لگا سنے میں کیم خوب نہ چ کیم دی کنا چہ دم نظر نہ ورتی دولس بجے اس دم نظر کی ترش کر چا بھی ور سوچ نی
0: بالکل شبی وی دا خبر
1: بالکل بیا کیم گرمی سوڑا شوا ہا لسنر وش تو کہ خوب نہ وچ ستر شپا دو کنا دژ می شپا دو نو دا دیر تر والله هم مش کی نی مش خبر تر او دیر خر تر والله
0: بالکل لاس بالکل تصویر بالکل بل وطن سے ورک شدا خبر سعید بس لا دے ہر سڑائی بل وطن تو ورک نکی خپل وطن کی دے مطلب جس سڑائی کرے
1: مجھے جت تو خپل وطن خوش ہوا
0: گورا خپل وطن ہر سڑی بنے کشمیر وی گنا گورا تو ردل نی چہ خپل وطن بہر سڑے ہر چا بنے کشمیری
1: اچھا منیجر صاحب یو لسن یو بل خبر کلا وچ کلا ہم منیجر صاحب ویلی دی کنا متزن تا کو درتی رو لکنا تا کشمیر پر خبر پر لا وچ منیجر صاحب چ کلا نے اعلان کلا چہ رز دے عظیم کلیو وزیر کنا وچ چھوٹے کانګرس جوته کړی د دغه سوجا کې دی
0: نه نو ګوره
1: وچی میر پکښه سوچته کرا وچی کلی چا کار جوت وای میر پکښه وچی کله نن ته دا اعلان کړی کنه وچی میر پکښه سوچته چې دا چټه جوته کړی
0: نه اخر دیزل هو تقریبا زنج کا سلور چټه کړی چټه وځول
1: رډیو من پتار شه جوته نه جوته چټه ته سوکړی دی
0: تقریبا چار یا داسې پاین دین شوی
1: کله دا اتا داسې څه لکه کی مو په موجودا شه وو سړي کنه ځکه چې کوم لیسن مو ته فیدبیک وې د امیر پر رډیو من پتاری شه تاریخ به پهلا سالو روزي دي چټي وکړي
0: اچھا
1: ای و چې مش ثنا پدل شه کی ماشلا کوم نه کنه اچھا
0: صحیح لکه مطلب چټي چکو مدي کنه هغه هو مطلب نه کوي اوس کله کله سی کنه چې خامخا مجبوري چکم دی هغه جوړ شي سیدا او بیا مجبوری مطلب جوړه شي بیا غي د وجہ چټي سړیو کیګنا باقی هو ماشا سمره مینوال دی کده میز د کرک ریډي سمره مینوال دی کرک بنو لګي مروات مدینه لدا سره ټانګ ریډي سمره مینوال دی نو بس هغه د خوبنچ لرسی پروګرام بالکل کوي ورته او بس کله کله بیا سویر دی کنه
1: اچھا منیجر سر کوم ټاپک تور راي کنه ټاپک بنه اول ډیسکشن تور توګه
0: نہ زو بخیر کی کہوں
1: دا دا دا خیر ولا خبر
0: زو بالکل بخیر کی کہوں
1: او نہ اس در طرف شو دی کنا
0: دا بخیر اگے پر موتر یو دی کنا
1: اس کی سر دا دا ٹائم کی سر دا شو دی سرنگ دی تو روستا دی کنا دا دے لکا صدا تے گا پر روستا تو سر خما خشی خوبی
0: بالکل آو شبی خما خوبی دو زو بخیر کی اخر
1: یو منٹ خیر اخر پر کنا سان چی ورتا وی کنا مینا ولی کنا وچی مستتی منیجر صاحب دا خبر او کی کنا نو ډر جوت خو شول وی
0: نا اوس خورتا یو دنه د کنا د چکل اخر شي
1: اخر او اخر شي یو منٹ چې ته کلنا رونی بالکل ګرځې لا اثر می وای بنی ما ګټا دو کنا ول سو وی وای کی بعد تو کل رونی صاحب هم تا مو کاور کی نو سو بیا سې چا کارته روی کنا ای او سره می دی تا کل رون میسج د تا خپل کو کنا بالکل
0: صحیح جی جی جی خبر ہوگا جی
1: بس
0: صحیح جی جی خجی صحیح بالکل کال تر تہذی پروگرام سے کال شامل ہے سورہ مینوال دی پہ انتظار دیجیے کال بکل اٹینڈ کے بھی کال بالکل شامل ہے 0927-291-292 بالکل کال کو بلشی اور دین علاوہ میسیجز ہیں چکم دے پو 8583 میں بالکل میسیجز کا بلشی خجی بالکل صحیح کال چکم دے آغا بالکل شاملی جی خجی صحیح

0: خاجي صحیح بالکل کال طرف تردیمه پروگرام شي کال شمل بي زکه چی کال ول بالکل په انتظار دي بالکل صحیح په 0927 291 292 السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جی سو خبر کی ہوئی کیم سے نا
1: جنوبی وزیرستان کانی گورم نا امتیاز برکی
0: جنوبی وزیرستان کانی گورم نا دیر لرزی نا دی کال کرے دے
1: جی دا خو چیچا سر دی مینوی کا نا آغا بیا دیر لرزوی نا پرواز کبی
0: دا خبر دی بلکل با گول بدل دا خبر بلکل سعید و شاہ دارتو اینور بخبلا باندے شیر ٹک ٹاک خیر خریاتی
1: شکر دے بالکل امن امان دے چھ تو زرو تخاوے سا جوڑ وے سا بروبار وے
0: بالکل ٹک ٹک دانا تو چھ کم ریڈیو رے ٹانک ریڈیو وانے آواز ہو رے کنا کرک ریڈیو وانے
1: ٹانک ریڈیو وانے
0: اچھا اچھا ٹانک ریڈیو وانے
1: جی
0: شاہ صحیح نور زندگی شاہ دو وقت رائے شد آئیم
1: شکر دے بالکل امن امان دے چھ جیسی
0: شاہ شاہ دانا تو چھ مطلب یہ دے کم علاقے دے جنوبی وزرستانی کنا دے بل علاقے
1: نہ نہ دے وزیرستان یا کنی گورم وزیرستان کے کنی گورم علاقہ دو برکی قوم سارا تعلق لارا
0: اچھا شام
1: جی
0: دارت ہوئی جی ٹاپک تے وردل ہے دے
1: ٹاپک میں وردل ہے دے لگا دا تو سو چی سرنگا وہ بیر چی دا سے گیدرنگ بندے لوڑ شے یا دا سے ودتا لوڑ شے تا یہ پری ایخ ہے بے
0: آوکے نا
1: ایسے خو پو مو بندے ندی شے بے خو وطل والا میں دیر دا سے پری ایخی دی مو
0: تا پری ایخی دی سرنگی مطلب بیا ہاں سرنگی دی پریشی دی
1: لگا مرگری بس را لوڑو کا نا وٹل والتا بس وٹل والتا با مہادر ویر کو چی دا غشائر تا یور کا
0: اچھا
1: بس مون خوب اول نا سرا پوی کڑی ہو گانا چی دا سی پتاری کے باندی بس را وزو
0: آو
1: آخری تا با بس دا تا پوتے ہو بیا با مہارتا جی یارا سبر کوا پا موبیل با میرو وہ خسو یا چی شاید
0: اچھا
1: سرا خبر کوا بیا واپس رو سو دا طریقے مون دیری کڑی دی
0: صحیح صحیح
1: نور دا سی
0: پوتے مطلب خپل جان دے مطلب تا چانا نہیں پوتے شوائے بل دے پوتے کڑے دے ہاں گنا
1: مطلب دا با پشارت کی سرا روغلو گنا مزگری با پشارت کی روغلو جی یارا نن مڑے با رو بندے خورے و خورے با پا فری کے رو بندے
0: اچھا اچھا
1: بیا بودا سی طریقے با میں استعمال آوالے
0: صحیح صحیح صحیح شوا دیرہ مننا چھے دمرا لر زینا دی کال کردے دے یو جہان مننا کال کولے
1: چلو میرا بانی خوشحال وسی طول اور جن کے دمی سالوں
0: والیکم السلام دیرہ مننا کال کولے یو جہان مننا بلکل تو سی سندرہ چکم دے ورو دلا نوزوین جی دا سندرہ دمرا کفی و تو سی ورو دلا

0: خجی صحیح بالکل کال شامل پروگرام کی کسی پکار بنے بل سو کو دیکھم دینا دی. السلام علیکم خجی بالکل تو سے کال چکم دیکھا ڈراپ شو ڈیرا مننا جی کسی پکال بنے بل سو کو دیکھم دینا دی. السلام علیکم السلام علیکم الحمد للہ ٹھیک ٹھاک سو خبر کے بعد ڈسلو رضی وعلیکم السلام سو خبر کوي
1: سلیم خان کندوخیل
0: سلیم خان کندوخیل کوم دغه دی کال کړي
1: جی کندوخیل لیمټ کلی
0: نماده اچھا مطلب کرک نه دی کال کړه
1: جی جی کرک
0: شا شا صحیح صحیح په خیر وغلی سرنګ شي بالکل ټیک ټاک आवाज اسه کله کټشي کله روشي
1: ا تر خان به نن د ټیک یو غننه نه لګی دی خو د بی جی ام د ټول کولو بیا یک دی
0: اچھا اچھا صحیح نہ بالکل ایک چیز ہوئی ماں اور بس مزری پہ کرو گا بس آگے دو جنل کی آگاہ خبر خبر ہے مطلب ایسے وش والی چیز سلوش والی سرا بیا ایک چیز ول کے نام نہ نہ نہ نہ بالکل گورا دا یو شوی په هفته کې د شپې نایټ شوی نو دغه مو ته خوب نر دی مې دې کې زو چای اول وڅ شي کنه چې کله ها سړی ته د شپې خوب ورتي کنه چای وڅ شي بس خوب یې لوړ شي کنه خجی دار ته یو ټاپک دی ورته لیدې
1: ا دی ا ټاپک مې ورته لیدې
0: شا سبا ویل غواړې باندې
1: ا نو څه مو کا هڅه نه دره غلې
0: نه او مطلب بل دې پته کړې کنه نه
1: جی نه مو دې پته کړې دا سم
0: لګسرنګ د جنوبي وزیرستان کال رغله مو هغه ول چې زه خو نه پته شو بل مې پته کړې ده ا سرنګي
1: ا ډېر خلک په دنیا کې هر کس ته خلک ملاوي کنه
0: بالکل بالکل دا خبر غو صحیح تو سره نه دی راځي شوی
1: نا جی زندګی خو فل حال دسه مو کنه درغلی
0: شا صحیح صحیح صحیح خبر ده بالکل دین لوان اور بس ویل غواړي
1: بس انرژي شه تاریخان خطک سی ډیر ورځ आवाज نه ورو
0: بالکل بس هغه هو تلای دی
1: اچھا
0: واه واه واه بالکل ډیر مننه دی کال کوله پروگرام کې شرکت کوله یو جهان مننه اوکے لفظ ڈیر بننا بالکل موبخیل کا جو فرسٹ ٹائم

0: رقیبای خیر دی کلا کلا گزارا کا وزن بدی کمی جی سیدا ډیر روټی بیا چخری سړی سړی وزن زیاتی جی وزن دل کم شی ٹھیک شو
1: خاجی
0: خاجی آخو ما تو پتہ دے بالکل صحیح صحیح رکی پٹک ڈیرا مانا چھ پروگرام سے کال کو نور بس گوڑے جی جی شامل کا
1: تصویر تے گورم دلالی خراب یم زان تو گورم خو زان نہ پی جنم
0: صحیح
1: زان تو گورم خو زان نہ پی جنم لکہ تصویر دم شامی خراب یم درمانہ بلا یارا داسی یم ازا درمانہ بلا یارا داسی یم ازا لکہ کمیز دلیونی خراب یم دا ٹیم کول یو جہان مننه طریق
0: بی ډیر مننه
1: پروگرام ورلی او غن تا السلام علیکم
0: وعلیکم السلام یو جہان مننه رکیب خټک ډیر ډیر مننه کال کول یو جہان مننه بالکل دا ورکی پټک ډیر ډیر مننه چې پروگرام شې کول کو خځي کسي چې کال باندې بل څوک د کوم ځای نه دی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو خبر کې کوم ځای نه
2: اډو نه بزرګ ټیک نه کرک
0: نه کرک نه سو خبر کې وي عبدالرؤف جی عبدالرؤف بخیر روغلی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک پلا باندھے شے سیاد شدا بس گورا دعا گانے نہ کوئی کنا دعا گانے تو سے نہ کوئی آ ڈیرا مننا یو جہان مننا نہ بس ٹھیک ہوا خلشی میں طبیعت خروب ازکا غبلا شو تو نو روغلے او بس دعا گانے جی تو سے گورا دعا گانے بھی کنا انشاءاللہ ضرور بٹی کیجی ڈیرا مننا یو جہان مننا دارا تو ٹاپک دے ور دل دے ندی سوئی در سرا شاہ شاہ بس ڈیرا شاہ خبر دو چی چر تک جی صحیح بالکل بس مطلب لکھا ندی پچار چارا چدا سے گوشا روچ بھی چاہا خروپ بھی گورا مسلمان ہی مطلب مسلمان خدا سے نہ کبھی او بیا پشتون ماشاء اللہ یا ہوٹے عزت مند سبراہ پشتون دی جی جی جی صحیح جی صحیح دا صحیح دا ٹھیک شو جی جی جی صحیح ٹھیک شو بالکل بس اکثر پروگرام کی دا خبر کی ویچے کورنی چکم خوراک تھی کنا آگا خوڑل بچار ایزا کچھے آگا فائدہ کی وی اور بازاری خوراک چکم ٹھیک نوی جی جی ڈیرا مننا کال کے بولے یو جہان مننا کال کے بولے ڈیرا ڈیرا مننا پروگرام کی کال کو یو جہان مننا بالکل خبر ہے ٹھیک کلا بازاری خوراک چکیم دے گا نا ٹک نہیں بھی نو دے تو وجنا بازاری خوراک چکم دے اکثر صحت چکم دے آگا خرابی نو دے تو وجنا بازاری خوراک نہ جان بچ کول بچا رہی ڈیرا مننا تھینک یو میسجز چکیم دی کنا دوے ہنشا ملے بھی لشکی با انتظار کوئے روشی خان ہم میسج کرے دے سونی خان میسج کرے دے دین ایلوا ماری ارمان ہم میسج کرے دے ورسرٹ سرا جیا نور ہم میسج کرے او دین لو گریڈ ملک ہا میسج کڑے دے ٹانگ نہ ہا بالکل ٹانگ ول ہا لشکو سر وچت شوی دی ٹانگ نہ ہا میسج رو گلائی دین لو ترہان ہا میسج کڑے دا ٹول میسج بالکل شاملی جی اور کی وٹ ایک میسج کڑے دے ٹول میسج شاملی جی خو غنا مخینی ڈاکٹر ایزا ہا میسج کڑے دے ورسرا ورسرا بلچا میسج کڑے دے خجی صحیح خیر ٹول میسج پروگرام کی شاملی جی کس کی کال بنے بل سو کو دے کم دنا دے السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: بالکل
3: پر او جنت المقام دوزخ الارام
0: اوئے ہوئے دا ہو زبر دل رو گئے لکی مروت نا
3: بالکل در گئے خدا سے در گئے ڈیر پگلا درا گائے
0: ویل ویل لا دے خیر ہوگی
3: بس غل غل درا گائے
0: ویل اللہ دے خیر ہوگی ویل
3: نہیں میڈی میں بھی نہیں کنا پٹ پٹ درا لو
0: شا شا صحیح صحیح دا خبر ہو ٹھیک تو خو پٹ پٹ سے کم دے کے نہ خیر صحیح خبر دو شاہ زبر دل میں مانور خول باندھ سے یاد سدا ہے بالکل ٹول ٹھیک ٹھاک تھی الحمد للہ تو پخلا صحیح کا نا
3: گاڑی واڑی نورا خیر
0: الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک پروگرام اور بھی کنا
3: پروگرام ترنگ نار وہ پروگرام اور وہ خوش میں بولا گا بولا ریڈیو میں خدا اس کا واس بولا گا بولا
0: خدا
3: جی
0: نند ریڈیو لیٹ ویلے آن کڑا
3: خبریں بند لگ گیا
0: اچھا
3: لنگئی
0: اگلنگئی وہ
3: لنگئی
0: آؤ کنا لنگئی لنگئی ہو گورا سمرا مشران دی کنا اگے سر ڈیر خوان کے ڈیر کھولی ور سر علی دل سی
3: نہ ہوتا سے بہ مشران سو
0: یا دا خبر خودی ٹھیک تو خو خیر مست ہو ڈیر ٹائم بو دے دا یا خبر ہو بالکل صحیح دو بس خیر دے گورا بس چلنگئی دے مطلب یو مو دے پورا سلی دو مطلب ایشی دو مرضی دے پورا بس خیر دے اوے چی تو دے پورا
3: بالکل بالکل جوڑے
0: جی جی بالکل آؤ
3: لنگئی موبائل ہی کا نا پروگرام چی مثال گوری کا نا
0: بالکل آؤ
3: خیستہ کھلی بشکار ادرانا
0: بالکل دا خبر بالکل صحیح دو اچھا دارا تو وہ چھے ٹاپک بنے خبر ہے کبھی خود دارا تو وہ چھے دا ایدر رہون دائی کا نا مطلب اس تقریباً دا سی سویر لس پین دلس رز ویرتا پوتی دی کا نا
3: بالکل بالکل
0: نو زناور دے ورتا اوخس ہے او کا نا مطلب عید کے اکثر زناور خلوی سڑائی کنا
3: جی
0: بالکل کل کل پتہ نہ لگی جی کنا چی منڈا کی یا دین الوا کل کل دا لتا ہاں چکم دے دا سے مطلب خطا کوی کنا خطا شی ورنہ کنا
3: بے شک بالکل
0: نو دا سے چرتا کی سو نقصان خو نہ ہوئی شی نوی شوی دے عید پرے جاؤں
3: دا سے مکڑی دی چیو کالے مو پنی مچ مثال آلا لکڑے و نیم آلا لوا
0: صحیح
3: اني ما د چکم د کنه دی هغه چکم رسای منی ولې وې رسای چې چکم د کنه دور زور اور الله چې سی خ نیما لا لا الله چې غس لا
0: اچھا منډا کړل درا
3: منډا کړل خو دا چې منډا کړ چې چې چې چې ک پرا چې کوم د نه نه چې دا نه تم کوای سو
0: اچھا
3: اچھا ترپی ترپی مو فراو ولې دا چې ترپی ترپی چې په ویاستو باندې مو مخته مو ویاسته او تا ولګولې کنه بیا مو په بدلې کړل اغنه په داله داله په لاړ نو کنه په مو بیا د پښې مو یې تر یو ځای کړل
0: اچھا صحیح
3: وا چڑانګه مو کړل بیا
0: شا شا شا صحیح
3: خو تینو که چې ما کوم ټټر پیسې دا کنه ما ویلې دي چې یاره تکا ځناور یې کنه اوس په زمي سال تر سره ځناور کې شو چڑپتی
0: مثال
3: دا لڑے تلے گڑنگ چلے وائی مرداڑے
0: برا بالکل صحیح دو
3: چلو کیا ماتر باندھے تیر کرا پہ گھر واضح باندھے ست تو ڈیر استڑی کڑی خدا سوا خدا پردا وہ سات لا اللہ موکڑا لا کانا
0: بالکل بالکل دا سے صحیح خبر
3: سارا موکڑا
0: بالکل صحیح خبر دو صحیح شو زبر دلی مما ڈیر مننا چے کال دیو کو نور مسبل غاڑی پروگرام سی
3: نو خو ولا سپیشل تا سے ٹول سٹاپ زردی مزدی او دتا چور گل لا دی مثال چ کو مدد چور ارجی گاندھی دے کرپ شکیل خان تھا پیر جمشید تھا مدیب خان ماما تھا شوکت امین خان تھا جبار گل تھا نفیس گل تھا او سبز علی خان تھا معصوم وزیر سلام او سلوٹ
0: صحیح شو وعلیکم السلام ډیر مننه کال کوله یو جهان مننه
3: خوشحال لره الله مو قدر وکاو
0: امين ډیر مننه کال کوله بالکل اوس ور دلې ما ده لکی مروت نا ډیر ډیر مننه کال کوله یو جهان مننه خجی یو بل کول شملای بیا غینه بعد یو سندر تر ته هسي پروگرام شي یو سندر ها شملای کسي چې په کال باندې بل څوک دکم نه دی السلام علیکم الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک پخلا باندھے
4: شام
0: جی گورا کڑتا ولاشی دا خبر شکیل خان تو خبر ہم تو یدی جی کہنا
4: سر جی نو سر
0: بالکل ٹھیک ٹھاک تو پک پلا
4: سی رمائی بھی سر جی ادا سے ویش چوک بھی
0: آؤ
4: راہور تین سے کاٹا رہے چوک بھی
0: صحیح
4: ویر رمائی پکا امبالا سے ساری استلائی بھی
0: بالکل دا خبر صحیح دو چھے بیٹک کے مطلب ڈیر کسور موجود بھی او دین الوا مطلب دا مائلہ شروع بھی او دین تو کمبالا بنے سار دے ورطر بسرہ ہی دا سے غوش دے وطنی والا بھی کنا
4: خان کو خدا
0: او دین الوا پا بیٹک کے پا دا بیٹک چکم سور دوے گی نمانز بھی پا دے کے خلوہ اور بنے بون دی بھی کنا او کنا خبر ہمو بخیل لکھ در تا در یو در شو وین چا خبر لکه چې دریو دیش ولا
4: تین تا سرجی دار خوان ورکا وی ها دا سالور کین زو پلا سی داس بریدم په کړه ایدا چې زو خو ته پس
0: شک په حلوا باندې اے
4: سرجی پدا وړي چې خو سوک نه خوري سرجی خو زو بیا ها کلا کلا کور څه وتا بیا چې سرانګي کې چې ګل فراتا پته سی اے
0: زا صحیح صحیح بس ګور ډیر خوشو ما خورا شوګر بده شي صحیح ده
4: اچھا
0: صحیح صحیح بعد بیا گورا خیال کوا کنا گورا مطلب اللہ دی بیمور ما کنا بیمور شی گورا دا کال چ کلر بتو سر کوی بو دا خوجی خوجی خبر مو تسو کوی
4: اے دا خبر کو تے پوا جا دو دا پر خبر اتے تاں
0: ہاں
4: دا اس تو کیم ٹاپک سر وڑائی
0: نا اے
4: یا دا سال تے دا ہو سکے میجی کلی ول دے غنم ور سا پخا جی غنم ہونی سر جی
0: اچھا اچھا شا
4: غنم و دا لگی
0: ہاں
4: بیا پاس سر جی ور سا پخا جی
0: صحیح دا سرنگے ور شے غنم ور شا
4: زندگی
0: اچھا
4: اچھا سر جی مزدا دیتا ہونی والا وچے دولے پا مروات سے دائی وچے بس آگے تا دولے دا دے مروات نا مزدا رکی آگے خفل صداری کی بھی دا مروات سے جی دا گے خفل مزدا تا یوری بھی جا بیا سر جی دعا چاہتا پر بارا کریا وا
0: اچھا صحیح
4: سر جی کی ہاں سن ورنا نا واتل پوز ہاں باس ہوتے تا پسکشن سی زپا پوچھ کاش کھو
0: اچھا
4: سر راو باندہ وزاد دولے ہوندے راو وطلی گجر والا
0: اچھا
4: گجرات وہ سر جی دا دے مزدے چر را سے یو ویز نانا بڑی چاہے ہو پس یاد دا پس مو
0: صحیح
4: دا مو کچھا کولی ہوگا دا سواری کئے ہوندے بزرگائی ہوگا کچھا کولی ہوتا یہ پتہ یار شردری میں سر جی باس فرق دی بندے جا مطلعی ہوگا سارا باس اور تا نور ہاں تکا جی دا اشتمی دا ملگری ہو دا رہ دلو
0: صحیح مطلب تو پلیار روان مطلب بریک میں ادش ہو لے پتا پلیار کے ادش ہو لے
4: اے سر جی اور راسے کو کوئی بندہ وا کے سر دعا کا ٹینا ہی سی وہ تو تفری کاٹ ہو
0: اچھا
4: ہوس وہ سر جی کڑا گئے تھے تا گڑا ہے سر جی لوگ ٹلی پانی نہ نہ مجھے ہو سر جی گڑا دے ترا ان گڑا دے کے گڑا یوں کیں کی طرح سے چلائی
0: صحیح
4: بولتا سر جی کو کوئی ول مشر سڑائی وہ اگے وچ ہاں بھائی ہاں بھائی ہاں بھائی ہاں بیٹھا بس میں پے جان
0: خبر
4: ہے ادے رنجا ول وس گاتی نہ سدی جا فقط لندو واس دل
0: آو جی جی
4: اس نا اس کا تو ہے کرائی دا اس کا جو ری پے میں مزہ گلیا والے مجھے میں سوا کو مر دے میں کہتا نہ پیو پر سے کہ جو ری پے میں سے کہ نہ وا کر ہو نہ رہا تھا
0: جی جی
4: ان سر جی اس میں جب چک والا پکڑا میں لوس کر کو
0: شاہ اچھا بولو تجھے اسپیشل پکے تلاوی
4: اے ادارن جوال اس کاٹ سر جی اثر تائیدہ لگا دانا اندر سر جی پدیشی پائی میں کڑائی
0: ہاں جی صحیح
4: اوزا چې ته تارو ولاله په جماعت زنه تبلیغون سه امیر ول ساړی نشته زه به بلې یو څه ته به زه په جماعت
0: کال بزرگی ورتا که بیو
4: اے سرجی با خلان دا ورزاد دلو بنده جا با ساقا کچاولی نا سرجی بیا و پسیر سور شولا چاپلینا میں ہاں وکڑا ہوں پیشتارے وکارمی دولا دیتا ور پوتے با مال کری
0: شا
4: اے چکرا رو بلا سرجی می جامات مرکزی جامات
0: صحیح
4: اوسه سرجی جا لارای رو بلا دستر واخ سرجی جا متا څنګه لارای و در زه هم ته به دور هم چې تو سره به وزاره کړ
0: زئی شا
4: چې رو خل مالګری او چې و سره دا سا و وی و سو و سو
0: زئی
4: اپو په دې ته چې ما خور خاط ما دغه بیا و پاس رو له سرجی هغه
0: زینه بالکل
4: اوس سرګو دا تر سور شو به سرګو نه سرجی بیا سور شو له پانی
0: اچھا
4: اے مالګری ته کله استما خاتم زولا سار سب ملا ځان نو کړه چې جامو ته څنګه غاړې ودره ده چې سره تاسو وو خال سره کېده د بار زه هم کوڅه مې دګر مونته چې صاحب سره دوا چای نه کړلې چای په هغه ځای کې ځای
0: شه
4: اے ودان مې نور باندې باس پاره ته دا وکړې تا یو راګې در مې جه لاړای وروره ته ځو دای دا کسینی کې وکړه دا
0: صحیح زه پته کړه یو
4: پاور سے گانا میں والا مجھ جڑا
0: اچھا میں نے اکڑ لا
4: میں
0: ویچے حلوا حلوے نہ بوتے کڑا ہو
4: گونے کڑی دی ودان میں جب بات ہو جتا وہ گونے مو کڑی دی اگے تو وہ گونے خدا نے زہ پوتے کڑا ہو
0: صحیح صحیح
4: خیر
0: جی
4: یہ ورتا ہے کہ اما تاری تے گڑا چ کو بنا کو وچ اگے مت وچ نارون کا دی وری مت دے ہو بس انا حلوا دا پاپا سے تر کھا پاؤ تے کہ پاور شاہ پتے تر کھا پاؤ
0: خاجی خاجی صحیح حلوا دے نہ پوتے شوی وا نو بس دا سے کلا کلا پکی رسی شکیل خانا دیر امانا نا چھے پر گام شدے کال کو نور بس اویل غاڑی
4: اللہ دا فرسول اللہ را جناتی سے سجید آزو گولن سجید کی میں اخبال اربندے تیری ویاد دا ہوا سائیں
0: بیلکل لگل انا صحیح خبر دو دا ہو گورا جزا کم یہاں ٹاپک رو تو بنا گا تیر شو ویدا ہو
4: سرانگے
0: ویائیں گا نا چھے بیلکل زندگی کی گورا ہر قسم سڑی منے لکا مطلب دا سے خبر اور بندر سی کنا کسی اور بندر سی نو یان چے کلا ہن جے زٹا پہ کرو ماشاء اللہ گا تو بنے تیرا شوی ویا خبرہ
4: اے بڑا کو دیر وی شیری تے داری دی تارو بولا اے
0: خاجی شکیل خان ڈیرہ مننا کال کولے یو جہان مننا
4: اے دو انا تے فصل کا جانا
0: تھی اوکے لفے ڈیرہ مننا کال کولے پروگرام کی شرکت کولے یو جہان مننا بالکل دا شکیل خان کولی کنا ڈیرہ ڈیرہ مننا

خزی ماشاءاللہ شکیل خان چې کله کالو کی کنه خلوا نور یې ځړنه او بعد خو خلوا سو غنه ولا خلوا اورته په ځړ کې دلا غنه پته شو مو سو ډېر مننه شکیل خان یو جهان مرنه خجی داسې کوي کنه چې یوه سندره بالکل اور وی کنه سندرے طرف دزی اور سندرے نہ بعد بھی ضرور سی نو بالکل وہ روی دا سندرا اور دینا بند بھی بے بلا ہاں خوشا سندرا بالکل لکھی جی خو اول دا سندرا وہ روی دا سندرا گل پانے بواز کے دا سندرا دو نو دینا بعد بھی ضرور سی وی کنا چی خبر ہے دزڑگی دو ٹولا دزڑگی دا وی چی خبر ہے ٹولا دزڑگی دا وہ روی چی داشتیا خبر ہے دزڑگی دا ہوگا نا

0: اختر نواز ډیره مننه چې پروگرام شته کول کو یو جهان مننه ډیره مننه کول کولې یو جهان مننه نور چې ته سلام دعا وعلیکم السلام ډیره مننه کول کولې یو جهان مننه بالکل اختر نواز کال کړه ډیره ډیره مننه جی ڈیرا مننا تھینک یو کال کو کسی جی کال بنے بلسو کو دکھم دے نرسی وغیرہ بعد ٹائم چکم دے میسج صاحب کبھی السلام علیکم خیر دے بالکل ٹھیک ٹھاک دا سو کو دکھم دینا خجی دا خواہ پا گول ما پا خیال روگ لکھے نا الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک پلا باندھے شائے
1: شکر دې څه بل در باندې شایو
0: ویلې ویلې اچھا بل زنه چرو غلای دا ګورا اپا ګول امی چ کوم دې هغه دعا نه وې کړې نزبی مرشم وای وکنا
1: وای الله پاک دې وسطا څه شل در باندې شوم بیٹا
0: بس ګورا طبیعت ٹھیک نه ونو دې د وژنه شو ته نه روغلل
1: اچھا اچھا اچھا هغه بده سي چې ته وطن خا په ټیمه مې نه ورسته ولې کله زکه بده خاصي
0: خاجی صحیح جی اپا گولا نور خپل شای سیاست شده که نا
1: اللہ در رضو سی بس گرمی روانه در بشا گرمی که خو ازده مریض دی یخ تکلیف مانوی صحیح بشنن می کلر پکای و خوش سال 30,000 روپای
0: اچھا این
1: تیس مختار ونی والا ہوں
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ
1: روشن بشن روڑا
0: خاجی صحیح خاجی بالکل بالکل بس دا گورا دا هو دا هو بغیرسی کنه زندگی شه شام اپ گل
1: دختر نیولا
0: زبر گام شه بالکل درته گورا ما شمور بن خو نه کیږي کنه
1: دا خو لگا اپ دی نیولا
0: او کنه خجی بالکل دا سی دو کنه بالکل دا خبر بالکل صحیح دو خجی دار ته وای اپ گل چه ټاپک دا وردل دی
1: دا تا دې خبره مول غو خلاص باندې ولا دا دا د سل شو مې کورونه سره نه دې ولا سړی غو اره وسته کنا اره وسته لا ټول دا سينه ډېر ډېر چې به سپې جو باندې سه هغه ته ارجما غو دې ته وکړ کنا ټول به سينه خرط ویلا دا به اوس مې جان ته خبره کولا کنا دا غلې به کولا
0: جی
1: دا یو غو څه کلش سره غو څه کلش کړه مشه برمته دا ویلې هغه ته مرسته ورویا اگر اسے میں درے سوا فوٹا اور اسے وہاں میں درو خوص کرا وہ تو صرف دا کے لئے کبھو کو اگوی اور لکھنا نیشن سے بکار مو دا سے اگر کی کی زائی تکا سو دا سے لو سوی تک رشکی زی وہ زائی چی دا سارا کی نسائی تشکی وش اگر تا بی پسے کال رو خالا اگر تا گر تا لو رالا تو تا رو تا لما کسا تو سے نیشن سے بکاروی شینا وہ تسے دا طریقہ تیجا وہ طریقہ ہے تو وش اگر گنا شتا ششتا آشا گوی اچی وہ یالا پاک سے نتیجا وہ تسے دی طریقے سرائی سملاو اگر سملاو والا جوړای دې ته پرخښه لګارې ته پدې مکه پتاشتلا چې بلې دې ته پرخښه لګا پاغا نه پتا وا
0: اچھا
1: دا زورا والا او
0: اوس
1: هغه غاله زه او لکه مولا له لونه کا بس تر دې څه څه کوې دې نو کې هغه خنه ګورو مولر ته تکلیف یې نه بیا
0: صحیح خبره ده بالکل
1: لکه یو منټه چې زه لکه ټول لیسنر ته دا یو اپیل ونه کوم چې کله هو د قربانې سوځي حواله د خپل میرا پته چې دوه کنه غلا کا شام مزدور بربرای لکه چې اکه زنوار و زوري جی نو
0: بالکل تکلیف ورته ملوي جی کنه
1: او کنه لکه خپل هتیار د سې سدي بس هغه ته د لا کړې کا تا وکړه
0: خجی اچھا در ته وی کنه چې تاسو اردو ماشاءالله ډیر زبردست اردو کې ډیر زبردست خبرې کوي کنه بالکل تو سے والا بلا یونیورسٹی دو کنا آئے کہ تو سے مطلب دا اردو زکڑے دو در تو ہے کنا چیز پرستو سے مطلب سو خبر در تشم دا پر اردو کو ہویا کنا شا دا ہویا کنا چھے غٹ اختر روان دای کنا نواغی تا مدومر خرچاو گلا اوید منی والای دای او کنه لکه اوس اوس اوس چې کله اچھا اوس چې خبر وکړه کنه چې ګوره عيد مو په دومره باندې ونی وال او دین لوا داسې کولر څه پکې دی یت کو جامو خو سال بل سره دکل چې یو لک روپۍ تاون مو کنه دا دا بوردو کې وي کنه چې غټ اختر روغ آئی گرمی روغ لا عید منی ولا دائی او دور خرچا مو کړه دا اوس په اردو کې ویا
1: بچیا بڑا اختر آ گیا ہے بڑا اختر آ گیا ہے ہم نے تو بہت ایسے لگولی کر دیا ہے
0: اچھا اچھا
1: دیش ذرا پہ ایک پکائے خوشتلا کر دیا ہے اور جنوار بھی خوشتلا کر دیا ہے اور گر کا خرچہ مرچا جو ہے نا وہ بھی
0: ہر ڈالے کر دیا ہے جی صحیح ڈیر مننا اب گل دکھال کے بولے یو جہان مننا صحیح جی جی ڈیرا مننا ڈیرا مننا پگول یو جہان بننا کال کل دگانے کے بعد صحیح نا اوکے اللہ پہ ڈیرا مننا کال کے بولے یو جہان مننا بالکل دا پگول چکن کال کرو ڈیرا مننا کسی جی پکالو نے بول سکو دکھم دینے دے پر 0927-291-292 باندے اور بیا بابا کی ٹائم چکو دے میسیج تبیر کبھی السلام علیکم جی سو خبر کی کم دینا آئینہ خبر کی کبھی دے کرکنا آئینہ پر خیر رولے الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک پلا باندے شائے خجی پروگرام پر اور بے کنا پروگرام نہیں اور خجی سیدا جی اینا در تو چی ٹاپک تور دلای دے
2: او ٹاپک میرے دل دا اس نے بیا گا ک لک جی پر مو کتر مے جن ک کلون دیر نو خلی کو بیا کلون پشتاتی ہم وہ بیا کے کالا کالون وہ بیا کال شات کو ہم ور دا ٹاپک ور دل دا ہے ودا بارے کی
0: خجی جی جی بالکل آو
2: بے جان دس ایر رشی مو سر جی چیز لک جی نوڑا و انی دس سر می دیو کور کی نہ پچھایو وہ تو پتا نہ ہوگی بس اس مجھے گاڑی تو ہسلی دیا اور زمین اپ کو ہمرا بھائی جان تھا تو مجھے تیر وچ مچ دیا اور سارے چا اور مڑائی تے درمانا ابھی کور کے کپڑے دے شتا با گئی نہ بس دل دے تے دل جی سب مچ مچ دے خپل کور تھلا رہا پھر جو تھا تو مجھے تیر وچ اور تلوڑا لمبی تے چوری جی کا اس نے نو پرو جی خپل کور تھلا رہا اچھا دس پیڑا رنگ بھی جان مجھے بس اس اخر نے کہ سب روتا ہسا اس پورے ہاں اس دے کے سارے لوڑا شاگی سر گڈ گڈ جی دے اگر نہ ہسن
0: شا مطلب یہ چلتا کہ روٹی چاول سے شنا در تلگ دے کہ پوتی شوی ہوئی تو سو
2: مجھے دبر تا سے نظر مجھے سر کور کے نور سے زخفر کو تو ورس دتی میں دی چرا کی تو رو مانے تنا سو بیا حاضر نظر بیا لوڑا شو سر لوڑ شو گے نہ بزا علی گرے نہ کر زدی اگے پس کس دی جن چار نہ ہسن
0: بالکل دا خبر سعید خام خا مطلب کور کی بیا گوشی شی زکہ چ پردائی کور وی بل کور وی او سوک در سر وی ہنا دے خپل کور ولا نو گوش وی سڑای بیا مطلب سڑی تا چرتا کی روٹی یا سو شور لگی جی
2: او جن او تول لکه چې سمر لري او چې ته دم ویل غوړی او سپور ورا او ته سمر مې ته چا ودا د دې کوم کو د به مې ته چې دم را لره غنه ته تارو غوړی مو عمر پر دړ مې چې سپور چې کور غوړی نه چې دالته نه دی باندې را هو راکې
0: خاجی سیدا ٹھیک شو ډیر مننه اینا هټک لو یې خزر شي چې پروګرام شته کول وګ سیدا وعلیکم السلام ڈیرا مننا کال کولی یو جہان مننا بالکل آئی نہ کال کرو ڈیرا منا جی پروگرام سے کال کو اچھا جی داسی کبھی چی بس اندرا اور بھی پروگرام سے وقت میں پہنچ سے داس اندرا دو نو بالکل دا اور بھی دینا بس جب یہ ذرا سو اور ایم ایس ڈی چکم دے سم موتر وڈی ہدی آہر بندے خوری کے نا بالکل دا سے مطلب ڈر کے متی شاید خورو کول شاعر وڑے دے گا نا بالکل سو دا ہوں خورا تو سے دا سندر ہو رہے ٹھیک شو

خجی دمو خل ټنګ مې شروع غلې دی وی کنه چې شو دې سم مزه کوي سلام امریکا ایم ایس ڈی بھائی تا ہاں صحیح ڈیر مننا تھینک یو یو جہان مننا نوم دن دلی کلا خیر دادے موبائل دوام میسج کرے دے صحیح ٹول میسج بالکل شاملی جی پروگرام سے خج چا میسج کڑا دا اد کم زینا اچھا ترہان میسج کر دی اس میں ترہان ویلکم ٹو دی شو ترہان صحیح ڈیر مننا تھینک یو سو مچ یو جہان مننا پروگرام سے میسج کر ڈیر ڈیر مننا جی نیکسٹ السلام علیکم ویلکم سپر ڈپر طارق وزیر How are you? Dumar nice mausam dai. Nice mausam dai Sam Juan Kavi. And welcome to all friend. Main super duper Malika. Dera manana. Thank you Malika. Yo jahan manana program se the message welcome. Khaji Malika Saida. Abhi a message kare dai. Yahi kana che sa khabar kare dum. Janan zama pasand ki خبر لکھے سوری سے پوچھنے شور باندھے ڈیرا مننا خجی ڈیرا مننا تھینک یو سو مچ یو جہان مننا پروگرام سے میسج کو ڈیرا ڈیرا مننا گریڈ مرے کے میسج کر دے یو جہان منا ہور بانے پوچھنے شول دے میسج باندھے جی نیکسٹ میسج جی سلام ٹو ڈیئر حفصہ علما اور رائنا ہٹے کا روشیحان خورین گلشن جمیما ہومیما عائشہ سارا سونیا تارا اور نور اینی عائشہ خٹک زوہا ولیجا اسمسیپ اینڈ آل اوکے میں گریڈ ملکہ ڈیرا مرنا تھینک یو سو مچ گریڈ ملکہ تو بولو دبل کو سلام دے ورس یو جہان بننا پروگرام سے میسج کو ولی رکیب خٹک میسج کرے دے ویچ رکیب خٹک یا دا ملک سنگھ جی جیل چوک کرکنا ویلکم ٹو دا شو طارق بھائی مپ نصیب مندلے یارا دا ہلکو کھلی دی خجی صحیح دا ڈیرا مننا یو جہان مننا دا ہلکو خلے دی رانا ولے بلوینا دا جس میسج ہے گڑا ڈیرا مننا تینکیو رکی بٹک یو جہان مننا پروگرام سے میسج بکم ویچ آئی ہوپ یو یور فائن اینڈ ڈوئنگ ویل بردر طارق بھائی ویلکم ٹو دا شو موبائل رکی بٹک میسج کر ڈیرا مننا رکی بٹک پروگرام سے میسج کال یو جہان مننا خجی وی آئی کہنا چاہیے ہیلو اینڈ ہائی ویلکم ٹو دا شو شکر دے چی شو تھا روغلے پہ انتظار دے رونا نکرل رہا تھا میچے خا ویچے دا ستڑو شمار ہم ڈیر اچھا دا ستورو شمار ہم ڈیر ارے دا ہو دے پوئٹری مطلب زکڑی دو اے بالکل دا لشی لشی میں زکڑی دو ٹھیک خجی اچھا میں ڈاکٹر جہان ارے عائشہ ٹیکس کرو شو میں بھائی پلیز دس اندرا و لگا وا ٹھیک ہے صحیح کوشش کروں ڈیرا مننا ڈاکٹر جہان لوہی خزشی پروگرام سے میسج بکو کوشش کروں دس اندرا دے تب لے گا ٹھیک ہے رکی پٹک بیاہ میسج کر دے ویچے رکی پٹک یا گڈ اچھا men no one fall in love with someone they cannot reach bringing tears to the face sai dera manan rakhi patak yo jahan manan kha ase gamjan message mar la sai da dera manan rakhi patak program se message ko le then alwa next chaw the comes in a message kar de vich wa tarik vich nice poetry mana da nazar ba she گزارا کوانا مو نظر تویز کڑے بیگم شا ٹھیک شا این ہم سا زوہا علما یہ سب کہاں ہیں میسج کرے شو میں گریڈ ملکہ ڈیرا مننا تھینک یو سو مچ گریڈ ملکہ میسج کو لے یو جہان مننا پروگرام سے دے میسج وکر ڈیرا مننا خجی نیکسٹ رکی پٹک بیا میسج کرے دے خجی ویچی دا لاس پکرشو کے میں نوی دبل نصیب بھی زدے خسے خوارے کرما خج ڈیرا مرانا تھینک یو رکی پٹک یو جہان مرانا پروگرام سے میسج کو لے میں ڈاکٹر عائشہ عائشہ تارا سونیا منت فرشتہ اور زلال سومو علما میس روشنی چاہت رومی سب کو سلام آپ کو بھی سلام وعلیکم السلام ڈیرا مرانا ڈاکٹر عائشہ میسج کو لے یو جہان مرانا پروگرام سے میسج بک ڈیرا ڈیرا مرانا خج جی اٹس می ترحان طارق خان سلام طارق خان کیا حال چال ہے شولا جواب ہے آپ کی طرح اور یہی کہنا چاہیے
ये सब फ्रेंड के नेम देखो ना कितने उदास से हम खुश रहे आबाद रहे और सही डेरा मनाना। थैंक यू सो मच यो जहान बनाना। वैसे तारीख मोसर फ्रेंड दी अठानवे तक की अच्छा सही गिरण मलिक मैसेज कर डेरा बनाना गिरण मलिका मैसेज को वाली यो जहान बनाना प्रोग्राम से मैसेज बगो विच इज टांगना अली यमा खेर द कना वो सुदे दमरा सब खबर अली कर लेना पुई नेशनल मैसेज बांधी ठीक सो डेरा बनाना अली मैसेज को वाली लोई छड़े से यो जहान बनाना। सलाम सर कैसे हो मैं सुनिहान शो इज वेरी नाइस सर सर मरा उस हो मौसम चेंज शो मरा उस तो दे शो टाइम चेंज का करना और इस टाइम हो या मिस रोटाई नवी खड़ा लिए अच्छा दे टाइम हो मिस रोटाई नहीं खड़ लिया अच्छा अच्छा दस बजे थी दस बजे मैंने तो रोटाई नहीं खड़ ली दस रंग खबर डेरा बनाना सुनिहान तरहान मैसेज करे दे इट्स मी तरहान और व्याईकन अच्छे weird people who long for your every essence if we see you as a someone else we will perish Mr. brother ko special salam and welcome dena manana thank you tarhan message ko yo jahan manana aur vechi zindabad bahamat khatir tang ne message kare tetter das pata nahi kamai laga do ٹانگ نے میسج کرے دے او کرنہان چکم دے کرنہان بہت سے سانگ فرمائش دے کرے دے یو جہان بننا اچھے میسج دے پروگرام سے ڈیرہ ڈیرہ مننا ترہان بیا میسج کرے دے چھے پہلے آپ ٹاپک پہ بات کر لے کہ آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے مائی سلام ٹو عائشہ علمہ عائشہ زارہ زہا زلال منسہانی اور ریحام خان مس روشنی روشی خان ماری ارمان آئینہ چاہت رومی سونیا خان گرڈ ملکہ فاطمہ دسنئی نادیہ بہار اجالا بروت سمہا سنم ہٹک خورین ہٹک ہفسا اینڈ آل سویٹ فرینڈس ہے ڈیرہ مننا تھینک یو سو مچ یو جہان مننا پروگرام سے میسج کو لے ڈیرہ ڈیرہ مننا جی نیکسٹ تارک بھائی خجی ویچے تارک بھائی سو نائس شو نائس دو نائس اوکے ہاں جی ڈیرا مننا تھینک یو سو مچ یو جہاں مننا پروگرام سے میسج ہوگا ڈیرا ڈیرا مننا